0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Қуаныш Мағалидің орындауында Жантөренің күйі шалқыма.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Аққұм орындайтын Майра Ілиясова.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Қанат Айткүл Құдайбергеновтердің орындауында Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Жолың болсын жолаушы».

0: Елордада сағат 7. Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Қазанғаптың күйі жұртта қалған орындайтын Қошқарбек Тасбергенов.

0: сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық аны құрбымай орындайтындар мәрмәр тобы Назгүл Абибек.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 8.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Витмен тобының орындауында Айтбай Хангелдинің өлеңіне жазылған Қапан Мусиннің әні «Почтальон».

0: Жолға шыққан жолаушы, ат көлігің аман ба? Шалқар радиосы.
1: Арнада жарнама.
2: Бағдарлама демеушісі
3: Көктөбе саябағы
2: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
3: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
2: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
3: Көктөбе
2: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Қауқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Динаның күйі домалатпай орындайтын Қуаныш Жұмағали.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні «Қара көзім ай» орындайтын Шәбәден Құлқызы.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы

0: Елордада сағат 9.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанға. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, Қазақтың үні Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын, Топжарған радио ойынын бастаймыз. Бүгін күн дүйсенбі, жаңа жұмыс аптасы басталды. Жазға жетіп, маусым айының бел ортасына да жетіп қалыппыз. Ауа райы керемет, жазғы демалысқа шығуды күтіп жүрген біздің де көңіл күйіміз тамаша. Ұлттық бірыңғай тест тапсырып, жаңа өмірге қадам басқалы отырған іні-сіңілерімізге сәттілік серік болсын дейміз. Қалаған оқуларына түсіп, ата-ана да, бала да қуансын. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы әуенмен әрлеп әндерін ұсынады.

Қан біздің осы заманның ұлылардың бірі еді. Мінекей бұда бүгін 80-ге келді. 80 деген кемеңгердің жасы, осы келген жасын құтты болсын Шерхан. Мен осы қуанышты торқалы тойыңмен сенің қолыңды қысып құшақтап, бетіңнен сүйейін деп келдім. Шерханды мен жақсы білемін бір адамдай. Мен әр кезде әртүрлі қарадым сынап, осы Шерханның қасиеті неден болды екен? Жерден ба, тегінен ба десем, тегінен де бар екен. Ар жағының бір тұнып тұрған кемеңгерлер мен батырлар, ақындар міне содан. Екінші жерінен мен жаңа бекер айтқан жоқпын. Мыңбұлақта туған деп, мыңбұлақ деген жерді әлеміз дейді. Мыңбұлақ деген жерде барлық оқиғалардың кіндігі болған. Мыңбұлақ деген жерде түрік қағанатының жазғы ордасы болған. Оған Жемарх деген Константинопольден келген саяхатшы жазып кеткен не деген орталық, не деген патшалық, бәрі алтынға толы екен, мәдениет екен, аңдар жүреді екен қоңыраулармен деп ода жазып кеткен. Арабтың саяхатшысы Құдатбет те келіп жазып кеткен. Мінекей осындай қасиетті жерге туған адам, міне сондықтан да Шерхан осындай болды. Үшінші себебі ол өзінің жаратылған табиғаты, еңбекқорлығы, тазалығы, қайсарлығы, міне соның арқасында Шерхан Шерхан болды. Екінші бір үштік Шерханның екі ағасы мен үшеуі. Шерханның бір жақын тұрған ағасы Бауыржан, одан рек үлкен тұрған ағасы Тұрар Рысқұлов. Міне үшеуі де бір-біріне ұқсайды. Үшеуінің де мұрты бар. Үшеуі де ашуланса мұрты едірейеді. Үшеуі де халқын шексіз сүйеді. Халқы үшін отқа да суға да түседі. Міне осындай толық мінезі бар.

0: Сіздер топ жарған радиоын тыңдап отырсыздар. Бізге хабарласқан тыңдаушыларымыз біраз танымал жандардың аты жөнін жазып үлгерген екен. Жарқын есімді тыңдаушымыз Серік Қирабаев ағамыздың дауысына ұқсайды деп жазыпты. Нұрман аға отырардан Байдылаев Өмірбек деп жазыпты. Қамар, бұл Әбіш Кекілбаев атамыздың дауысы ғой деп жазыпты. Болат Қуаншылы болса, жақсы жандарға жалынды сәлем деп сәлемдеме жолдапты. Рахмет сәлемдемеңізге, бірақ ойынға қатыса отырыңыз, е? Аха, Бай Орын Амангелді, Амангелдиев. Мұзафар Әлімқұловтың дауысы деп жазыпты. Демалыстарыңыз жақсы, қуанышты күндерге толы болсын. Алматыдан Нұргүл Әлімжан тілек білдіруші дейді. Бізге тілек емес, құрметті біздің тыңдарман. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, ойынға қатысып, біз кімді жасырдық, соны айта отырыңыздар. Жарай ма? Келесі. Ардақ Алматыдан. Қайырлы күн. Қадыр Мырза Әлі, немесе Әбіш Кекілбай ұлы деп жазыпты. Ал енді нақты дұрыс жауабын жазған жандар бар екен. Оның ең алғашқысы, ең бірінші болып 9-дан 10 минут өткен кезде Ардақтағы Мырзатай Жолдасбеков болуы да мүмкін деп жазып үлгеріп жатыр. Дүйсәлі Әлқұлсари атамыз Өмірбек Байгелді деп нағыз дұрыс нақты жауабын жазған екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Дүйсәлі атамыздан кейін Мирас есімді тыңдаушымызда қайырлы таң Өмірбек Байгелді деп нақты жауабын жазса, Сабыр есімді тыңдаушымызда дәл қазір үлгеріп жазды. Өмірбек Байгелді, Сабыр Тараздан дейді. Рахмет сіздерге, өте дұрыс. Бұл жан егемен еліміздің еңсетіктеп ірге бекітуіне зор еңбек сіңірген тұлға. Азаттық алған кезеңде өз туған Жамбыл облысының алғашқы әкімі болып, өңірдің даму жолында айқын қолтаңбасын қалдырды. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының алғашқы төрағасы, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Өмірбек Байгелді ағамыз болатын. Еңбек жолын туған жерінде жұмысшы болып бастайды. 1990 жылдары Жамбыл облыстық атқару комитетінің төрағасы, Жамбыл облысының әкімі, Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі қызметтерін атқарады. 1995 жылы сенат депутаты ретінде сайланып, тәуелсіз Қазақстан тарихында парламент сенатының алғашқы төрағасы болды. Өмірбек Байгелді ұлы 85-ке қараған шағында дүниеден озған еді. Ағамыздың дауысын жазбай таныған жандарға алғысымыз зор. Ән сіздердің құрметтеріңізге, біздің тыңдарманымыз.

0: хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бұл жазушының бірқатар шығармасы әлемнің бірнеше тіліне аударылыпты. Өзі Өмірбек Байгелдіұлы мен Үзеңгілес екеуі де бір жылда дүниеге келген. Шерхан Мұртазаның 80 жылдық тойында да қатар сөз алған еді.
1: Қадірлі әлеумет, ардақты шераға, сіз бүгін бақытты жансыз. Осы жуалы топырағында көрген қасіреттеріңіз бала кездегі. Мынау 80-ге келіп, ел ақсақалы болған кезіңізде толығымен өтелді. Туған жерге, елге өкпеңіз жоқ. Сіздің бүгінгі кешегі одан арғы 60 жылдан бергі істеп келатқан еңбектеріңіздің бәрі осы күнге өзінің заңды нәтижесіне жетті. Сіз халықтың бір туар ұлысыз. Бәрі мойындап отырғандай, ендігі жерде қазақ қауымының үлкен ақсақалысыз. Сіздің осы ақсақал жасыңызбен, ақсақал атаңызбен қазақ халқының топырағына ақсақал деген қасиетті сөздің қайтып оралуымен құттықтағым келеді. Сіз тірі болыңыз, 100 жасаңыз, 100-ден асыңыз, Жамбылдың жасынан да асыңыз. Жамбылша еңбек еткен еңбегіңіз Алладан қайтсын. Мына бауырларыңыздың тартып атқан жылы үйінде, Алматыда, Астанада, Қазақтың әрбір бұрышында сізді күтіп тұр осындай жылы үй жыл орындар. Құдайға шүкір, қазақ халқының ерісіз. Сізді тірі жүрген ері дейді. Ер аман болсын, ел аман болсын, ермен елінің құшақтасып тапсатын күндер көп болсын, аман жүріңіз.

топ жарған радиоын одан әрі жалғастырсақ, мына жерде Болат Қуанышұлы Мекемтас Мырзахметов деп жазса, Маниға Алматыдан Дулат Исабеков емес пе екен деп жазыпты. Соның ішінде Бағира Дулат Исабеков не Әбіш Кекілбаев деп екі-үшті жауап берген екен. Нақты ең бірінші болып дұрыс жауапты берген Нұрман аға отырардан Әбіш Кекілбаев деп.

0: бәрекелді.
1: Нұрман ағадан кейін Дүйсәлі атамыз Әлқұлсари Әбіш Кекілбай деп жазса, Мирас тыңдаушымызда Әбіш Кекілбаев екендігін дұрыс жазыпты. Қамар тыңдаушымыз, сонымен бірге Болат Бек есімді тыңдаушымызда Әбіш Кекілбаевтың дауысы деп дұрыс танытты. Бұл Әбіш Кекілбаев көкеміздің дауысы ғой деген жауапты Тараздан Сабыр есімді тыңдаушымыз да жолдапты. Келесі Ардақ Алматыдан да Әбіш Кекілбайұлы деп нақты дұрыс жауаптарын жазған екен. Өте дұрыс. Қазақстанның еңбек ері, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, қазақ әдебиетінің классигі, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаев ағамыздың дауысын дәл таптыңыздар. Бір сұхбатында қаламгер саясатқа келгеніңізге өкінбейсіз бе деген сұраққа мен өз басым әдебиеттен ешқайда кеткен жоқпын деп ойлаймын. Өйткені қолымнан әлі қаламым түскен жоқ. Ал саясатқа келетін болсақ, саясат маған ешқашан жат болып көрген жоқ. Менің бүкіл шығармаларымның негізгі тақырыбы біреу-ақ болатын. Ол халықтың тағдыры деп жауап берген екен. Ағамыздың да ортамыздан кеткеніне біраз жыл болды. Көзден кетсе де көңілімізден кетпей дауысын жадында сақтаған жандарға рахметімізді айтып, ән шашуымызды жолдаймыз.

0: Қобжарған радио ойынында біз Қазақ радиосының алтын қорынан алынған хабарлардан өсіндіні кесіп алып сіздерге тыңдатып отырмыз. Дауыс иесін тапсаңыздар 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазсаңыздар. Тыңдайық бұл қай қазақ, көктөбе ойын сауық орталығына сертификатымыз бар. Тағы бір аз ғана айтып өтейін, естеріңізде болса, бұл ғалым туралы өткен хабарымыздың бірінде біз сіздерге жасырдық. Бірақ ешкім жауап бере алмады. Сондықтан бар ғұмырын білім саласына арнаған жан туралы бүгін тағы да сұрақ алып отырмыз. Мүмкін бүгін сәті түсер, тыңдап көріңіздерші. Бұл қай қазақ екен?
1: Енді соңғы жылдары әсіресе білім саласында түрлі өзгерістер болып жатыр. Негізгі мақсат түсінікті. Дүниежүзінде бәсеке, қазір мамандарға талап күшейді. Соған байланысты өзгерістер сәйкес болу керек деген әңгіме. Білім заңына, басқа құжаттарына шығып отыр ғой. Соңғы білім заңына енгізген жаңалықтар ол дербестікті ұлғайту. Қарасаңыздар, көп елдерде, шетелде әсіресе, дамыған елдерде ректордың өзі оқу орнындағы ғылыми кеңес бәрі шешеді. Сұрақтардың негізін солар шешеді. Осыған байланысты солай келісілген. Мысалы айтайық, мына жұмыс берушілердің бізге наразылық білдіретін оқу орындарға бізге талап өзгерді, бізге осындай мамандық керек. Мысалы, геологтар айтып отыр, сендер тек қана геология емес. Енді оларға ақпарат технология білетін маман болу керек, компьютер модель жасайтынды болу керек дегенде. Біз айтып отырмыз, ал бізде стандартта бекітілген, оған өзгерте алмайсыз, рұқсат сұрау керек. Соған негізгі осы пікірталас соңғы 5-6 жыл жүргені, оқу орындары осыны дербестік беріңдер. Ақыр берілді,

0: хабарымызды жалғастырсақ, Бағдат есімді тыңдаушымыз Жақсыбек Күлекеев деген жауапты жолдаған екен. Дүйсәләл Құлсария атамыз Мұрат Жұрынов болмаса Ақылбек Құрышбай деген жауапты жолдапты. Гүлжан тыңдаушымыз не дейді? Рөлде келе жатыр едім, Ғани Бейсенбаев деп ойлаймын деп жазған екен. Келесі Бердіғали. Қайырлы таң қазағым. Әуе толқынындағы Шалқар радиосы, бұл Асхат Айтмағанбетов деп ойлап отырмын. Мен Бердіғали Қарабаев Алматы шаһарынан боламын дейді. Нұржамал тыңдаушымыз не дейді? Жас келгесін ұмытамыз-ау, негізі қазақ әдебиетін жақсы оқып едім мамандығым, бірақ ақ халатты болдым дейді. Яғни дәрігер болған екесі ғой, иә? Осы кезде 10 жылдан астам зейнеткермін, шүкір Аллаға. Өмірге келген сәбилерді Алла берген туған аналармен бірге қиналып өмірге келуіне жағдай жасап қызмет еттім. Өзім де өмірге ұрпақ әкеліп күміс алқа иегерімін дейді. Қандай керемет. Бірақ кімді жасырғанымызды жазбаған екенсіз, иә? Нұржамал апа. Осы жексенбі сіздің де мерекеңіз ғой. Құтты болсын. Ал енді нақты дұрыс жауабын жазған жандарды атап өтсем деп отырмын. Ең бірінші болып 9-дан 40 минут өткен кезде Нұрман аға отырардан Рахман Алшанов деп нақты дұрыс жауабын жолдапты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Нұрман ағадан кейін Мирас тыңдаушымызда Рахман Алшанов екендігін дұрыс жолдап жазған екен. Иә, Қазақстан Республикасы жоғарғы оқу орындары қауымдастығының президенті, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі республикалық жоғары оқу орындарының оңтайландыру қоғамдық кеңесінің мүшесі, Тұран университетінің ректоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор Рахман Алшановтың дауысы болатын. Олай болса, мен ойланып та үлгермедім. Нұрман аға, сіз бірінші сұраққа дұрыс жауап бермедіңіз, иә? Сондықтан екі ақ ұпай болды. Дүйсәлі атамыз болса, алдыңғы екі сұраққа дұрыс жауап берді, соңғы біреуіне дұрыс жауап бермеді. Ал Мирас есімді тыңдаушымыз кешірек болса да бірінші сұрақты да Өмірбек Байгелді екендігін тауыпты, екіншісінде Әбіш Кекілбаев деп дұрыс жазыпты. Үшінші сұраққа да Рахман Алшанов деп нақты дұрыс жауабын жолдаған екен. Олай болса, бүгінгі біздің топ жарғанның тобын жарып шыққан Мирас есімді тыңдаушымыз. Құттықтаймыз. Салмақты ойларымен, салихалы өмір жолымен артында өшпес ізін қалдырған ағаларымыздың әрбір ісі ұрпаққа үлгі. Біз сіздерді ұмытпаймыз. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтап, әсем әндерді жеңімпаздарымыздың құрметіне жолдағалы отырмыз. Әуенмен әрлеген Лашым Мұрат қызы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы. Мен сіздермен қоштаспаймын. Сағат 11:30-да бүгінгі сөз хабарында жолыққан шағайын.
2: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.
3: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді
4: Егер...
5: Өй! Жарға оған жарған аттай нағы сабырап тұр. Әй!
2: Әй, әй, әй,
6: әй! Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.

Жүргізуші асықпа, шалқармен жолға шықпа, жылдамдықты асырма, отбасың бар қасыңда. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізде 1 миллионға жуық азаматқа мемлекет қызмет проактивті түрде тағайындалды. Жалпы 2 миллионнан астам қазақстандыққа SMS хабарлама жолданды. Бұл отбасының цифрлық картасы арқылы жүзеге асты. Қазір онда 20 миллион азамат жайлы деректер жинақталған. Мұқтаж жандарға 10 түрлі жәрдемақы, әлеуметтік төлемдер жасалады. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5.9 триллион теңге жұмсалды. Биыл 12 миллионға жуық азамат, мүмкіндігі шектеулі азамат еңбекке тартылған. Ел көлемінде 20 мың азамат жұмыспен қамтылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев хабарлады. Қазіргі таңда Қазақстан астығы Қытай, Еуропа, Африка құрлығына жеткізіледі. АқШ-қа да алғашқы партиялар бара бастады. Былтыр қыркүйек айынан бері 11 миллион тонна өнім экспортталды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 13%-ға жоғары. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы хабарлады. Ақтау, Қызылорда, Ақтау әуе бағыты ашылады. Тұрақты рейстерді Boeing әуе компаниясы арқылы SCAT әуе компаниясы орындайды. Жолаушылар тасымалы 20 маусымнан бастап іске асырылады. Өткен аптада Астана, Қызылорда, Астана, Астана, Шымкент, Астана бағыттар бойынша әуе рейстері өз жұмысын бастады. Елімізде туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылады. Оның ішінде 10 бағыт Алакөл жағалауына жүреді. 124 вокзалда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 2030 жылға дейін вагондардың 90% жаңартылады. Сондай-ақ Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Бұл туралы көлік министрі Нұрлан Сауранбаев хабарлады. Қазақстан жасанды интеллектіні қолдану бойынша топ 30 елдің қатарына кірді. Ең белсенді қолданушылар 18 бен 34 жас аралығындағы жастар. Бұл барлық сұраныстың 72%. Сарапшылардың ақпараты бойынша қазақстандықтар ChatGPT секілді жасанды интеллект құралдарын көбіне практикалық кеңес алу, мәтін жазу үшін ғана пайдаланады. Қазақстанда ым-ишара тілінің бейне сөздік іске қосылды. Жаңа цифрлық ресурс сөздер мен ұғымдарды ым-ишара арқылы көрнекті түрде түсіндіреді. Бұл есту қабілеті бұзылған жандардың білім алуына, еркін қарым-қатынас жасауына мүмкіндік береді. Бейне сөздік қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді, оны App Store арқылы жүктеп алуға болады. Ақтөбе Ұлғайсын тас жолының құрылысы басталды. Ондағы асфальт шамамен 20 жыл бұрын төселген. Енді қайта жаңартылып 4 жолақты тас жолға айналады. Жалпы өңірде соңғы 30 жылда 1600 шақырым автокөлік жолы жөнделді. Биыл тиісті жұмыстарға 36 миллиард теңге бөлінді. АқШ пен Иран келісімге келді. Тараптар алдағы аптада меморандумға қол қояды. Екінші кезеңде Иранның ядролық бағдарламасы, санкцияларды жою мәселелері бойынша келіссөздер жүргізіледі. Ресми Тегеран келісімнің орнатылуы нақты қадамдармен дәлелденуі керек деп мәлімдеді. Сол үшін елге салынған санкциялар алынуы тиіс деді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 30 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, 34 градус нөлден жоғары. Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 27, Қостанай, Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтауда 30, Семей, Өскеменде 33, Талдықорған, Қонаев, Жезқазғанда 35, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
4: Сәлеметсіздер ме?
3: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
4: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп, ішіп жеу керек. Енді осы тұста нео саумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, нео саумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
3: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
5: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп атырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, завтрактан алдым 2-уін, обедтен алдым 2-уін, кеш жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп атырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы. Қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын, басқа жерлерге барсам алып жүремін, сумкама салып.
3: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін нео саумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
4: Нео саумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Нео саумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергек тігін сақтауға септігін тигізеді.
3: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге нео саумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Халқа радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 710.

Атадан қалған асыл сөз. Әйтеке би. Дуалауыз бидің әбден қартайған шағында сыр бойындағы болпыш деген кісінің балалары көңілін сұрай келгенде айтқан бата тілектері. Балықтың күні көлімен, бидің күні елімен деген. Міне бізден де күндер өтіп барат. Көптің шуы дүрмектің дуарытта қалды. Көрген жарық, татқан дәмге қанағат. Адам өмірі өзгенікі, ажалы ғана өзінікі деген аталы сөз бар халықта. Шала піскен астың асқазанға залалы көп. Өмірдің басы бар, соңы бар. Басы үміт, соңы өкініш. Өкінбесем де, өмірдің қоналқысын күтіп отырған жайым бар қарақтарым. Ақылды тақта отырған патшадан сұрама, тақтан түскен патшадан сұра деген. Білгенін бүккен данадан, білгенін айтқан бала артық. Кәделерің асса, мен атадан балаға қалатын мұрадан бастайын. Ай түнде керек, ақыл күнде керек қарақтарым. Ер қартайса да ой қартаймайды. Жас ұлғайса, ақыл жарасады. Жас әдемі, жасамыз ақылды. Тасты қырна, жасты шыңда, кәріні тыңда. Атаның ақылы балаға азық. Сонда жолда жазық болады. Бата Құранның анасы, оны айтады ердің ғана данасы. Атаңнан бота қалмасын, бата қалсын. Ботаның құны бірақ жұт, батаның құны мәңгі құт. Жаңбырмен жер батамен ел көгерет. Атадан пұл қалмасын, елін жерін қорғайтын ол қалсын депті бұрынғының дана көйлері. Адамға тәттінің жақыны туыс, туысың мен әуелде туыс бау керек, туыстың екен сөз қуыс бау керек. Туысың мен кетсең басың азаяр, құрмет тұтып сыйлассаң қасың азаяр. Көп жағдайда сорлайтындар, ағайын ашшы мал тәттіге бой алдырғандар. Ағайынмен той-тойлас, саудалас ба? Жауың менен саудалас, той-тойлас ба? Ойсызды тезге келтіріп, ойлыны жалпақ елге танытатын ақыл. Ақылдының ажары жарқыраған көлге тең, ақылсыздың ажары бұлт пенен буға тең. Ақылсызға айтқан сөз құмға сіңген су мен тең. Ақылдыға айтқан сөз алаш ұстар ту мен тең. Сұлу сұқтануға жақсы, ақыл жұптануға жақсы деген. Жақсыны ұлықтай білу, жайсаңды қызықтай білу ақылдының ісі. Ақыл тыңдау айып па, парасатпен көңіл қой, данышпансып халыққа ақыл айту өлім қой дегенде сөз бар. Ақыл нұрлы кезінде суымайды сезімде. Туман түбі жұт, ақыл түбі құт. Ақылды өзіңі ажырамас, айнымас серік қыл, бірақ көпке ақылсын ба? Ақыл ажарың, тым ақыл көйлік, ажарыңа дақ түсірет. Сау деде, азат ақыл, адал көңіл, үшеуімен болады бақыт өмір. Әттен кейде солай десек те, нәубеттің бәрі жайсанға, мәулеттің бәрі найсапқа бұйратынын қайтерсің. Қарт би осы тұста жауар күнді үйтін өріп барып қабағын қайта жазды. Атал сөз одан әрі айшықталып өзінің арнасына ауысқан.

0: Мен тәртіп, қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Қаршық Ахмедияровтың күйлерінен концертті ұсынамыз. Ақмешіт күйін орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Сіздер Қаршыға Ахмедияровтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дәулетхан Тастанбековтың шығармасы үш арыс орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сүлеймен Ибрагимовтың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Аулым».

0: Таза Қазақстан бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: сіздер Жаяу Мұсаның әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Қайырлы күн ағайын, бүгін тікелей толқындағы хабарымызда Қазақ телевизиясының ардагері, ардақты әріптесіміз Молдабек Сағынбекті еске аламыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы. Дүние өтеріңді біліп едім. Бұл тележурналист, журналистика тарланы Қазақ телерадиосының майталман журналисі Молдабек Сағынбектің өз сөзі. Тағдырдың жазуы ма, әлде жүрек түкпіріндегі бір тылсым сезім бе, кім білсін. Баянсыз 5 күндік жалғаннан өтерінен аз ғана уақыт бұрын, өзі дайындаған соңғы телехабарына дәл осы сөзді «Дүние өтеріңді біліп едім» деп ат қойып айдарлап кеткен екен. Бүгінде бұл сөз артында қалған ел жұртына, әріптестер мен жақындарына қалдырған аманаттай, бұл дүниемен бақұлдасқандай әсер қалдырады. Ертең 16 маусым. Егер өмір өз арнасымен жалғаса бергенде, талантты тележурналист, Қазақстан журналистер одағының сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, мәдениет саласының үздігі Молдабек Сағынбек дәл осы күні 70 жасқа толар еді. Алайда адам ғұмыры жасымен емес, соңында қалған ізімен өлшенсе керек. Молдабек Сағынбек сондай тұлғалардың бірі де бірегейі болатын. Оның дүниеден озғанына биыл қара күзде 3 жыл толады. Бірақ артында қалған асыл мұрасы, көркем тілі, терең ойы, азаматтық болмысы ел жадынан көмескіленген жоқ. Қазақ телевизиясында 40 жылдан астам табан аударма еңбек етіп, ұлттық руханиятының алтын қорына айналған ондаған телехабарлар мен радио бағдарламаларды дүниеге әкелді. Бүгінгі сөз хабарында біз тележурналистика тарланы Молдабек Сағынбектің аяулы бейнесін еске алып, шығармашылық мұрасына тағзым етпекпіз. Бүгін біз бүгінгі сөз хабарында Молдабек Сағынбектің жаңа айтып өткеніміздей өмір жолына, шығармашылық мұрасына тоқталып, көзін көрген замандастарының естеліктерін тыңдаймыз. Ағамыздың адами болмысы мен өмірі, журналистік еңбегі туралы, бірге қызмет еткен әріптестері, жазушы, қоғам қайраткері, Біріккен ұлттар ұйымының ғұмыр бойына консультанты, журналист, 1994-95 жылдары Қазақ теледидарында вице-президент болған Бейбіт Сапарал ағамыз бен, құрмет ордені ұлт мақтанышы медалінің иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, режиссер, Қазақ теледидарының ардагері Қарлығаш Мұртазина және құрмет орденінің иегері, белгілі журналист, Қазақ телевизиясының ардагері Ұлбосын Айтөленді естелік айтуға шақырдық. Қош келдіңіздер. Құрметті қонақтар, Молдабек ағамыз бар ғұмырын қазақ руханияты мен мәдениетіне арнап, ұлттық әдебиет пен өнердің классик тұлғалары, қазақ руханиятына белгілі қайраткерлер туралы ауқымды да мазмұнды телерадио хабарлар жасап, ұрпаққа аманат етіп қалдырғанын білесіздер ғой өздеріңізде. Әңгімемізді бастамас бұрын кезекті Қазақ радиосының алтын қорынан алынған өмір иірім хабарына берсек деп отырмын. Молдабек аға түрколог ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Немат Келімбетовпен сұхбаттасып, екі бірдей хабар жасаған екен. Хабардың ашылуындағы ағаның дауысын бірге тыңдайық.
3: Өмірдің қысы жазы, көктемдері, қысылтаяң шақтары, өткелдері, адамның аққанғаны, төккендері, мұратқа жетпегені, жеткендері, жанымды жеп жүр менің көптен бері. Әуе толқынында өмір ерім ой толғау хабар.
4: Ассалаумағалейкум ағайын. Қазақ радиосының әуе толқынында өмір иірім ой толғау хабарымен журналист Мұнар Сағым микрофон алдында.
5: Әсілі адам баласының басына түскен қиындық оны жеңіп шығарлық күш қуатта тудырады дегенді тұжырып айтқан кісінің даналығында дау жоқ. Алайда мәселе біздіңше ең әуелі бір Алланың рахым

0: шапағатына, сосын адамына қарай болса керек. Өйткені Алла тағалам да қиыншылықты көтер алатын адамына ғана артады дейтін де сөз бар ғой. Егер де уақыттан оза отырып айта кетсек, қазақтан шыққан осындай қайсар тұлғаның асыл жары Қуаныш Тазабек қызы. Ал бүгінде бірі тәуелсіз еліміз үкіметі құрамында, екіншісі беделді халықаралық компанияның вице-президенті болып қызмет ететін Қосұлан Қайрат пен Мұхит Келімбетовтер еді.
1: Молдабек аға 2006 жылдан бастап Қазақ радиосының руханият редакциясында редактор, сондай қоғамдық саяси хабарлар редакциясы бас редакторының орынбасары қызметін атқара жүріп, радио саласының дамуына елеулі үлес қосты. Осы кезеңде Молдабек Сағынбектің авторлығымен «Көксеңгір», «Өмір ерім», «Ояу Қазақ» атты радиохабарлар дайындалды. Бұл хабарлар арқылы ол ұлт бостандығы мен ел азаматтығы жолында күрескен тарихи тұлғалардың тағдырын, қоғам қайраткерлерінің өмірлік жолын және жан дүниесін терең ашып көрсеткен. Соның бірін жаңа өздеріңіз тыңдадыңыздар. Тағы бір үнтаспаға кезек бергелі отырмыз, әңгімемізді бастамас бұрын. Қазақ телерадиосының ардагері Құсман Егісін ағамыздың әріптес інісі Молдабек Сағынбекұлы туралы естелігін Бақыт Жағыпарұлының оқуында тыңдап алайық.
2: Молдабектің өзі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін филология мамандығы бойынша бітіріпті. Мұны қызметке алғанда жазуын байқап көрейін деп арнайы тапсырма бергенде байқадым. Жазу стилі кәнігі журналистер тәрізді жорғалата жөнелмей, сәл кібіртіктеп барып, ой тұжырымдарын ғылыми түрге келтіріп, арасында білікті ғалымдардың айтқан пікірін тәптіштей қосып, ғылым түрінде түйіндейді. Сөйтсем, ұстазының өзі Қазақтың маңдайына басқан ғұлама ғалымдарының бірі, тіпті бірегейі десек те болардай, Рахманқұл Бердібаев болыпты. Тегі жақсыдан тәлім алған жас жігіттің өзі де тегім болмас деп ойладым. Бар білгенімді оған үйретуден мен де жалыққан жоқпын. Кейін Молдабектің өзі де мен сізден көп үйрендім аға. Әсіресе жұрттың ойпыл-тойпыл асығыс жазғанын нәріне, нақышына келтіріп, көкейге қондырып, қалай редакциялауды үйрендім дегенді. Молдабек жаңа қызметіне тез төселіп кетті. Өзі де кішпейіл, жазғаны жұртқа ұнайтын қарапайым болды. Молдабектің аяқ астынан тым құрыса жасы 70-ге де жетпей, ойламаған жерден о дүниеге аттанғаны көбімізге көктен жай түскендей әсер етті.
1: Хабарымызды жалғастырайық. Бейбіт аға, әңгімені енді өзіңіз бастасаңыз. Артағыға сөзіңмен ісің қалса, өлсең де өлмегенмен боласың тең. Қазақтың бас ақыны Абайдың сөзі. Аға, Абай мұрасына қалам тартқан қаламгер ретінде сізге қарата қойылар ойды да, ұлы ақынның осы сөзімен сабақтастыруды жөн көріп отырмыз. Сіз Молдабек Сағынбекұлымен қатар қызмет атқарған әріптесі болдыңыз. Ендеше осы Абайдың даналық ойымен сабақтастыра отырып, Молдабек Сағынбек ағаның шығармашылық болмысына тереңірек бір үңілсек, әріптесіңіздің шығармашылығын қалай бағалар едіңіз?
3: Бисмиллахиррахманиррахим. Молдабек Сағынбекпен біз енді 85-ші жылдың аяғында таныстық, 1985. Ол алғаш сол теледидарға келіп орналасқан кезі, оған себепші болған өз айтып жүреді, Салтанат Бертенов деген қайтыс болып кетті марқұм. Ол да бір жақсы азамат еді. Сол кезде Бейбіт Құсанбек те келіп теледидарға істеп жатқан. Мен Білім Жәнібек республикалық журналында қызмет еттім, бірақ 84-ші жылдан бастап әр түрлі телехабарлардың жаңағы мәтінін жазатынбыз, жүргізетінбіз. 85-ші жылы Шоқан Уәлихановтың 150 жылдығына арналған бірнеше сериялық көркем фильм түсірілді Асанәлі Әшімовпен. Соны мен теледидарға бүкіл қазақ халқына танытып көрсеткен хабарым болды. Солай жүрген кезде Молдабекпен таныстық. Енді шығармашылығына жалпы түйіндеп бір ауыз сөзбен баға берсек, өзінің аты қандай, заты сондай болатын. Енді адамның аты жайдан жай қойылмайды. Молдабек деген енді молда деген үлкен діни ірі ғұлама, ғалым, сондай бойы жаңа кішіпейіл болу керек, жан жақты нәрселердің бәрін білу керек, халыққа елге имандылықты жеткізіп айту керек. Ол енді дін қызметкері болған жоқ, бірақ та оның бойынан осы қасиеттердің көбісі сол көрініп жатты. Бір жағынан енді оның шығармашылығының ең басты өзегі деп айтса болады, бұл тұлға тану. Тұлғаларды тану, соны таныту. Рахманқұл Бердібаев жөнінде түсіргені бар, және Немат Келімбет жөнінде, енді ол мынау радиохабарлар жағын айтып отырмыз. Содан кейін жаңағы басқа да Сапабек Әсіп, олардың сол өмір бойы қалай жазды, не істеді, өмірдің мағынасы не, қазақ халқының ең соңғы мына үш ғасырдағы ауыр тағдырындағы олардың алатын орны қандай, мақсаты қандай, ойы қандай, нені айтқысы келді, бүкіл ғұмырын неге арнады, осыны ол бүкіл оқырманға танытып көрсетумен айналысты. Ал енді теледидарда әрине редактор деген ол көрінбейді, бірақ та оның ұйымдастырушылық қабілеті, ең бастысы бұл хабарды түсіру керек пе, керек емес пе, оған кімдер қатысады, ол қандай мазмұнда болады. Одан кейін ол кеңес одағы кезіндегі теледидардың өзінің ерекшеліктері болатын, ол монтаждалу керек. Монтаждалған кезде оған тұтастай бір ұжым араласады, жаңағы әртүрлі ұлттан болуы мүмкін, ол мәтінді түсінуі мүмкін, түсінбеуі мүмкін, өзінің көп сондай қиыншылықтар болатын. Сондықтан бұл ұжымдық бір шығармашылық еңбектің нәтижесі болатын да, соның ең тоғыры ортасы редактор болатын. Сол редакторлығымен енді жүздеген хабарлар түсірілді теледидарда. 89 жылы Сағат Әшімбай ағамыз, ол кісімен 85 жылдан өте жақсы араластық, үйінде де қонақ болып жүретінбіз. Сол кісіге мен Евгений Букетов жайлы айтып, ол кісі туралы түсірілмеген, айтылмаған, ақтаңбақтақ болып тұрған тұлға, ерте қайтыс болып кетті, көп қиыншылық көрді деп, содан ол кісі рұқсатын берді де, сол Қарағандыға барып, Алматыда екі хабар жасадық, тағылым тағзым деп 45 минуттан. Соның редакторы осы Молдабек болды. Сол кезде Сауд деген режиссер болды Азамат, ол да қайтыс болып кетті. Сонымен Қарағандыға барған сапарымызда да, жүргенімізде де, сонда хабардан тыс, енді ол жерде Алматыда мәселен Ишанбай Қарақұлов атақты академиктер, Зейнолла Қабдолов, Шахмардан Есенов, сол кісілерді түсірдік. Қарағандыда Зейнолла Молдахметов, мынау қазіргі Мұрат Жұрынов институттың директоры болды. Одан әгі Ебіне Букетовтың жұбайы, Нұртас Оңдасыновтың қарындасы Зүбайда Оңдасынова, сол сияқты Жайық Бектұров атақты, көп ондаған адамдар түсірдік. Соның бәрін түсіріп жүрген кезде бір ерекшелік, басқаша нәрсе, ол Молдабек білетін, алдында мен 88 жылы Шәкәрім ақталғанда сол Шәкәрім туралы жазып, кейіннен бір Шәкәрім Ебіне Букетовтың Абзал Қарасартов деген Шәкәрімді өлтірген топтың бастығы болған, НКВД ГПУ-дың қызметкері болған адам, соны Қарқаралыдан шақырып алып, соған сұрақ қойып, ана баласы арқылы көп жағдайларды анықтап, соны машинкаға бастырып, сол мені қолыма түсті де қазақ әдебиетіне жарияладым, Шәкәрімді білмеймін кім атқан деп. Сөйтіп Қарағандыға барып хабар түсіріп жүрсек, 90 жылдың қаңтар айы, сонда кім есіктен кіріп шыққанда кім Молдабек айтады, мен алдында жүрем, Сауыт артында жүрем дейді. Неге десем, бұл жерде Абзал Қарасартовтың ұрпақтары бар, ол саған қастандық жасауы мүмкін дейді. Күлеміз өзіміз, қазыңдап жүрміз. Сөйтіп 3-4 күннен кейін қарасақ, Қамзабай Бүкетов бір күні таңертең бір қара болғымен бір кісілер келіп тұр, соны айтады, сұп-сұр болып кеткен мынау бір қиын адамдар келді, ана Абзал Қарасартовтың баласы дейді, колхоздың председателі Дәурен Қарасартов деген, сол келіп, мынау кісі кім, ол неге менің әкем туралы осылай жазады, неге мынандайды нетеді деп сол сұрап келіп тұр екен. Сонда ана екеуінің жай ойнап айтып жүрген нәрсесі кіріп шыққанда, сол бір жағынан әгі сырт көзге шындық сияқты да болды. Ал енді сол хабардың әсері өте күшті болды. Ұжымның керемет, содан Молдабектің де көп еңбегі бар. Соның нәтижесінде біздің елбасымыз Евгений Букетовке Қарағанды университетінің аты берілді, көшенің аты берілді, мұражай болды сонда. Соның нәтижесімен Евгений Букетовтың аты Ебін Ғабиден Бөкетов бүкіл қазаққа керемет болып танылды. Сондықтан Молдабек Сағынбектің тұлғасы бұл қазақтың өзінің алдындағы толқын, үлкен толқын буындарды таныту, қазақтың ескі ақтаңдақ тарихына көңіл аудару, сол ескі кезеңдегі қазақтың басынан өткен үлкен қиыншылықтарды танытып, содан қандай жолдармен шығамыз деген жол көрсетуге бағытталған шығармашылық үлкен ғұмыр болды деп есептеймін.
1: Рахмет аға. Құрметті қонақтар, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, қазақтың көрнекті ақыны Зайда Елғонжинова Молдабек әріптесін сағынышпен еске алған екен. Гүлбақыш Бостанның оқуында тыңдап алайықшы.
4: Ғажап тағдырлы жандардың жанында жүріп, олардың шығармашылығын түсініп, жан дүниесінің есігін ашып, көрерменге жеткізуге бар ғұмырын арнаған талантты тележурналист Молдабек Сағымбек менің рухани інім. Қазақстан ұлттық телеарнасында небір тарихи тұлғалар туралы терең телехабарлар жасағанына жылдар бойы куә болдым. Әр хабарын жүрегімен жасағанына ешбір күмәнім жоқ. Молдабек Сағымбектің қазақ тележурналистикасындағы қолтаңбасы қазақ руханияты мен ұлттық телеарна тарихында өшпес тарихи дүние болып мәңгілік сақталады. Молдабек-ау, аққан жұлдыздай дүниеден ерте өткен ақын Жұматай Жақыпбаевтың рухын мен қалай жоқтасам, сен де солай жоқтадың. Асқан адамгершілікпен менің жан дүниемдегі барлық қозғалысты байқап, Жұматай ақынның тылсым табиғатын түсініп, тарихи сәттерді таспаға түсірген қазақ телеарнасының метрі Молдабек Сағымбекке мен өзімді мәңгілік қарыздармын деп ойлаймын.
1: Міне әріптестерінің естелігі. Қарлығаш Төкенқызы телерадио саласына 40 жыл бойы өлшеусіз еңбек сіңіріп, мол рухани мұра қалдырған. Сонымен қатар қарапайым болмысымен ел жүрегінен орын алған Молдабек ағаны жоғалтқан сәтте оның қазасы көпшілікке ауыр тигені есімізде. Сіз ол кісіні әріптес қана емес, досым деп ерекше жақын тұтқан екенсіз. Сол достықтың қадірін, оның адами болмысын сіз өз жүрегіңізде қалай сақтап, қалай жоқтайсыз?
5: Енді Молдабек өмірінің 45 жылын осы жасалған хабарлармен, жаңа түсірілген деректі фильмдермен өзінің шығармашылық төл құжатын толтырып кеткен ерекше талантты азамат еді ғой. Тек қана әріптес емес, қимас досым. Шынымды айтсам, мен Молдашты әлі де жоқтаймын деп айтуға болады. Енді Молдабектің орны әлі де үңірейіп тұрады ғой менің өмірімде. Ал енді Молдабекті мен Молдаш деп өзім сынып еркелетіп атайтынмын. Өткен ғасырдың мына 90-шы жылдарында қазақ телевизиясының шаңырағында танысқан едік. Осы Алатау телеарнасында көптеген хабарлар түсірдік. Көкбай ақын хақында деген мына ол кезде көкөң туралы көп енді деректер болмады. Сол бірінші деректі фильміміз еді бірге түсірілген. Ал енді сол шығармашылықта бір үндестік болатын екеуміздің арамызда. Мына адами қарым қатынасымызда, шығармашылықта да бір бірімізді қолдап, қас қабағымыздан түсінуші едік. Мысалы біздің әріптесіміз марқұм Әзібек Тауасар. Білесіздер, сол кісі қайтқанда ерекше бір деректі фильмнің туындысын осы Молдаш досымызбен түсіріп едік. Сонда болады ғой, кейбірде бір монтаждың үстінде бір тығырыққа келіп тоқтап қаласың да, сонан кейін мен кезінде Тауасаровтың Өмір өмір деген әнін айтқам. Ұшты көріп кейбірде болады ғой бізде шығармашылықтың адамдарында. Молдаш қазір келемін дедімде дере жүгіріп барып радиоға сол әнді орындап, білесіздер ол әннің мәтінін. Өмір өмір арманшыл алаулы күндерім, өмір өмір қиялшыл жұлдызды түндерім. Соны ешқандай музыкалық жағы сопровождениясыз тез монтаждап, енді видео монтажға алып келіп, қосып жаңағы видео ряд дейді ғой. Сол әдемі табиғатпен, жаңағы теңіздің толқынымен қосып жібергенде керемет әсерлі болып шықты. Сол кезде Молдабектің қуанғанын көрсеңіздер балашы. Сонда енді сәттерді көп еске аласың. Мысалы Молдабек тақырыпты әбден зерттемейінше жұмысқа отырмайтын. Мысалы қаншама хабарлар бірге түсірдік. Адамның мына хабардың болсын, мына кейіпкердің жаңағы адами болмысын, кәсіби мына шеберлігін енді әрдайым сондай бір зерттеумен, дайындықпен, сондай ізденіспен келетін хабарға. Және де сол кейіпкермен ол Молдабек адамды тыңдай білетін. Сол мысалы сұхбат алатын болса, бірінші жақсылап тұрып, тыңдап, әңгімелесіп, сонан кейін ғана әдемі, сырлы жағы не шығатын.
1: Яғни терең зерттеп барып, хабар жасайтын, иә? Қарлаш апай. Ұлбосын апай, марқұм Молдабек ағамен ұзақ жыл қатар еңбек етіпсіз. Теледидар атты ғажап әлемге ғұмырының атты енді 40 жылын арнаған деп айтып отырмыз ғой Молдабек ағаны. Азаматтық болмысы мен шығармашылық келбетін жақыннан таныған санаулы әріптестерінің бірі ретінде айтыңызшы, Молдабек аға туралы сөз қозғағанда әріптестер ең алдымен оның өз ісіне деген адалдығын, кәсіби шеберлігін ерекше құрметпен еске алып отырған жағдайда, Зайда апайдың да сөзінен, Құсман ағаның да сөзінен, сіздердің де сөздеріңізден бәрін естіп біліп отырмыз. Молдабек ағаның кәсіби қарымын, шығармашылық шеберлігін нақты танытқан қандай сәттер жадыңызда сақталып қалды әріптес ретінде?
5: Жоқ, жаңа әріптестерімді айтып жатыр, қарлығашты, бейбітте оның керемет қалай хабар дайындағаны туралы. Молдабектің жаңа керемет қасиеті өзін тыңдай білетін, да тыңдай білудің өзі шеберлік, тыңдай білудің, өзгені тыңдай білудің өзі өнер. А сол өзгені тыңдау арқылы ол өзі жайлы ешкім ешқандай сұр ашпайтын, ешкімге ешқашан ештеңке де сұрамайтын, ал өзгені тыңдауға келгенде ол алдына жан салдырмайтын азамат еді. Сондықтан да адамдарда кейде болады ғой, бір әсіресе мына хабар дайындау барысында неше түрлі жағдайлар болады, сондай кезде одан бір нәрсе сұрасаң күйініп тұрасың, кейде бір әйтеуір бір мына жеріңе бір нәрсе жетпей тұрған кезде соған соны айтқан кезде ол сол мәселеге қатысты түйін қойған кезде жаңағы мен жасап тұрған мынандай ұланғайыр проблема түкке тұрмайды екен ғой деп жаның жеңілдеп жадырап сала береді. Оның сондай адами бір қасиеті ешкімде жоқ, ол екінің бірі өзгені ұзақ сонар тыңдап отыра алмайды ғой, сондай бір ерекше жан болатын.
1: Дұрыс айтасыз. Егер рұқсат етсеңіздер, уақытымыз аз ғана қалды, осы тұста Молдабек ағаның әріптес інісі күйші Сәрсенғали Жүзбаевтың ағасын еске алып, сонау Астанадан жазып жіберген үн таспасын тыңдап алып барып әңгімемізді жалғастырсақ.
6: Жалпы журналистикада ала бөтен дара шығу қиын ғой өзі. Бұл сөз деген қасиет, сөз деген кие, бірде сәтті жазасың, бірде сәтсіз жазасың дегендей. Бірақ соның ішінде бір тым ізденгіш, өзіне өте жаңағы жауапкершілікпен қарайтын журналистер болады. Міне Молдекен сондай болды ғой деп ойлаймын. Көп оқыды. Молдекен журналистен бұрын мықты әдебиетші еді. Ал енді өмірге құштар болатын. Мен ойлаймын, Молдекен өзінің отбасында сүйді. Өзінің кіндігінен тараған бала-шағасында ерекше сүйді. Достарын да сүйді, жалпы адамзатты сүйді. Бірақ сөйте тұра сол өзінің сүйген ортасынан кейде жырақтан қарап жүретін. Әлгі жалғыз жортқан көкбөрі ұқсап, жан сырын ешкімге аша қоймай кетті ме деп ойлаймын. Өйткені ішінде айналып жатқан, буырғанып жатқан бір дүние болатын. Өзінің мынау жан азабын жан адамға тіс жарып айтпайтын. Қиналып тұрса да, бұл деген үлкен бір шын ер азаматта болатын бір қасиет қой бұл. Ал өзгенің мұңын, жан сырын тыңдауға келгенде төзімді болатын, шыдамды. Осының бәрі міне есіме түсіп отыр. Қазақ телевизиясында, қазақ радиосында өшпес із қалдырды. Артында қалған радио хабарлары, теле хабарлары бұл қай жылдары болса да үлгі болатындай жоғарғы деңгейдегі хабарлар. Ол хабарлардың мәтіні де бөлек. Міне Молдекеңде енді тірі болса міне 70-ке келіп тойлап жатушы еді, бірақ өзінің өлшеулі өмірін өткерді, сүрді, кете барды. Ал енді Молдекең жайлы ұрпақ әлі талай айта жатар, ауыз екі сөзде тосылып кейбір дүниені жеткізе алмай отырған жайымыз бар. Менің бір көзімнің жеткені бітімі бөлек, адам жайлы айтқанда жеткізе алмай қиналады екенсің. Оған жайсөз жүрмейді, жақсы адам еттей салған жүрмейді, өмірден өткен адамның жаманы болмайды ғой абайша айтқанда. Ал енді оның ішіндегі жан толқынысы, буырқанысы, бірегей мінез құлқы, адамды ешқашан сатпайтын қасиеті, жалған сөйлемейтіндігі, бір сөзбен түйіп айтқанда пендешіліктен биік тұруы, міне осы жөнінде сөйлегенде дөп айту қиын екен. Мен де Молдекең жайлы қазір сөйлеп отырмын, бірақ дөп түсе алмай қиналып отырмын. Молдекеңнің шығармашылық ғұмыры мәңгілік болсын, жатқан жері жарық болсын.
1: Сәрсенғали ағамыздың әңгімесінен кейін Молдабек ағаның тағы бір әріптесінісі Қазақстан телерадио корпорациясы Алтынқор телерадио қоры департаменті телемұрағат бөлімінің редакторы Сұлтанғазы Жанат та ағасын сағынышпен еске алып жазып жіберген екен, соны Астанадан тыңдайық. Иә,
7: марқұм Молдабек аға туралы айту қамқор аға абзал азамат жақсы адам туралы айту дер едім. Соңғы зейнетке шыққанға дейінгі 7-8 жыл бойы Алтын қорда қызмет жасады, жетекшілік етті. Ол кісінің өзі өміріне балаған ұлттық арнаның алтын қорындағы мен көрген жылдардағы жұмысы маған бір мектеп сияқты сезіледі. Себебі алтын қордағы бейне таспалардағы көмескі тартқан архив материалдарының құнын ол кісі жан жүрегімен сезінетін. Олардың жоғалмай сақталуын, айналымға түсіп бүгінгі телеэкранға пайдаланылуын, жарыққа шығуын қамтамасыз ету үшін білек сығына жұмыс істеді. Алғаш Астанаға көшіп келген 2012-2013 жылдары Алтын Қордағы 40 мыңға тарта бейне таспаны тақырыптарға, жанрларға, таспа форматтарына бөліп, қоймадағы сөрелерге бір-бірлеп тізіп шығудан тартып, таспадағы бейне материалдардың ақпараттық базасын құру, сол базаны толықтыру, жүйелеу, әрбір теле хабардың сипаттамасынан бастап, әрбір кадрдың кодировкасына дейін жүйелеп базаға түсіру жұмысын жолға қойды. Осы жұмыстарды атқару үшін қатарынан 5 жыл жастардан жыл сайын 2-3 адамнан азаматтық келісім шарт бойынша жұмысқа тартты. Сол жылдардағы жұмысқа келген жастардың дені бүгінде Алтын Қордың бейне мұрағат бөлімінде тәжірибелі мамандар ретінде еңбек етіп келеді. Ол кісі бізге ең әуелі өзіңе жасап отырған жұмысыңа, сосын айналаңдағы адамдарға қалай жауапкершілікпен қарауды үйретті. Адал, шыншыл болуды сіңірді. Молдабек аға қарамағындағы әрбір қызметкердің жеке басының хал-ахуалына шейін бей-жай қарай алмайтын, жақсылық қуаныштарына бірге қуанып, қиындықтарына әрдайым қолынан келсе көмектесуге тырысып жүретін. Біз әркез ол кісіні сағына еске алып, үлгі тұтып отырамыз. Марқұм ағамыздың жатқан жері жарық болсын, рухы бейіштің төрінде шалқысын.
1: Құрметті әріптестер, егер рұқсат етсеңіздер, Қарлығаш Төкенқызы, Молдабек аға екеуі бірге түсіріп, бірақ аяқтай алмай қалған Қарлығаш фильмі туралы айтып беруді сұрап отыр.
5: Иә, өкінішке орай Молдабек соңына дейін бізден бола алмады, дүниеден озды. Бірақ мен үшін Қарлығаш фильмі жай деректі фильм емес, ол бір адамның, яғни біздің молдаштың шығармашылық ізі қалған, жүрекпен жасалған туынды деп қабылдаймын. Халықаралық фестивальдің жүлделеріне ие болды. Ал Молдабектің ойы, қолтаңбасы, жүрек жылуы бар. Әр кадрде оның рухы қалғандай сезінемін. Жаны жәннатта болсын.
1: Айтқандарыңыз келсін, сіздерге рахмет. Уақыт тоқтамайды. Кеше ғана ортамызда жүрген аяулы жан Молдабек Сағынбек бүгін сағынышқа айналды. Молдабек ағаның дауысы эфирден сөнгенмен айтқан ойы өшкен жоқ, жазған сөзі жоғалған жоқ. Өйткені асыл сөзді уақыт өшіре алмайды. Бүгінгі сөз хабарында біз тележурналистика тарланы Молдабек Сағынбектің жарқын бейнесін еске алдық. Молдабек ағаның өмірі өнеге, сөзі өсиет, еңбегі мәңгілік мұра. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, эфирге қосқан Ербол Ерсінұлы, Арда Заматтың рухы шат болсын. Thank you.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Оған бюджеттен 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға дейін өскен. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделеді. 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар да бар деп хабарлады Еңбек министрлігі. Аймақтарда әуежайларда жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Қатонқарағай, Зайсан, Кендірліде нысандар аяқталады. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтіріледі. Осы туристік маусымда Зайсан әуежайы алғашқы рейстерді қабылдайды. Сонымен қатар биыл Павлодар, Ақтау, Атырау әуежайларын жаңғырту жұмыстары басталады. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың интернетті қолдануына мүмкіндік береді. Елімізде 1 миллионға жуық азаматқа мемлекеттік қызмет проактивті түрде тағайындалды. Жалпы 2 миллионнан астам қазақстандыққа SMS хабарлама жолданды. Бұл отбасының цифрлық картасы арқылы жүзеге асты. Қазір онда 20 миллион азамат жайлы дерек жинақталған. Мұқтаж жандарға 10 түрлі жәрдемақы мен әлеуметтік төлем жасалады. Қазақстан, Қытай және Үндістан бағыттары бойынша рейстер жиілігін арттырады. Бұл туралы Air Astana әуе компаниясы хабарлады. Әуе тасымалы келесі бағыттар бойынша орындалады. Атап айтқанда Астана Бейжің, Алматы Шанхай, Алматы Үрімжі, Алматы Гуанчжоу, Алматы Дели бағыттары. Астана қаласында 1500-ден астам интернет алаяқтық фактісі тіркелді. Жыл басынан бері 66 адам жауапкершілікке тартылды. Олардың қатарында шетел азаматтары да бар. Құқық қорғау органдары заңсыз айналымнан 420 сим-карта, 12 телефон, 1 компьютер тәркіледі. Бұл туралы Астана қаласы полиция департаменті өкілдері хабарлады. Семей орман аумағында заңсыз кен өндірумен айналысқандар анықталды. Салдарынан топырақтың құнарлы қабаты мен жасыл желектер жойылып, орман қорының жерлері бүлінген. Барлығы 200 миллион теңгеден астам залал келді. Осыған байланысты Табиғат қорғау прокуратурасы Қылмыстық кодекстің 334-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында ұлттық парктер жаңартылып жатыр. Былтыр ерекше қорғалатын аумақтарда 3 миллион 700 мың адам демалған. Оларда 180-ге жуық туристік бағыт жасақталды. Қазір елімізде 14-ден астам мемлекеттік және ұлттық парк жұмыс істеп тұр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 30 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, 34 градус нөлден жоғары. Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 27, Қостанай, Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтауда 30, Семей, Өскеменде 33, Талдықорған, Қонаев, Жезқазғанда 35, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, ұлтымыздың салт санасы боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының шынымен сырының жаршысы Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында өздеріңізбен күнде түс мезгілінде көрсетін жағымды жаңалықтарды бөлісетін сиқырлы сазды назды әндері жүрегіңізді тербейтін ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржан Малғасанқызы, ал әңгімемізді әдемі ән мен әрлеп сәнін келтіретін операторымыз Ербол Ерсінұлы. Бүгін міне маусым айының 15-і, жадыраған жаз, күйбең тірліктен қажыған, қалжыраған әрбір жанды бір сілкіндіретіндей, өткен күндердің өкінішінің өтеуін іздетіп, мұң қайғыдан арылтатындай, келер күндерге үміт арттыратындай, қазақ қысқысыларсың, жаз жазыларсың дейді. Ендеше қымбатты радио тыңдарман, жандарыңыз осы жаз күніндей жадырап, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын деп тағы бір әдемі ән мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық.

Қадірлі ағайын, Шалқар радиосы дегеніңіз бұл бір сәт сергіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытатын, жүрек тербейтін осындай әдемі ән тыңдау деген сөз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Өткен жылы Алматы қаласына түркі әлемінің жастар астанасы 2025 мәртебесі берілген еді. Осы жылдың қорытындысы ретінде Алматыда өткен аптаның аяғында түркі мемлекеттері ұйымының халықаралық жастар кемпингі өтті. Осы халықаралық бастаманың ресми жабылу рәсімінде түркі әлемінің жастар астанасы мәртебесі Алматыдан Өзбекстанның Хиуа қаласына табысталып, арнайы кілтті тапсыру рәсімі түркі елдері арасындағы достық байланыстардың сабақтастығын, жастар бастамаларының жалғасуын және ынтымақтастықтың нығая түскенін айшықтады. Әрі кемпинг Қазақстан, Түркия, Әзірбайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстаннан келген жас көшбасшыларды, белсенділерді және қоғамдық ұйымдардың өкілдерін бір алаңға жинап, тәжірибе алмасуға, халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға және бірлескен бастамаларды дамытуға мүмкіндік берді. Алматы түркі әлемінің жастар астанасы ретінде ашық диалогқа, тәжірибе алмасуға және халықаралық жастар ынтымақтастығын дамытуға арналған алаң қалыптастыруды жалғастырып келеді. Бүгін мұнда тарихи және мәдени тамыры бар, даму мен тәжірибе алмасуға және ынтымақтастықты нығайтуға ұмтылатын талантты әрі бастамашыл жастар жиналды. Бұл лагерь жаңа таныстыққа, бірлескен жобаларға және түркі әлемі жастары арасындағы ұзақ мерзімді серіктестікке жол ашатын маңызды алаң болады деп сенемін, деді Алматы қаласы жастар саясаты басқармасының басшысы Әзиз Қажденбек.

Тікелей толқында ұйықтап жатқан жүректі оятатын әдемі әндерді, жағымды ақпарат ұсынып рухани демалыс сыйлайтын түскі әуен бағдарламасы. Қымбатты радио тыңдарман, биыл елімізде 215 мыңнан астам түлек мектепті аяқтап, үлкен өмірге қадам басқалы отыр. Алайда олардың барлығы болашақ мамандығын саналы түрде таңдап отыр ма деген сауал өте маңызды. Мамандардың пікіріне сүйенсек, алдағы 10 жылдықта еңбек нарығы өзгеріске ұшырап, технологиямен байланысты мамандық маңызы бұрынғыдан да арта түседі. Жасанды интеллект пен машиналық оқыту, финтех инженериясы, киберқауіпсіздік пен жаңартылатын энергия салаларындағы мамандар сұранысқа ие бағыттардың қатарына кірмек дейді. Және 2030 жылға дейін әлемде шамамен 170 миллион жаңа жұмыс орны пайда болып, 92 миллион жұмыс орны қысқаруы мүмкін екен. Бұл еңбек нарығының түбегейлі құрылымдық трансформациясын көрсетеді. Яғни кейбір салалар қысқарғанымен жаңа бағыттар қарқынды дамып, соған сай дағдыларға сұраныс күшейеді. Жаһандық өзгерістердің ықпалы Қазақстан нарығында да байқалып жатыр дейді. Профилентолог Маралбек Сағынғанов елдегі мамандықтар құрылымы біртіндеп жаңа сұраныстарға бейімделіп келе жатқанын айтады. Елімізде еңбек нарығындағы нақты жағдайды көрсетіп отыратын еңбек.кз веб-сайты жұмыс істейді. Осы платформаның соңғы деректеріне сүйенсек, Қазақстанда жасанды интеллектпен байланысты мамандарға қажеттілік айтарлықтай күшейіп келе жатыр екен. Болашақта техникалық және инженерлік мамандықтарға басымдық беру маңызды бола түседі. Әсіресе электроинженерия перспективалы бағыттардың бірі ретінде аталып отыр.

Дүниеде әке-шешенің мейірімінен, туған үйдің түтінінен, туған ауылдың жылылығынан, анамыз ұсынған қою шайдан артық не бар дейсіз? Қымбатты радио тыңдарман, дүние жүзіндегі әр тұрғын шамамен жылына 300 килограмм, килограммға жуық қоқыс шығарады екен. Бұған зауыттар мен фабрикалар секілді ірі-ірі өнеркәсіптерден бастап, қоғамдық тамақтану орындар мен коммерциялық нысандарды қосыңыз. Сондықтан тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу, пайдалану бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Мұны мен неге айтып отырмын? Алматыда қайта өңделген материал мен екінші реттік шикізаттан арт нысан жасауға арналған осы заманғы өнер байқауы жарияланып отыр. Байқауға суретшілер, дизайнерлер, сәулетшілер, шығармашылық жоғары оқу орнының студенттері, экология мен саналы тұтыну мәселесіне өнер арқылы назар аудартуға дайын барлық ниет білдіргендер қатыса алады. Таза сана жобасының кураторы Диана Әлиеваның айтуынша, жоба экологиялық мәселені ғана шешпей, қоршаған орта мен тұтыну мәдениетіне деген көзқарасты өзгертуге де бағытталып отыр. Байқауды өткізу идеясы таза сана жобасының экологиялық алаңдары барысында пайда болған. Өйткені тұрғындар эко-нүктелерге пластик пен қағаздан бөлек киім-кешекте әкеле бастапты. Жиналған киімнің бір бөлігі мұқтаж жандарға беріледі, жарамсыз тоқыма бұйымын жаңа өнім жасауға пайдаланады, ал қалғанын жануарларға арналған панажайға жөнелтпек. Кез келген қоқысқа дұрыс көзқараспен қараса, оны қайта пайдалануға болатыны белгілі.

Өйткені адам баласы ол заттың құндылығын көруден қалған кезде ғана ол біртіндеп қоқысқа айналады дейді жобаның жетекшісі. Байқау аясында қатысушыларға қайта өңделген материалдан инсталляция, мүсіндер, көше арт нысандары мен басқа да көркем композициялар жасауды ұсынбақшы. Бастаманың негізгі мақсаты қалдықты қайтара пайдаланудың мүмкіндігін көрсету мен қайта өңдеу, қоршаған ортаның ластануы мен жауапты тұтыну мәселесіне қоғамның қолдан келгенше назарын аудару.

Елге, ауылға деген сағыныш кіндік кескен ауылынан, туған жерден шалғайда жүрген бар қазақтың басында бар шығарау. Ауыл десе елеңдемейтін, бойын сағыныш билемейтін қазақ жоқ та шығар. Базарлы ауыл удашу мейірін жанға төгеді. Ақ жарқын жандар аңқылдап пейілін саған береді. Құт берекем ау қайнаған қазақ аймақ, себебі аңсаған кезде барлығын ауылға кеткім келеді. Алтын бесік ауылымыз аман болсын. Қадірлі ағайын, ауыздан ауызға тараған ауыз әдебиетінде, жыраулар поэзиясында, би шешендердің сөзінде, түрлі тұрақты сөз тіркестерінің құрамында, мақал мәтелдерде бұл күнде аса көп қолданылмайтын, мағынасы күңгірт тартқан немесе мүлде түсініксіз көптеген сөздер бар. Сондай ұмыт болған өте көне сөздің бірі абана. Атадан туған көп ұлдың абанасы ең жалғыз бір өзің. Атан қаппас бура едің, әр ісіңе тор едің дейді көне жырларда. Осындағы абана сөзі қандай мағына береді? Сосын абағай дегенде тілімізде мүлде қолданылмай кеткен көнерген сөз бар. Бұл екеуі де туыстық атау. Мұндағы абана ағайынды балалардың жас шағынан үлкені. Ал әкесінің ағасының балаларының үлкені абағай деп аталады. Енді қазір бәрін тек қана аға дейміз. Осындай негізі тілімізде көне атаулар бар екен, есімізде жүрсін, сөз сандығымызға салып қояйық.

Қадырлағайын, санаға салмақ түсірер қауырт жұмыстан, үйдегі кешке дейін бітпейтін күйбең тірліктен, сеңдей сапырылысқан автокөліктерден, жетіп алсамау деп жанталасқан жолдан, бәрінен шаршасаңыздар, міндетті түрде Шалқар радиосын қосып, көңілдеріңізді әсем әндермен жылытатын түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдаңыздар. Осымен бүгінгі түскі әуен бағдарламасын аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Әр күніңіз мәнді де мағыналы жайттарға, көңілді де қуанышты оқиғаларға, бақытты да шуақты, шынайы да әсерлі әдемі сәттерге толы болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, әр қазақ

Халықтың әні кетсе де сәні кетеді, әдебиеті жетім қалады деген екен Сәкен Сейфуллин атамыз. Олай болса, әр қашан әсем әндер әуе толқынында әуелеп, әр күнімізді әсем әндерді тыңдап, жанымыз жадырап, көңіліміз шаттанып, керемет көңілді бақытты күндердің куәсі болайық. Қадірлі тыңдарман, баршаңызға армысыздар деп амандасайық. Мінекей жаңа апта басталды, дүйсенбі. Өміріміздегі ауыр күн емес, тәуір күн болсын. Осынау керемет күндердің аясында әрине тек жақсы сәттердің, әдемі аяулы сәттердің тек куәсі болып жүрейік. Сонымен жайдарман құттықтау бағдарламасын бастадық. Қадірлі тыңдаушылар, жадыраған жаз мезгілінде әрине басым бөлігіңіз демалыстасыздар, десек те шалқардан әркез ажырамайтын біздің тұрақты тыңдармандарымыз бар. Бағдарламамызды болады ма, болмай ма деп үнемі сұрақпен бізді сондай бір керемет оймен хаттарын жолдап жатады. Әрине жайдарман бағдарламасы үзілмейді. Күнде сағат аптаның 5 күні дүйсенбіден жұмаға дейін 1 мен 2 аралығында сіздердің назарларыңызда. Олай болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Өз сәттен өздеріңіздің ақ тілектеріңізді, лебіздеріңізді әуе толқынына жолдай отырыңыздар. Бүгінгі қуаныштарыңызды бөлісетін Гүлмира Әділханқызы Әлібай және әдемі әндерді жолдап отыратын Ербол Ерсінұлы. Сонымен алғашқы хатымыз біздің Жандарбек Ұзақұлы деген ағамызға арналған екен. Қасенов Жандарбек Ұзақұлы ағамызды ердің жасы 50-ге толған қуанышты күнімен, мерейтойымен құттықтап қойсаңыздар. Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Алматы облысының тумасы, Алматы шаһарының тұрғыны, өнегелі ұлғыз тәрбиелеп, қазір аяулы жеңгеміз екеуі ата мен әже атанып отыр. Жандарбек Ұзақұлына әрине өмірдегі ұзақ ғұмырды тілейміз. Хан Тәңіріндей биіктік атқарып жүрген қызметіне абырой тілейміз. Айналасына қамқор, жақындарына жанашыр, ініге аға, ағаларға жақсы іні бола білген ағамызды ауылы Жалаңаштағы анасының туған туыстары мен бауырларының атынан құттықтаймыз. 250 жасыңыз аға, тілек білдіруші Астанадан Амангелді мен Мирас бауырларыңыз деген екен. Жандарбек ағамыздың мінекей ердің жасы 50 мерейтойы құтты болсын деп бізде шын жүректен құттықтап қойсақ болады. Біздің енді келесі хатымыз Салтанат Смайыл есімді біздің аяулы әріптесіміз сіңілімізден жеткен екен. Құрметті Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы, сіздер арқылы 1976 жылы Алматы медицина институтының бүгінгі Асфандияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің емдеу факультетін тәмамдаған түлектерді 50 жылдық мерейтойлы кездесулермен шын жүректен құттықтаймыз. 50 жыл үлкен белес. Осы жылдар ішінде курстастарымыз дәрігерлік антына адал болып, ел денсаулығын қорғауға, медицина саласының дамуына сүбелі үлес қосты. Бірі ғылым жолында танылса, бірі басшылық қызметтер атқарды. Енді бірі ауыл аймақтарда халыққа қалтқысыз қызмет етті. Курстан елімізге танымал профессор, медицина ғылымдарының докторлары мен кандидаттары өсіп шығып, отандық медицинаның өркендеуіне еңбек сіңірді. Барлығын біріктірген ортақ қасиет мамандыққа деген адалдық пен адам жанына деген жанашырлық. Жарты ғасырдан кейін қайта қауышқан 130 түлек жастық шақтың жарқын күндерін еске алып, достықтың уақытпен өлшенбейтін асыл құндылық екенін тағы бір мәрте сезінді. Өмірден өткен курстастарды құрметпен еске алып, олардың рухтарына тағзым етті. Жылдар алыстатқан мен жүректерді жақындатқан достық қайта табыстырып, кездесуге жиналған түлектер ерекше қуанышқа кенелді. Осы орайда кездесуді ұйымдастырушы топтың ақылшысы Талғат Әшірұлына, қамқоршысы Әлжан Айтымбетұлына, жетекшісі Ақжұма Аққалиқызына, сондай-ақ Қарлығаш Сымаққызы, Рая Жанғалиқызы, Гүлшат Сәрсенқызы, Мұхит Керімбайұлы, Қалмақан Есімұлы, Төлеген Әлімбайұлы, Анар Әкімғариевнаға алғыс айтамыз. Түлектердің баршасына мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларына амандық, ұрпақтарына бақ береке шаттық тілейміз. 50 жылдық мерейтой құтты болсын, қадірлі курстастар, достығымыз мәңгі жасай берсін. Осы ақжарма тілекті әдемі әнмен жалғасаңыздар, ақ халатты абзал жандар немесе бір әдемі ән болса деген екен. Тамаша, қандай керемет, мінекей 50 жылдық түлектер кездесуі және осы адам жанына арашашы болған ақ халатты абзал жандар осы керемет күнді бастан өткеріп жатыр екенсіздер. Баршаңызға құтты болсын дейміз. Қатарларыңыз сиремесін, жылда кездесулер бола берсін.

ғұмырың өтіп жатыр, байқалмайды өткеніңді, уақыт қайтармайды дейді. Мінекей өткен күндер қайта оралмаса да сол күндерді еске алып қаншама кездесулер болып жатыр екен. Ұзағынан болсын дейміз, сағына қауышулар молынан болсын, қимай қоштасулар. Әрине ол енді өмірдің заңдылығы. Ең бастысы аман болыңыздар. Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Қадірлі тыңдаушылар, 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің ізгі тілектеріңізді жолдай отырыңыздар. Мәдина есімді тыңдарманымыздың хаты 75 жасқа толған анасын құттықтаған екен. Құрметті Шалқар радиосы, бүгін біздің анамыз, ардақты әжеміз, асыл әпкеміз Тәттібаева Рауза Балқайқызы 75 жасқа толып жатыр. Өмірдің бар жақсылығын тілей отырып, анамызға, әжемізге, сіз біз үшін ең қымбат, ең аяулы жансыз дегіміз келеді. Біздің әр жетістігіміздің артында әрине сіздің ақ сүтіңіз, мейіріміңіз бен еңбегіңіз жатыр. Бізді өсіріп, тәрбиелеп, адам еткеніңіз үшін әрине алғыс айтамыз. Сіздің мейірімді жүрегіңіз, сабырлығыңыз бен даналығыңыз бізге әрқашан үлгі. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, көңіл тыныштығын тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа толып, біз бен немере шөберелеріңіздің ортасында күліп ойнап бақытты ғұмыр кешіңіз. Біз сіздің әрдайым аман есен жанымызда болғаныңызды қалаймыз. Анашым, біз сізді шексіз жақсы көреміз. Сіз біздің тірегіміз, жүрегіміздің жылуысыз. Ізгі тілекпен балаларыңыз, немерелеріңіз, шөберелеріңіз осынау әдемі лебізді біздің арнамызға жеткізген екен. Сіздерге әрине отбасы бақытын тілейміз. Әжелеріңіз, аналарыңыз аман болсын. Енді Оралдан Амангелді ағамыз, мен Оралда тұратын аяулы апайым Ырысханымды және апам Бақытханымды, екеуі егіз 81 жасқа толуларымен құттықтаймын. Осындай алтындай апаларым бар, Аллаға шүкір. Аман болсын Ырысханым, Бақытханым. Мінекей туған күндерін жылда тойлау біздің дәстүрімізде. Олай болса, жастарына жас қоса берсін, ғасыр тойын тойласын, алдымызда ақылшы болсын. Осындай керемет аяулы аналарымыздың әркез өмірде қартаймай, жүздерінен әрдаймай аман есен жасай беруін тілейміз деп Оралдан Амангелді ағамыз жазған екен. Қандай тамаша егіз апаларыңыз бар. Аман болыңыздар, туған күндеріңіз құтты болсын, әсем ән сіздер үшін.

0: анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
1: Ал бүгінде бұл сөзге қосып айтатыны, баласы жақсы аталар да ешқашан қартаймайды дейді. Олай болса, бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын, аман есен ұрпағыңыздың ортасында жарқырап жүре беріңіздер деген тілекті баршаңызға жолдай отырып, жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған жандар болса, бүгінгі күндеріңіз көңілді және керемет күн болсын деп тілейік. Осы сәтте енді Бақытжан Әубәкіров ағамыз қол көтеріп амандасып жатыр екен. Күніңіз берекелі болсын аға, бақыт деген әлемде жаныңыз жабырқамасын деп өзіңізге тілек арнап қояйық. Енді келесі лебіздер достар қауымына жолданады. Алматы қаласының тұрғыны, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Бірлік ауылының тумасы, мінекей қадірлі ардақты азамат досымыз Әппеков Наржан Дүйсенұлын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Өмір күннің сәулесі, жүректердің шуағы, өзін және өзгелерді тануың дер болсақ, осынау өмірің, Наржан досым, тек жақсылыққа толы болсын. Әркез отбасыңның ортасында, ағайын туманың жан жағында, достардың әлемінде аман есен жасай бер, денің сау болсын. Жақсы күндерде асқартаудай әкең аяуланаңның жаннан табылып, бауырларыңа қамқор болып, ауылыңа деген қашанда жанашырлығың еш қашан бойыңнан кетпесін. Асқартаудай азамат ретінде өзіңді құрметтейміз, сыйлаймыз. Өмірде араласпасақ та әркез жүректің түкпіріндесің, өйткені сонау балалық бал шақтағы бақытты күндерде бірге оқыдық, мектеп қабырғасында бірге жүрдік, одан кейінгі мінекей тіршілігіміз жан жақта болса да әлі де сол дос ретінде қашанда құрметтісің, қадірлісің. Туған күнің құтты болсын, Наржан, деп барша достар қауымы ізгі тілегін жеткізген екен. Және Алматы қаласындағы қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп-интернаттың түлектері бүгінгі таңда Абай ұлттық мектебінің түлектері деп айтсақ та болады. Бүгінде өз биігін бағындырып, талай ортаға сыйлы болып жүрген ардақты сыныптастарымыз Мырзатаев Нұрмұхамедті, Айжан Тоғызбайды және Айгүл Сахметті туған күндерімен құттықтаймыз. Жадыраған жайнаған жаздың тамаша маусым айының әдемі күндері өмірге келіп, дос жараның ыстық ықыласына бөленіп, ерекше шабыттанып, шаттанып жүрген осындай керемет Нұрмұхамедтей, Айжандай, Айгүлдей достарымызға құтты болсын туған күнің, жүре берші күндей күліп деген лебізімізді жолдасақ. Шаттықтың көздеріңнен нұрын көрем, қалпыңнан өзгермеген күлім деген жарқылдап жайнай берген ортамызда гүл бітсін жолдарыңа жүрілмеген деген ізгі тілекті де тағы да қосымша жеткізе кетейік. Ең бастысы достығымыз мәңгі болсын. Қашанда біргеміз, алда келер жылы 30 жылдық кездесуіміз дайындықты бүгіннен бастайық. Ендеше сол әдемі кездесу кешке бәріміз келейік деген ізгі тілекті достар қауымы жеткізген екен. Ал достардың шынайы лебізі қабыл болсын, достықтарыңыз мәңгі болсын. Әрине, дос ажарың, жолдас базарың дейді. Ажарыңыз, базарыңыз тарқамасын.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз,
0: хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

ұлтымыздың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Біздің арнамызға қосылып жатқан жандарға армысыздар деп тағы да амандасайық. Мінекей өздеріңізбен сенбі жексенбі екі күндік демалыстан соң қуаныштарыңызды бөлісу үшін микрофон алдына жайғасқан болатынбыз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Қызметтеміз 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Мария есімді тыңдарманымыз жазған екен. Құрметті Шалқар радиосы, бүгін аяулы, ардақты, біздің сүйікті, сүйкімді келінім.

Жанның шаңырағында үлкен қуаныш болайын деп жатыр. Әлдилеп, әлпештеп өсірген алақанына салып аялаған қыздары Гауһар құдашамыз ұзатылғалы жатыр. Алтындай құдашамызға бақыт тілейміз. Барған жеріне тастай батып судай сіңсін. Өмірде жұмымен бақыты болсын. Бар жақсылықты тілейміз деп Жұмекен ауылындағы құдасы Райымбек сақтап берген ұлы. Жақсы бір әдемі ән болса деп өтінішін арнайды. Толқын Нұржауова біздің тұрақты тыңдарманымыздан келген хат. Аяулы анамның туған күні деп басталған екен қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін Әбілхайырова Дариға анамыздың туған күні. Қызылорда облысы Шіркейлі ауылының тұрғыны, алтын құрсақты ана, 9 құрсақ көтеріп, 8 қыз, 1 ұлды аман есен өсіріп жеткізіп, білім тәрбие беріп, тура жолға салып, әр қайсымыздың қиындығымызға, ауыртпалығымызға сабыр мен түсіністікпен қарап, бір түйірдей тәрбиелеп жеткізген анамызға мақтанышпен қараймыз. Анашым, туған күніңіз құтты болсын. Бүгін сіздің 77 жасқа толған күніңізде жүрегіміздегі айтылар тілек сізге алғыс, құрмет, сағыныш ерекше оянып тұр. Мен кішкентайымнан мінезі қатты, алдына мақсат қойса соған жетпей қоймайтын бала болдым. Кейде сізге оңай болмаған қазір жақсы түсінемін, бірақ сіз ешқашан мойымадыңыз. 9 балаңыздың, әкеміздің, бүкіл отбасының ауыртпалығын ішіңізге түйіп, үнсіз көтеріп келдіңіз. Бізге тірек болдыңыз, қорған болдыңыз, бағыт бердіңіз. Анашым, сіздің есіміңізді аспанға жазсам да, сіздің еңбегіңізді толық жеткізе алмаймын. Сіздің төзіміңізге, сабырыңызға, жүрегіңіздің кеңдігіне басым деймін. Бүгін сіз ұрпағыңызбен мақтанатын жасқа жеттіңіз. Енді бұдан былай тек қуаныш көріңіз, балаларыңыз, немерелеріңіздің қызығын көріңіз. Себебі шүкір, бізде расымен де бәрі жақсы. Сіз еккен мейірім мен тәрбиенің жемісін көріп отырмыз. Алла Тағала деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, жүрегіңізге қуаныш берсін. Аман болыңыз, Құдай қаласа, әлі талай мерейтойларыңызды тойлаудың нәсіп етсін. Сізді шексіз жақсы көреміз, анашым, дейді. Және тағы да бір біздің қуанышымыз, Ұлжан сіңіліміздің де туған күні. Ең кенже, ең ақылды, жүрегі мейірімге, пейілі кеңдікке толы 5 баланың анасы Ұлжан тайымыздың туған күнімен құттықтап қойсақ, анамыз кенже қызы мен ұлын өз туған күніне жақын туыпты. Ұлы 17 маусымда 31-ге толады. Ұлжан қызы бүгін 37-ге толып жатыр. Осынау керемет күндерде аман есен Ұлжантай жасай бер, анамыздың жасынан асып кет, анамызбен бірге осылай ылғи туған күнді бірге тойлайық. Бүгін Нұржауовтар отбасында осындай бақытты күндер өтіп жатыр, мәңгілік болсын деп тілейге. Тамаша, олай болса, баршаңызға әдемі өмірде әдемі өмір кешіңіздер.

әдебілік әлемінде жасай беріңіздер. Қадірлі тыңдарман, жайдарман бағдарламасы әрі қарай жалғасып жатыр. Енді тыңдаушыларымыз бізден көп жағдайда өз көңіліндегі әндерін сұрап жатыр, бірақ енді сол әнді өз талғамымен жолдап жатырмыз. Ербол Ерсінұлы екеуміз, сондықтан да шын көңілмен қабыл алыңыздар. Жақсы, әрі қарай жалғастырайық. Майра есімді тыңдарманымыз, құрметті Шалқар радиосы, біз Шаңырақ ықшамауданынан хабарласып тұрмыз. Бүгін біздің жиен немереміз Аружан 12 жасқа толып жатыр. Аружан, әрқашан жолың ашық болсын, алдағы арман мақсаттарың еш кедергісіз орындала берсін, сәтті болсын, жаныңда әрқашан жақсы адамдар болсын, біз сені жақсы көреміз, деп нағашы атасы Әбдіәзиз, апасы Майра, Әлихан, Бегасыл, Аянат, Асылжан, Кәусар, Рамина, Бейбарс, Інжу, Іңкәр, Медина, Аяулы, Бекнұр, Амелия, Арон, кішкентай өмірге келген Бейбарсты 40-нан шығарып 5-ке бөліп жатырмыз. Осы кішкентайымыздың бауы берік болсын, аман есен бауырларының соңынан өсе берсін, деп мінекей Әбдіәзиз апа атасымен Майра апасы осынау қуаныштарын бөлісіп жатыр. Қандай тамаша, немеремен сәндейің жарасады, есігіңді шат күлкі бағашады, дейді. Сондықтан да немереден шөбіре сүйіңіздер, көбейе беріңіздер. Амангелді ағамыз, құрметті жайдарман бағдарламасының жүргізушісі, Гүлмира ханым, сізге осы бағдарлама арқылы ризашылығымды білдіргім келеді. Біздің жазған хаттарымызды әсем сөздеріңізбен үнемі толықтырып отырасыз, еңбегіңіз жемісті болсын, дейді. Оралдан Амангелді ағамыз, рахмет аға, рахмет. Ал Мәдина, сіздерге мың алғыс, әжеміз көріп естіп бір жылап қалды, дейді. Қойшы, солай ма, әже апа, жыламаңыз, әр күніңіз қуанышпен өрлісін, сіз қандай бақытты жансыз, осындай өзіңізді құттықтайтын ұрпағыңыз бар, аман есен жасай беріңіз, деп тілек айтайық. Шалқар радиосы жасай берсін, шарықтай беріңіздер деген ізгі тілектер де арнамызға келіп жатыр, рахмет дейміз. Ал енді біздің келесі қуаныш иесі туған күн тойлап жатқан жан Шынар есімді тыңдарманымыз екен. Құрметті аяулы апайымыз Шынар Ғабдулманапқызын туған күнімен құттықтаймыз. Осына өмірде жалпы жаны жайсаң жақсы адам деген сөз бар ғой. Сондай бір керемет жақсы адамның бірі осы Шынар апайымыз, әпкеміз, Талғат жездеміз екеуі бақыттың базарында, Алланың назарында ғұмыр кешсін, ұрпағының ұлан асыр әркез рахатын, қызықшылығын көрсін, жасы ұзақ болсын. Өмір сүру, жеңіске жету үшін тоқтамай күресу, дейді. Жай күресу емес, бойындағы әрине асыл қасиеттерді сарқи отырып күресу, дейді. Олай болса, сіз сондай асыл адамсыз, қашанда өмірге келген соң тек сол өз еңбегіңізбен жеңіске жетіп жүрген жансыз. Сізден үлгі аламыз, өмірде аман болып жарқырап жасай беріңіз, біз сізді жақсы көреміз, әпкетай, деп өзіңізді мінекей Мақсаттың отбасы, Мақсат, Аян, Бағжан, Сымбат, Руслан, Айсұлтан, Асылым құттықтап, тамаша әдемі әнді өздеріңіз жолдасаңыздар деген екен. Олай болса, қабыл алыңыз, туған күніңіз құтты болсын, баршаңызға әпкелік қамқорлықты жақындарыңыздан аямай жүре беріңіздер дейміз.

Жылы сөз адамды жадыратады, қуантады. Бүгін айтылып жатқан лебіздер бүгінгі туған күн үйлеріне ерекше әсер етіп жатқанына өте қуаныштымыз. Жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырайық. Роза есімді тыңдаушымыздың хатымен. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Бізді осы күні ең алғаш әке ана атандырған Тараз қаласында тұратын тұңғыш қызымыз Еренбетова Аиданың жаңа жасымен құттықтаймыз. Денсаулық, бақыт, толағай табыс тілейміз. Құдай қосқан жан жары Нұргелді мен екеуінің басы бір жас қартайып, балапандарының қуанышын бірге тамашалап, өсіп өне берсін. Жанашыр Алтын Аида қызымызға әлемнің барасылығын, жақсылығын тілейміз. Саған деген орын біздің жүрегіміздің төрінде, я ұяңнан ұшып кетсең де, сол біздің аналық әкелік махаббатымызға бөленіп, аман есен жүре бер деп, киелі Көкшетау қаласынан әкесі Бауыржан, анасы Роза, інісі Айдар ақ тілегін арнаған екен. Бақытгүл есімді тыңдаушымыз, қайырлы күн жайдарман бағдарламасы дейді. Күндеріңізге сәттілік. Қостанай қаласының тұрғыны, Амантоғай ауылының тумасы, бауырымыз Әміржанұлы Жасұланды бүгінгі жаңа жасымен құттықтаймыз. Жаңа жасы берекелі жас болсын, өмір жасы ұзақ болсын, бала-шағасының рахатын көрсін, жан-жары араймен бірге өмірде бақытты ғұмыр кеше берсін, ойындағы армандары орындалсын, қызметінде абыройлы болып, ортасында беделі жоғарылап, табысы молая берсін, еңбегінің жемісін көрсін, зейнеткерлікке шығуға тілектеспіз, бар бол, бай бол, аман бол деп Хамит әулетінің ұрпақтары ізгі тілегін жеткізеді. Ал біздің тұрақты тыңдаушымыз Тараздан Нұрсұлу ханым, бүгін 14 маусым Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тумасы, қазіргі таңда Алматы қаласының тұрғыны Көшкінбаев Ақболат Өксенұлының жары сұлу келіншек Күнсұлудың туған күні өтті. Осындай керемет келінімізге өмірдегі бар тамаша көңілді, бақытты тілейміз. Ақболат жігіттің екеуің бақытты ғұмыр кешіп, ұрпақтарыңның алдында әдемі қартайып, жүзден асып жасай беріңдер. Қызылшаруа ауылында бір ауылда бір мектепті бітірген Ақболаттың сыныптастарының 75-тердің тілегін қабыл алғайсың. Және 15 маусым Жанқұрбым Бижанова Жаңылыс досымның туған күні. Жаңылыс 40 жасқа толып жатыр. Осына өмірде 40-тың бақшасында аман есен гүлдей жайнап құлпырып қыдыра бер. Отбасыңның иесі Жанатпен бірге қуанышты күндерде жасай бер. Жаңылыс білікті ұстаз, еңбегінде табысты болсын, жемісін көрсін. Шәкірттер тәрбиелеп жатыр. Шәкірттер үмітіңді ақтасын, ұрпағың аман болсын, жаңа жасың құтты болсын деп жан досың Жанар Мұтысбайқызы, жолдасы Әділ Жұмаділұлы отбасымен құттықтайды дейді. Мінекей осынау керемет ізгі тілектер қабыл болсын дейміз. Жадыраған жаздай жарқырай беріңіздер.

Гүл дәуренде дәурен салып өмірде жарқырап жасай беріңіздер қадірлі тыңдарман. Ал енді бағдарлама соңында біз аяулы апайымыз, Қазақ радиосының ардагері, елге белгілі тұлға Бағдат Мүптекеқызы апайымызды 70 жас мерейтойымен құттықтай кетейік. Иә, Алматы қаласында кеше дүркіреп той өтті. Журналист, этнограф, Қыран құсбегілік федерациясының вице-президенті, ұлттық спортымызды дамытуға өлшеусіз үлес қосып жүрген Бағдат Мүптекеқызы керемет игі шараның ортасында гүлдей жайнап құлпырып, өте бір тамаша сезіммен тойын атап өткен екен. Бағдат апай, сізді құрметтейміз. Ұлттық спортымызға, оның ішінде мінекей қыран бүркітті баптауға қашанда қолдау көрсетіп жүресіз. Игі шаралардың бел ортасында сіз нағыз ұлттың жанашырысыз. Олай болса, қанатыңыз талмасын, биікке самғаңыз. Ұлттық спортты ұлықтап жүрген аяулы әпкеміз ретінде сізді құрметтейміз. Кеше қуанышыңызға Қырғызстан, Моңғолия және еліміздің түкпір-түкпірінен игі жақсылар жиналып, ақ тілектерді айтқан екен. Баршасы қабыл болсын дейміз. Ең бастысы, өмірде аман-есен жасай беріңіз. Сізді құрметтейтін ел бар екен, ешқашанда ұмытпаңыз. Елімізде ғана емес, барша түркі әлемінде қыран құсты дәріптеп көкке көтеріп жүрген жалғыз нәзік жанды болып табыласыз. Жангешті еңбегіңіздің арқасында бүгінгі таңда құсбегілікпен айналысатын жігіттермен бірге қыздарымыздың да санын арттырып жатырсыз. Жаны нәзік болғанмен кез келген ер азамат көтер алмайтын жүкті абыроймен арқалап, бекзат өнерді әлемге танытып жүрген Бағдат әпкемізге Алла ұзақ ғұмыр берсін деп Шалқар радиосы ұжымыда құттықтап, ұлттық спортқа бергеніңізден берерңіз әлі де көп болсын деп әпкетай деп тілекті өзіңізге арнап қояйық. Ал енді осымен қадірлі тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасының жұмысын аяқтадық. Ербол Ерсінұлы және Гүлмира Әділханқызы Әлібай сіздермен қоштаспаймыз. Кешкі сағат 6-да Сырлы Саз бағдарламасы және 7-де Шалқар шаңырағында бағдарламасында өздеріңізбен сағына қайта қауышуды Алла нәсіп етсін дейміз. Бүгін берекет тобы керемет өнерпаз жігіттер әнен шашу шашып, қызықты сұхбат беретін болады. Олай болса, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Ал күндеріңіз көңілді болсын, бүгінгі тілектеріміздің баршасы қабыл болсын. Туған күндеріңіз құтты болсын.

0: тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосы.
1: Сіздермен бірге Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Сіздер студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматы облысы Қарасай ауданында үйін есірткі фабрикасына айналдырған азамат ұсталды. 29 жастағы жігіт баспананы арнайы сатып алып, оны есірткі өндіруге қажетті жабдықтармен қамтамасыз еткен. Құқық қорғау органдары тінту кезінде 28 келіден астам альфа PVP синтетикалық есірткісін, 880 литр прекурсор және өндіріс процесіне арналған зертханалық құрылғыларды тәркілеген. Ал Жетісу облысы Текелі қаласында көп балалы ана күйеуін өлтірді деген күдікпен қамауға алынды. Қайғылы оқиға 10 маусымға қараған түні қаладағы жекеменшік үйлердің бірінде болған. Жергілікті полиция қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Полиция департаментінің мәліметінше тергеу барысында ерлі-зайыптылардың бірге спирттік ішімдік ішкені және әйелі күйеуін өлтіргені анықталған. Күдікті сот шешімімен қамауға алынған. Қазір ол Талдықорғандағы тергеу изоляторында отыр. Сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Жаһан жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттары мен Иран соғысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізді. Тараптар бұл туралы құжатқа салтанатты түрде жұма күні Швейцарияда қол қояды. Мұны Пәкістан премьер-министрі Шехбаз Шариф әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Оның сөзінше, уағдаластық нәтижесінде барлық майданда, соның ішінде Ливанда да атыс доғарылады. Уағдаластықтың жасалғанын Тегеранда Вашингтонда растап отыр. Президент Дональд Трамп мәлімдегендей, маусымның 19-ында әлем мұнайының 20% өтетін Ормуз бұғазы қайта ашылады. Швейцария тұрғындары халық санын 10 миллионнан асырмау туралы ұсынысты қолдамады. Бұл туралы референдумда белгілі болды. Оған қатысқан азаматтардың 55% оңшылдар идеясына қарсы дауыс берген. Қолдағандар 45%. Халық санын шектеуді Швейцария халық партиясы ұсынды. Оның өкілдерінің сөзінше, адамның көптігі Швейцарияның көлік және тұрғын үй саласына салмақ түсіріп, экологияға зиян келтіреді. Алайда дауыс берушілердің көпшілігі мигранттарға қарсы партияның бұл уәжімен келіспеді. Швейцария халқының саны тез өсіп, 2002 жылғы 7 миллионна бүгінде 9 миллионға жетіп отыр. Маңғыстау облысында әлемге әйгілі актер Джеки Чанның қатысуымен түсірілетін «Доспехи Бога 4 ультиматум» халықаралық кино жобасының түсірілімі басталды. Фильмнің негізгі локацияларының бірі ретінде Бозжыра шатқалы таңдалған. Мамандардың айтуынша, бұл Маңғыстаудың туристік әлеуетін халықаралық деңгейде танытып, ішкі туризмді дамытуға серпін береді. Түсірілім жұмыстары биыл аяқталып, фильм 2027 жылдың ақпан айында прокатқа шығады деп жоспарланған. Спорт жаңалықтарынан, Геннадий Головкин халықаралық бокстың даңқ залына енген Қазақстанның алғашқы өкілі болды. Оны элиталық клубқа қабылдау рәсімі Америка Құрама Штаттарында өтті. Головкиннің есімі қазір ресми түрде Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер және Мэнни Пакьяо сияқты аңыздардың қатарында тұр. Трипл G-дің бұл мәртебеге ие болуы оның бірегей спорттық көрсеткіштеріне негізделген. Әуесқой бокста ол 350 жекпе-жектің 345-інде жеңіске жеткен деп хабарлады Ұлттық Олимпиада комитеті. Қазақстандық боксшымен бірге класс 2026 тізіміне америкалық Антонио Тарвер мен британдық Найджел Бен кірді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Елордада жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 28 градус ыстық болады. Алматыда жаңбырлы, түнде 20, күндіз 33 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 24 градус жылы, Ақтау, Атырау, Көкшетау, Ақтөбе, Қостанай, Оралда 27, Қарағанды, Павлодарда 31, Өскемен, Семей, Жезқазғанда 33, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Шымкентте 35, Қызылорда мен Түркістанда 38 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Соңғы жылдары балалар медицинасына бөлінетін қаржы көлемі 2 еседен астам өсіп, 585 миллиард теңгеге жетті. Тәуелсіздік жылдарында нәресте өлімі 7,5 есеге төмендеп, балаларға медициналық көмек көрсетудің көп салалы жүйесі қалыптасты. Бұл жүйеге емханалар, балалар ауруханалары, перинаталдық орталықтар және мамандандырылған ұйымдар кіреді. Қазіргі таңда елімізде 81 балаларды медициналық оңалту орталығы жұмыс істеп, көптеген балаға қажетті көмек көрсетуде.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Ықыластың күйі қазан, қобызда орындайтын Әбдіманап Жұмабеков.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Ришат Абдуллиннің орындауында Ғафу Қайырбековтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ана туралы жыр».

жүрмін жалын мұнда, іңкәрім ай, іңкәрім.

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан Үндіс Баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Перизат Тұрарованың орындауындағы әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық ана ақпақай.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Қанабек Раисовтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Құралай.

0: сіздер Қанабек Раисовтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Әйтеке би. Дуалауыз бидің әбден қартайған шағында сыр бойындағы болпыш деген кісінің балалары көңілін сұрай келгенде айтқан бата тілектері. Балықтың күні көлімен, бидің күні елімен деген. Міне бізден де күндер өтіп барат, көптің шуы дүрмектің дуы артта қалды, көрген жарық, татқан дәмге қанағат. Адам өмірі өзгенікі, ажалы ғана өзінікі деген аталы сөз бар халықта. Шала піскен астың асқазанға залалы көп. Өмірдің басы бар, соңы бар. Басы үміт, соңы өкініш. Өкінбесем де, өмірдің қоналқысын күтіп отырған жайым бар қарақтарым. Ақылды тақта отырған патшадан сұрама, тақтан түскен патшадан сұра деген. Білгенін бүккен данадан, білгенін айтқан балар тақ. Кәделерің асса мен атадан балаға қалатын мұрадан бастайын. Ай түнде керек, ақыл күнде керек қарақтарым. Ер қартайса да ой қартаймайды. Жас ұлғайса ақыл жарасады. Жас әдемі, жасамыз ақылды. Тасты қырна, жасты шыңда, кәріні тыңда. Атаның ақылы балаға азық. Сонда жолда жазық болады. Бата Құранның анасы, оны айтады ердің ғана данасы. Атаңнан бота қалмасын, бата қалсын. Ботаның құны бірақ жұт, батаның құны мәңгі құт. Жаңбыр мен жер батамен ел көгереді. Атадан пұл қалмасын, елін жерін қорғайтын ұл қалсын депті бұрынғының дана көйлері. Адамға тәттінің жақыны туыс, туысың мен әуелде туыс бау керек, туыстың екен сөз қуыс бау керек. Туысың мен кетсең басың азаяр, құрмет тұтып сыйлассаң қасың азаяр. Көп жағдайда сорлайтындар, ағайын ашшы мал тәттіге бой алдырғандар. Ағайынмен той-тойлас, саудалас ба? Жауың менен саудалас, той-тойлас ба? Ойсызды тезге келтіріп, ойлыны жалпақ елге танытатын ақыл. Ақылдының ажары жарқыраған көлге тең, ақылсыздың ажары бұлт пенен буға тең. Ақылсызға айтқан сөз құмға сіңген су мен тең. Ақылдыға айтқан сөз алаш ұстар ту мен тең. Сұлу сұқтануға жақсы, ақыл жұптануға жақсы деген. Жақсыны ұлықтай білу, жайсаңды қызықтай білу ақылдының ісі. Ақыл тыңдау айып па, парасатпен көңіл қой, данышпансып халыққа ақыл айту өлім қой дегенде сөз бар. Ақыл нұрлы кезінде суымайды сезімде. Туман түбі жұт, ақыл түбі құт. Ақылды өзіңі ажырамас, айнымас серік қыл, бірақ көпке ақылсын ба? Ақыл ажарың, тым ақыл көйлік, ажарыңа дақ түсіреді. Сау деде, азат ақыл, адал көңіл, үшеуімен болады бақыт өмір. Әттен кейде солай десек те, нәубеттің бәрі жайсанға, мәулеттің бәрі найсапқа бұйратынын қайтерсің. Қарт би осы тұста жауар күнді үйтін өріп барып қабағын қайта жазды. Атал сөз одан әрі айшықталып өзінің арнасына ауысқан.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Халық күйі Бозінген орындайтын Якуда Амандықов.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Америка Құрама Штаттары қаржы корпорациясының халықаралық даму жөніндегі атқарушы директоры Бен Блэкті қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев жүздесуде Қазақстан тарапы бірлескен инвестициялық жобаларды қолға алуға дайын екенін растады. Сондай-ақ кездесуде аса маңызды минералдар, өзара көлік байланысы, агроөнеркәсіп кешені, цифрландыру және жасанды интеллект салаларындағы ынтымақтастық перспективасы талқыланды. Бұдан өзге Қазақстанда Америка Құрама Штаттары қаржы корпорациясы халықаралық даму жөніндегі тұрақты өкілдігін ашу мәселесі қаралды. Президент Америка Құрама Штаттары мен Иран Ислам Республикасы қол жеткізген келісімді құптады. Халықаралық ахуал күрделі қазіргі кезеңде, аймақ және әлемдік қоғамдастық үшін мұндай келісімнің маңызы зор. Біз тараптардың саяси ерік-жігерін жоғары бағалаймыз. Бұл өзара сенімді қалпына келтіріп, екі жаққа да тиімді шешім қабылдауға мүмкіндік берді. Сын сәтте батыл әрекет етіп, стратегиялық көрегендік танытқан Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамптың көшбасшылығын ерекше атап өтеміз. Сонымен қатар Иран Ислам Республикасы жетекшілігінің конструктивті ұстанымын қуаттаймыз. Қазақстан осы бейбіт келісімге қол қою, таяу шығыста және одан тысқары жерлерде бейбітшілік пен тұрақтылықтың берік негізін қалайтынына сенім артады, деп жазды мемлекет басшысы X парақшасында. Қазақстандағы ең ірі дата орталықтың аумағы бірнеше стадион көлемімен шамалас болады. Мұны Қазақтелеком акционерлік қоғамының басқарма төрағасы айтты. Бағдат Мусиннің атап өтуінше, деректерді өңдеу орталығы NVIDIA компаниясының графикалық процессорларының базасында өнімділігі жоғары серверлерді пайдалана отырып жұмыс істейді.
3: Қазақстанда, яғни екібастұзда дата орталықтар алқабы қалыптастырылуда. Осы жобаның аясында Firebird компаниясын Қазақстанға тарттық. Қазақтелеком мен Firebird бүгінгі таңда жалпы келісімшартқа қол қойды. Біз жалпы осы дата-центрді дүниежүзілік форматта, дүниежүзілік класта құрастыратын боламыз. Қазақстандық жағынан Қазақтелеком еншілес компанияны құрастырған болатын. Осы жобаға арнайы КТ-телеком деген атымен ол компания құрастыру жағымен айналысады. Яғни дата-центрді құрастыру ол біздің міндеттемеміз. Ал американдық олар чиптарды, яғни NVIDIA компаниясының чиптерін Қазақстанда әкеліп, сол жерге орналастыратын болады. Осы дата-центр, яғни осы жасанды интеллект кластері, ол дүниежүзілік алып технологиялық компанияларға қызмет көрсететін болады.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Елімізде азаматтардың цифрлық кеңістігіне қойылатын талаптар бекітілді. Тиісті бұйрыққа премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі қол қойды. Құжатқа сәйкес eGov порталындағы азаматтардың жеке кабинеттерінде бірқатар жаңа функция іске қосылады. Атап айтқанда, пайдаланушылар цифрлық кеңістіктегі ақпараттың өзектілігін тексере алады, мемлекеттік қызметтерді алу тарихын көре алады, сондай-ақ маңызды операциялар мен өзгерістер туралы пуш-хабарламалар, SMS немесе электрондық пошта арқылы хабарлама алу қарастырылған. Бұдан бөлек хабарландырулар мен қауіпсіздік параметрлерін баптау және электрондық цифрлық қолтаңба сертификатын кері қайтарып алу мүмкіндігі енгізіледі. Бұйрық 12 шілдеден бастап қолданысқа енеді. Қазақстанда ипотекалық нарықта жеңілдетілген бағдарламалардың үлесі артып келеді. Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының мәліметінше 2026 жылдың алғашқы 90-ында берілген ипотекалық несиелердің 85%-дан астамы мемлекеттік қолдау бағдарламалары арқылы рәсімделген. Нарықтағы өсімнің негізгі бөлігі отбасы банкіне тиесілі. Банк берген ипотекалық несиелер көлемі өткен жылмен салыстырғанда 54%-ға артқан. Ал екінші деңгейлі банктердің ипотека нарығындағы үлесі керісінше қысқарып 15%-ға да жетпеген. Сарапшылардың айтуынша, бұл тұрғын үй несиелеу нарығында мемлекеттік бағдарламалардың артқанын көрсетеді. Биыл ипотекалық несиелер бойынша жалпы орташа мөлшерлеме 10% болған. Дегенмен, жеңілдетілген ипотекаға өтінімдерді мақұлдау деңгейі өткен жылмен салыстырғанда аздап төмендеген. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда жаңбырлы, түнде 20, күндіз 33 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 24 градус жылы, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Көкшетау, Қостанай, Оралда 27, Павлодар, Қарағандыда 31, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 33, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Шымкентте 35, Қызылорда мен Түркістанда 38 градус ыстық болады. Аркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Судан асатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре хабары.

Ассалаумағалейкум, қадірменді күйсүйер қауым. Бұл хабарымызда біз сіздерге домбырамен сыбызғыда қатар орындалып жеткен ертістің толғыны және жорғаю күйін аңыз әңгімесімен тыңдатқалы отырмыз. Ертістің толқыны. Төрт орын аталған төрт бидің бірі, атақты бейсенбі күйші қайтыс болғанда Қароспан деген ұлы орнын басады. Қароспанды әкесі сияқты домбырашы сауық қой адам екен. Сол Қароспан бірде Ителі руында Бұтақбайдың оразы деген асқан домбырашы әрі сыбызғышы бар деп естіп, сонау Алтайдан оразды алдырыпты. Кездесіп жай жапсар сұрасқан соң Оспан домбырасын алып, өзінің Кальпуски жандарал деген күйін шертеді. Күй біткен соң оразға қарап, сені ел күйші деседі, осы тартқан күйімді дәл өзімдей ғып қайталашы дейді. Сонда ораз әлгі күйді етігін шешіп, башпайымен шертіп береді. Адамның ақсайтаны екенсің, енді суды құйғып шерт, депті сонда Оспан. Сулардың да суы көп қой, қайсысын шертейін дейді ораз. Барлық өзендердің анасы ұлы Ертісті шерт дейді Оспан. Бұл күйді ел әртүрлі шертеді ғой, бірақ мен Ұранқай сыбызғышысы Арбияның өзінен үйренген едім, деп ораз әуелі күй аңызына тоқталады. Ұлы асқар күмбез, Алтайдан сансыз бұлақ, өзендер жамырай ағып, Қар Ертіс, Бал Ертіс, Қу Ертіс болып қосылады да, Дала Ертіс болып батысқа шеру тартады екен. Жолшыбай кездескен бел белес, тау шатқалдарды бұза жара, Жайсан көліне жеткен Ертіс қақ жарып өтемдеп күш көрсетіпті. Бірақ паң Жайсан оған мән бермей жатып алады. Сонда Ертіс ашуланып, Арасан қаба ұлым, тұлымды қаба қызым, қыран қойшым, бұқтырма кенжем, шеміршек жиенім, сен енді маған қалайша жол бермейсің, деп Жайсаңды қақ тіліп өтіп Ақжайыққа қарай бірақ тартқан екен. Осылай күйіңізін баяндаған ораз күйші қаз жүрегі қаңқылдаған Ертісті көз алдыңызға көлбей тартқан ғажап бір күйді сұңқылдата жөнеліпті. Ертістің толқыны аталған бұл күйді баян үлгі қазақтары домбырамен сыбызғыда қатар тартқан екен. Қазір біз сыбызғыдағы нұсқасын сыбызғышы Кәбетай Ақсақалдың орындауында тыңдайық.

Енді жорғаю деген күйдің аңызына құлақ түріңіздер. Таудың тарлан тағысы аю бірде баласын ертіп етекке түседі. Етекте күркіре ағып жатқан асау өзен бар екен. Аюдың қонжығы өзен ағысын қызықтап жарғабақтан қарап тұрғанда құлап кетіпті. Арыны қатты тау суы қонжықты жаңқа құрлы көрмей ағыза жөнеледі. Аю болса ағыспен жарысып, дәрменсіз жанталасып, жар жағалап жүгіре береді. Осы бір жайды көзі көрген күйші домбырасымен сыбызғысын алып күй етіп салған екен дейді. Енді біз күйдің домбырадағы нұсқасын Жарқын Шәкәрімнің орындауында тыңдайық.

0: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес.

0: Шалқар радиосы.
1: Құрманбек Бекпейісовтің орындауында Нартайдың бастауы.

шақапа айтатын өзі елсіз нақыл қылып. Аралап топтың үшін жүргенінде жасаушы жақсыларға жақын шеді. Болыпты бейбіт ақын бала жастан, оның да аты шыққан алталаштан. Ақмола Бұдабай мен Әбубәкір кезінде шешендер аз бұдан асқан. Баласы Құнанбайдың айгайы ей бір әкім.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Гүлмира Саринаның орындауында Шона Смаханұлының өлеңіне жазылған Илья Жақановтың әні «Асыл арманым».

0: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
1: Шалқар – ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға генерал Асқаровтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған күйлерден концертті ұсынамыз. Сүгірдің күйі Аққу екінші түрі.

0: Сіздер генерал Асқаровтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Гүлнар Сейқымбаеваның орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Мен саған өкпелемеймін».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Президент қорғаныс министрін қабылдады. Дәурен Қосанов армияны цифрландыру, әскердің жауынгерлік даярлығы және батыл тойтарыс 2026 оқу-жаттығуына әзірлік барысы туралы мәлімет берді. Голланд жоталарындағы бітімгершілік миссиясының сәтті орындалғанын және Бурабайда өтетін айбын 2026 халықаралық жастар жиынына дайындық мәселелерін де жеткізді. Кездесу қорытындысы бойынша Қасым-Жомарт Тоқаев елдің қорғаныс қабілетін нығайту мен армияны цифрлық трансформациялауға бағытталған бірқатар маңызды міндет жүктеді. Ал премьер-министр Олжас Бектенов экономиканың тұрақты өсуін қамтамасыз ету және оны әртараптандыру мәселелері бойынша кеңес өткізді. Ұлттық экономика министрлігінің дерегінше 5 айда экономиканың өсуі 3.7% құрады, ал өңдеу өнеркәсібінде 9%-ға жеткен. Әсіресе машина жасау саласында 22%-ға артты. Сондай-ақ химия және құрылыс материалдары өндірісінде де айтарлықтай өсім тіркелді. Премьер-министр инвестициялық жобаларды уақытылы іске асыру мен жаңа өндірістерді қолдауды күшейтуді тапсырды. АқШ-тың Иллинойс штатында жоғалып кеткен 24 жастағы Қазақстан азаматы Әсет Құралбайдың денесі табылған болуы мүмкін. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі мәлімдеді. Ведомство таратқан ақпаратқа сәйкес, америкалық құзырлы органдар қазіргі уақытта денесі табылған адамның жеке басын анықтау үшін қажетті рәсімдерді жүргізуде. Қазақстандық дипломаттар АқШ-тың тиісті мекемелерімен және марқұмның туыстарымен тұрақты байланыс орнатып, қажетті қолдау көрсетуде. Алматыдағы алғашқы LRT желісінің құрылысын Қазақстандық Integra Construction компаниясы мен Қытайдың CRRC корпорациясы жүзеге асырады. Тараптар тиісті меморандумға қол қойды. Қала мәслихатының мәліметінше LRT құрылысына 61 миллиард теңге бөлінген. Ұзындығы 18 шақырым болатын желінің бірінші кезеңі келесі жылдың 1990-да аяқталуы жоспарланған. Қазіргі уақытта жобаясында дайындық жұмыстары жүргізілуде. Балқаш әуежайын ауқымды жаңғырту жұмыстары аяқталды. Жоба заңсыз шығарылған активтерді мемлекетке қайтару есебінен қаржыландырылған. Реконструкция аясында көлік инфрақұрылымы жаңартылып, ұшу қауіпсіздігі мен жолаушыларға қызмет көрсету сапасы артады. Сондай-ақ жаңартылған әуежай Балқаш қаласының көліктік қолжетімділігін жақсартып, әлеуметтік-экономикалық дамуына оң әсер етеді. Ал Астана халықаралық әуежайы жыл басынан бері 3.3 миллионнан астам жолаушыға қызмет көрсетіп, 27 мыңнан аса рейстің орындалуын қамтамасыз етті. Биыл әуежайдың халықаралық бағыттар желісі кеңейіп, Ларнака, Улан-Батор, Гуаншоу, Ереван және Даламан қалаларына ұша бастады. Ел ішінде де рейстер саны көбейіп, жазғы маусымда Балқаш, Үржар және Үшарал бағыттары қайта іске қосылды. Футболдан әлем чемпионатында бүгін бірінші қызықты матч өтеді. Испания құрамасы турнирдегі алғашқы ойынында Кабо-Вердемен кездесіп, фаворит мәртебесін дәлелдеуге тырысады. Бельгия Египетке қарсы ойында топтағы маңызды үш ұпай үшін таласады, ал мысырлықтардың басты үміті Мұхаммед Салах. Сондай-ақ Сауд Арабиясы Уругваймен күш сынасса, Иран құрамасы Жаңа Зеландияға қарсы алаңға шығады. Барлық ойынды Қазақстан мен Қазспорт арнасы көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 491 теңге 37 тиын, еуро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда да күн жаңбырлы, түнде 20, күндіз 33 градус нөлден жоғары. Петропавлда 24 градус жылы. Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Көкшетау, Қостанай, Оралда 27, Павлодар, Қарағандыда 31, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 33, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Шымкентте 35, Қызылорда, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

сөйлеп тұрмыз.

Қазақтың асқақ дауысы, қазақтың әлемі, Шалқар радиосы, әуе толқынындамыз. Алматыдан сөйлеп отырмыз. Баршаңызға кеш жарық қазақ елі, армысыздар. Мінекей жаңа аптаның 7 күнінің бастауы, дүйсенбінің әдемі кешіне де кезек келіп жатыр. Олай болса, жатыраған жаздың маусым айының тамаша күні сіздерге тек қана көңіл күй сыйласын. Әсем әндерді тыңдап, жағымды жаңалықтарды естіп, қызықты сұхбатымызға құлақ түріп, Шалқар радиосымен осы кешті бір өткізіңіздер. Әрине, жылы сөз адамның жанына жылылық сыйлайды. Бір-бірімізге жылы сөз арнайық, сағынышты сәлемімізді жолдайық. Аптаның бастауынан дүйсенбіден жұмаға дейін жалғасатын сырлы сазды бастадық. Сіздермен бірге Гүлмира Айдылханқызы Әлібай дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдайтын Ербол Ерсінұлы. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Өзіңнің тілегің өзгенің жүрегіне байланысты дейді. Олай болса, тілектеріңіз, лебіздеріңіз, бүгінгі күнді қалай өткізгендеріңіз жайлы ақпарат жолдағыларыңыз келсе, хат жолдаңыздар.

Ақша қымбат, адам өмірі одан да қымбат, ал уақытың бәрінен қымбат деген екен данагөй бабаларымыздың бірі. Олай болса, қадірлі тыңдарман, текке кеткен бір сағат орны толмас, қайта келмес шығым дейді. Олай болса, осы сағатта сырлы саз аясынан ажырамаңыздар, арнамызға қосылыңыздар. Шалқар радиосының әуе толқынында сіздермен біргеміз. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Зымыраған уақытай десеңізші, мінекей 15-ші маусымда есікті айқара ашып, әдемі кеште сіздерді күлімдеп қарсы алып тұр. Олай болса, осынау тамаша күннің үлесінде тек қана жақсылық орын алсын, уақытыңыз бақытпен толсын деп тілегімізді жолдай отырып, әрі қарай бағдарламамызды жағымды жаңалықтармен жалғастырайық. Осы сәтте бізге Мария есімді тыңдарманымыз көп рахмет. Адам жүрегіндегі жылуды жүректен жүрекке жеткізіп жүрген сіздердің еңбектеріңізге бас иемін деген екен. Рахмет. Ал Ғалия есімді тыңдаушымызда қайырлы күн, армысыздар. Шалқарға бүгінгі күн жалынды сәлем жолдаймыз деген екен. Өте қуаныштымыз. Мінекей 25 жалықпай 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірін қосып, біздің кешкі сәлеміңізді жолдап, көңілімізді жадыратып жатырсыз. Осындай сәлеміңіз мәңгілік болсын. Ал енді біздің маңғыстаулық тыңдаушыларымызға мына ақпаратты айта отырайық. Қазақ даласына, Маңғыстауда әлемге әйгілі Джеки Чан қатысатын халықаралық фильмнің түсірілімі басталыпты. Түсірілім жұмыстары Маңғыстаудың көрікті табиғи орындарында өтіп жатыр дейді. Фильмнің негізгі локацияларының бірі ретінде Бозжыра шатқалы таңдалып, мұндағы алғашқы кадрлар түсірілді. Жоба Қазақстан киноиндустриясы үшін маңызды оқиға саналады. Мамандардың айтуынша, фильмде өңірдің табиғи және тарихи нысандары көрсетіліп, бұл Маңғыстаудың туристік тартымдылығын арттыруға, шетелдік көрермендердің назарын аударуға және инвестициялық мүмкіндіктерді кеңейтуге ықпал етеді дейді. Сүрлім биыл аяқталады деп жоспарланса, фильмнің әлемдік премьерасы 2027 жылдың ақпан айына белгіленген екен. Сонымен біздің маңғыстаулық тыңдаушыларымыз осы ақпаратты естіп, өздеріңіздің еліңізде, жеріңізде қызу талқыланып жатқан болар. Джеки Чан келді, Джеки Чан келді деп біріңіз Джеки Чанмен бірге шай ішкен боларсыз. Ондай ақпараттар болса 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар. Енді шынында да соңғы уақытта осы қазақ кино әлемінде мынау шетелдің әйгілі актерларының осы елге арнайы түсірілімге келіп жатқаны өте көңілді қуантады. Бұл бір жағы шынында да біздің елімізді әрі қарай әлемге таныту жолындағы тағы да бір қадамдар деп есептейміз. Және байқасаңыздар, бұл шетелдіктердің көбіне елге келуі біздің Димаштың арқасы деп ойлаймыз. Димаш Құдайбергенді әлем естіп, әлем таңғалып жатқан соң, әрине олар Димаштың елін жерін көргісі келеді. Сондықтан да біздің Алла Димашымызға өмір берсін, Димаштың әдемі әндері әуелей берсін дейміз. Сонымен Шалқар радиосына кімдер қосылды екен, сіздерден жүрек лүпілдерін, көңіл-күй таңбаларын күтеміз. Арнамызға қосылыңыздар.

тұрады екен бұл өмір сағыныштан, сағынасын кездерді албышқан дейді. Олай болса, қадірлі тыңдарман, әдемі сағынышты сәлемдеріңіз болса, сырлы саз бағдарламасына жаза отырыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Осы сәтте Бағира ханым астаналық тыңдаушымыз біздің жолда. Қалың кептелек сияқты, солай ма Бағира ханым? Тыңдап бара жатыр екен, әдемі суретін жеткізіпті. Жолыңыз болсын, үйіңізге, жылы ұяңызға аман есен жетіңіз. Рүстем Қамбар мырза Гүлмира ханыммен бірге. Кеш шарық Гүлмира ханым дейді. Әрине Шалқар радиосымен біргеміз, шарықтай беріңіздер. Шалқар радиомыз бірге, әркез биіктен көріне берейік. Сөзімізді естіп отырған қазақ еліне кеш көңілді өтсін деген лебізімізді жолдаймыз деген екен. Көп рахмет. Ал енді Марат есімді тыңдарманымыз, қайырлы кеш. Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, әрине сіздерді естіп отырмыз. Шалқар таңы бағдарламасы демалысқа шықты деген жазбаңызды статустан көріп қалдым, солай ма дейді. Иә, қадірлі тыңдарман, енді жаз мезгілі болған соң әрине бізге де демалыс керек сияқты. Сондықтан да әріптестеріміз Мөлдір Жанбай, Ерасыл Серікұлы, Гүлбақыш Бостан, мен әрине бір айға енді Шалқар таңы бағдарламасы ғана таңғы эфиріміз демалыстамыз. Бірақ жайдарман құттықтау бағдарламасы, сырлы саз бағдарламасы, топ жарған радио ойыны және басқа да радио ойындарымыз әзірге өз кезегімен жүре береді. Бір айдан соң екінші хабарымыз жаңағы тағы да демалысқа кетеді. Сондықтан да осындай сәттеріміз болып жатқаннан хабардар болыңыздар. Енді әрі қарай мәдени жаңалықтарымызды жалғастырайық. Енді қазіргі таңда Алматы қаласына келетін қонақтарымыз өте көп, иә, жан жақтан біздің көптеген қонақтарымыз келіп жатыр. Осы орайда Алматыда Алматы жаз фестивалі әр сенбі күні кешкі сағат 6-да Алатау дәстүрлі өнер театрының алдында өтіп жатқанын айта отырайық. Яғни сенбінің кешінде сол халық арена жаққа, Алматы арена жаққа қарай асығасыздар. Алатау дәстүрлі өнер театрының алдында қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары әнен шашу шашып керемет кеш сыйлап жатыр. Енді Медеу шатқалына барғысы келетіндер бар, Медеу мұз айдынын көргісі келетіндер бар. Осы орайда қазір ол жақта жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Медеу автотұрағы уақытша жабылады деген ақпаратты Алматы әкімдігі жеткізген екен. Яғни 16 маусымнан бастап 90 айына дейін Медеу биік таулы спорт кешені аумағындағы автотұраққа кіру уақытша шектеледі. Шектеу құрылыс монтаж жұмыстарының жүргізілуіне және нысандағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты енгізілуде. Жұмыстар Медеу биік таулы спорт кешенін қайта жаңғырту жобасы аясында жүзеге асырылуда дейді. Қала тұрғындары мен қонақтарынан Медеуге баруды алдын ала жоспарлап, уақытша өзгерістерді ескерулерін сұраймыз. Түсіністік танытқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз деген екен. Яғни көлік қатынасына шектеулер орнатылып жатыр екен. Енді ол жаққа барам десеңіздер, автобуспен, қоғамдық көліктермен көтеріліп, ары қарай жаяу көтерілсеңіздер болады. Баспалдақпен әрине, ары қарай енді Шымбұлаққа қарай көтерілу оның өз бағдарламасымен жүріп жатыр. Тек қана сол көлік қатынасында осындай шектеулер бар екен. Мінекей осындай ақпараттар сіздердің назарларыңызда, қадірлі тыңдарман. Ал сіздердің де әлемдеріңізде жағымды жақсы жаңалықтар болса, жаза отырыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы.

бізді көз алдымызға елестеткен сарыарқа әнін тыңдадыңыздар. Әсем қоңыр триосының орындауында. Ал біз сырлы саз бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған жандарға кеш жарық деп амандасайық. Жаздың әдемі кеші баршаңызға көңілді болсын. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы. Жақсы күннің жақсылығы мол болсын дейміз. Енді бүгінгі тағы да бір әдемі ақпарат. Алматыда алғаш рет медицина қызметкерлері арасында спартакиада өткен екен. Медицина қызметкері күніне орай өткен алғашқы қалалық спартакиадаға 300-ден астам медицина қызметкері қатысыпты. Алматыда өткен спартакиадаға денсаулық сақтау саласының әрине 300-ден астам өкілі қатысыпты. Алматыда алғаш рет медицина қызметкер күніне орай осындай шара ұйымдастырылған. Ауқымды спорттық іс-шараны Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы сенім және ақниет кәсіподақтарының қолдауымен өткізген екен. Қаланың спорттық сауықтыру кешенінде өткен жарысқа ауруханалар, емханалар, медициналық жоғары оқу орындары және санитариялық-эпидемиологиялық қызмет өкілдерінен құралған 10 командадан 300-ден астам ақхалатты абзал жандар және басқа да мамандар қатысып, сондай бір керемет өз өнерлерін көрсетіпті. Қатысушылар шағын футбол, волейбол, шахмат, тоғызқұмалақ, үстел теннисі және бильярд бойынша бақ сынасыпты. Спартакиаданың ашылу рәсімінде Алматы қаласы әкімінің орынбасары Нұрлан Әбдірахым және қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Марат Пашимов қатысыпты. Сондай-ақ олар қатысушыларға қолдау көрсетіп, сәттілік тілеген қазақстандық спортшылардан Ислам Байрамов пен Руслан Әбдіразақов келіпті. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар кубоктармен, медальдармен, дипломдармен және бағалы сыйлықпен марапатталған. Ұйымдастырушылар спартакиаданың игі дәстүрге айналып, алдағы уақытта жыл сайын Алматының медицина қауымдастығын біріктіретін ауқымды іс-шара ретінде жалғасатынына сенім білдірді. Жалпы осы маусым айында осы халатты абзал жандарымыздың, дәрігерлердің мерекелері алда келе жатыр. Осы соңғы жексенбіліктер деп үнемі атап өтіп жатамыз. Мейірбикелер күні, дәрігерлер күні деп, сондықтан да баршаңызды мерекелеріңізбен құттықтап қояйық. Ал енді осы сәтте біздің тыңдарманымыз Гүлмира ханым, Шалқар радиосы баршаңызға кеш жарық, 13 жылда бір көрген қуанышым, жұбанышым, мөлдіреген көзі бар еліктің лағындай балапаным, еркелеткен қарлығашым, Айша бибі қызыма сәлем жолдап қойсаңыздар дейді. Леспек әкесінің атынан Айша бибі қызым аман болсын, адам болсын, Алла тіл көзден сақтасын, білімді, парасатты, қазақтың қызы деген қажабатқа лайық алтындай балапаныма Алла өмір берсін деп қояйық дейді. Мінекей әкесі Леспек, тамаша, тілегіңіз қабыл болсын, алтындай балапаныңыз өмірлі болсын, ғұмырлы болсын. Ал сіздер бүгінгі күнді қалай өткізіп жатырсыздар? Қандай бір шараға қарай асығып бара жатырсыздар? Жолдасыз ба, үйдесіз бе? Ол туралы 8 700 393 22 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар.

Сонымен жаз басталды, шомылу маусымы басталды. Осы орайда төтенше жағдайлар департаментінің мамандары шомылу маусымының басталуына байланысты судағы қауіпсіздік қағидаларын қатаң сақтауды ескертіп жатыр. Тек арнайы жабдықталған жерге және рұқсат етілген орындарда ғана шомылыңыздар. Балаларды ересектердің қарауынсыз қалдырмаңыздар. Қалқыма белгілерден әрі жүзбеңіз. Тереңдігі белгісіз жерлерге сүңгімеңіз. Үрлемелі құралдарды жағалаудан алыс жерде пайдаланбаңыз. Ішімдік ішіп суға түспеңіз. Ауа райы қолайсыз болған жағдайда шомылудан бас тартыңыз. Қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау өміріңіз бен денсаулығыңызды сақтауға көмектеседі, дейді төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі. Шынында да қазіргі таңда осы ай басталғалы біршама жасөспірімдердің, жастардың өлімін естіп, сондай жанымыз жабырқап жатқан жайы бар. Сондықтан да балаларыңыздың өліміне бейжай қарамаңыздар. Ал енді заң мен тәртіп аясында да көптеген шаралар елімізде жүзеге асып жатыр. Соның бірі Қазақстанда 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қалалар мен елді мекендерді абаттандыруға арналған жаңартылған үлгілік қағидалар енгізілді. Құжатта көлік қою, аулаларды күтіп ұстау және қоғамдық аумақтарды ретке келтіруге қатысты жаңа талаптар қарастырылған. Жаңа тәртіп бойынша көлікті арнайы қарастырылмаған жерлерге қоюға тыйым салынады. Атап айтқанда, тротуарларға, балалар алаңына, көгалдарға, абаттандыру аймақтарына және қоқыс жәшіктерінің маңына көлік қоюға болмайды. Сондай-ақ, аулаларда бөлшектелген немесе істен шыққан көліктерді қалдыруға шектеу енгізіледі. Көпқабатты үйлердің тұрғындарына жергілікті атқарушы органдардың келісімінсіз шлагбаум, бетон блоктар, бағаналар сияқты кіреберісті шектейтін құрылғылар орнатуға тыйым салынады. Сонымен қатар инженерлік желілерге қатысты талаптар да күшейтіледі. Құдықтар мен люктер маңындағы қауіпті ақаулар анықталғаннан кейін 1 сағат ішінде қоршау қойылып, ескерту белгілері орнатылуы тиіс. Ал 5 сағат ішінде ақау жойылуы қажет. Жеке тұрғын үйлер иелеріне де жаңа шектеулер енгізіледі. Үй аумағынан тыс жерлерде құрылыс материалдарын, жанармайды, тыңайтқыштарды сақтауға және тіркемелер мен басқа да заттарды қалдыруға болмайды. Жалпы алғанда жаңа ережелер қалалардағы қауіпсіздікті арттырып, аулалар мен қоғамдық кеңістерді ретке келтіруге бағытталған, деп хабарлайды. Мінекей, қадірлі тыңдарман, осы ақпараттар легіде сіздердің жадыларыңызда болсын. Әрине, қолайсыздықтар болып жатса, үйіңіздің маңайынан осындай олқылықтарды байқап жатса, айыппұл төлеп қалуыңыз мүмкін.

Жақсы күндеріміз көп болатынына сене берейік, қадірлі тыңдарман. Сонымен біз осымен сырлы саз бағдарламасының алғашқы сағатын түйіндейміз. Өздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Әрине, қоштаспаймыз. Келесі сағатта Шалқар шаңырағында бағдарламасында жүздесеміз. Бүгінгі құрметті қонақтарымыз, меймандарымыз, берекет тобы, сегіз қырлы бір сырлы нағыз хас таланттар, өнерлі жігіттер, Әуесхан Исахан, Нұрболат Қосанов және Әміржан Бекниязов деген керемет әншілер, бірі қолына гитарасын, бірі домбырасын, бірі сырнайын алып студиямызға келіп жайғасып жатыр. Бүгінгі кеш әннің кеші болады. Тамаша көңілгеді серік етіп, берекет тобының әңгімесін тыңдап, әуезді әсем әндерін естіп, осынау керемет кешті мәнді мағыналы сәнді салтанатты көңілдетіп өткізуге бәріңізге арнамызға қосылыңыздар дейміз. Шалқар радиосы әрқашан сіздермен бірге. Ақыржан ағамыз жазат, қайырлы кеш Шалқар радиосы. Гүлмира ханым, сіздердің түрлі хабарларды жүргізулеріңіз тартымды, табиғи үйлесімділік бар. Осындай кезде ой келеді, қазір төс белгілер көп, мысалы спорт шебері деген сияқты, сөз шебері деген сияқты. Себебі мұндай қасиеттер әр адамда болмайды, еңбек ізденіспен келеді. Жетістікке жете беріңіздер. Ең жоғары марапат ол халықтың марапаты деген екен. Көп рахмет біздің осы еңбегімізді елеп сондай бір сөз шебері деген марапатқа лайық етіп жатқаныңыз үшін. Әрине, бас иіп алғыс айтамыз, десек те біз марапатты іздемейміз әзірге, бірақ бізді іздеп жатқан марапат жоқ. Десек те халықтың махаббаты, халықтың жүрегінен есіміміз орын алса, сол біз үшін шын мәнісіндегі зор марапат және махаббат деп ойлаймыз. Шалқар радиосының әрбір тыңдаушысына жалынды сәлем. Шалқар толқынына қосылыңыздар, берекет тобымен әдемі кеште ән тыңдап керемет көңіл күйді бастан кешірейік.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

бесік шырмен тербеліп жүр көктембіз, шалқарда тыңдай жүріп ер жеткенбіз. Әуе толқынында шалқар шаңырағында хабары, ұлттық радиоға 60 жыл.

0: Иә, қадірлі ағайын, жақсылығымыз таусылмасын. Қуанышты күндерде жүздесіп, мәре-сәре болып, той-тойлап, жақсы көңілкемен жүре берейік дейміз. Ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосының арнасында сіздер берекет тобының орындауында Бауыржан Есебаевтың өлеңіне жазылған Қуаныш Құрманбаевтың «Ақтілек» деген әдемі әнін тыңдадыңыздар. Шында да ақтілек күліп атқан ақтаңымдай, ақтілек аппақсың аққарындай дейді. Ақтілекті жақсы көреміз, ақтілегіміз мол болсын деген тілегімізді арнай отырып, әр дүйсенбі тікелей толқынға шығатын сұхбат бағдарлама Шалқар шаңырағында хабарын бастаймыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және әуезді әсем әндерді жолдап отыратын Ербол Ерсінұлы. Арнамызға жаңадан қосылған жандарға кеш жарық деп амандасайық. Біз алғашқы сағатты аяқтап, екінші сағатқа қадам бастық. Сонымен жаныма келіп студиямызға жайғасқан құрметті қонақтарымызбен таныстырып өтейін. Берекет тобы келді. Сырнайын мінекей арқалап, құшағына қысып, жанымда Әуезхан Исахан Хан отыр, және гитарасы құшағында мінекей талантты әнші Нұрболат Қосанов, және домбырасы мен қазақтың киелі жан серігі домбырасын құшақтап Әміржан Бекниязов бауырымыз отыр. Қош келдіңіздер жігіттер.
1: Қайырлы кеш, қош көрдік.
0: Ай, бәрекелді. Берекет тобы жарқырап шыққан кезде сондай қуанған жандардың бірі өзімін. Өйткені күміс көмей жез таңдай әнші бауырларымыз өнер ордаларын бітірген нағыз хас таланттар, мамандар. Өздері жеке де ән салып жүр. Бүгінде енді әрқайсы әр салада еңбек етсе де, осы өнер табыстырып, өнер қауыштырып, берекет деп топ құрдық. Солай ғой?
1: Әрине.
0: Иә, алдымен тыңдарман қауыммен амандасып, сосын берекет тобының құрылуының әңгімесінен бастайық жігіттер. Ал қайсың атамансыңдар дегендей.
2: Иә. Әуезхан. Құрметті қазақ елі, Шалқар радиосына қош келіп жатырмыз, Гүлмира апай.
0: Иә.
2: Шақырғаныңызға мың да бір рахмет. Баршаңызға сәлем жолдаймыз берекет тобының атынан. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі дүйсенбі күні қалай басталса, аптаның соңына дейін солай барады ғой енді. Суббота басталғаннан кейін дүйсенбі күні көбісі жұмысқа шығуға қиналып,
0: ауыр күн дейді ғой.
2: Иә, ауыр күн. Сәтті өтсін дейміз күндеріңіз. Енді берекет тобы болып келіп жатырмыз осында. Берекет тобы енді құрылғанына біз арнайы жариялағанымызға, әлеуметтік желіге жариялағанымызға дәл бір жыл болды.
0: Ой, қандай тамаша. Бір жылдық мерекеміз екен ғой.
2: Бір жылдық мерекеміз болып отыр биылға.
0: Иә.
2: Берекет тобы құрылуын айта өтейін енді тілге тиек етіп. Берекет тобы болып құрылуымыздың себебіне ағамыз түрткі болды.
0: Иә. Ол кім болды екен?
2: Ағамыз Ербол деген ағамыз бар. Фамилиясын айтпай қояйын. Ол кісі өзі көп жариялағанды қаламайды. Жетісудың азаматы.
0: Ой, бәрекелді.
2: Жалайырдың жігіті. Сол кісі үшеуіміз постоянно алдын құдалық тойларда талай қазақтың қуанышын бөлісіп жүрміз. Сол бір күні Ербол ағамыз үшеуің ақыры осы салада жүрсіңдер.
0: Иә.
2: Неге сендерге үшеуіңе бір топ болмасқа?
0: Бәрекелді.
2: Деп өзіміз топ құру деген ол кезде қатты ойда да болмаған. Сонымен аяқ асты сол түрткі болып топ құрдық, берекет деп атын қойдық. Әрекетке берекет дейді ғой. Сол әрекетіміз жасап жатырмыз. Бір жыл болды. Қазір авторлық әніміз бар. Алты авторлық әніміз дайын тұр. Бүгін біреуін тұсауын кесеміз.
0: Тамаша.
2: Алтыншысының.
0: Иә.
2: Кәсіпқой жаңа композитор ақындармен сол кісілердің әндерін, сөздерін арасынан теріп-теріп жақсы-жақсы болса халық ұнатады ау деп еңбек етіп жатырмыз.
0: Тамаша.
2: Еңбегіміздің жемісін енді алда көре жатармыз. Берекет тобы енді қосылғанда шыққанда бір жыл болды. Енді әлеуметтік желіде Instagram, TikTok, YouTube желісінде барлығына берекет тобы деп жазсаңыздар шығады. Тыңдай жүріңіздер. Бейне баяндар шықты. Соңғы мынау тағы да жаңа бейне баян соңғы кезең деп отырмыз.
0: Жақында
2: тіркеліп отырыңыздар біздің жаңа каналдарымызға. Енді қош келіп жатырмыз дейміз.
0: Өте қуаныштымыз. Ендеше берекет тобының бір жасы құтты болсын деп қояйық. Ербол мырзаға мың алғыс. Қазақ өнерінің жанашыры екен. нағыз таланттарды өзі көріп, мінекей қолдап, осынау идеяны тастаған үшін ол кісіге де бас иіп алғыс айтамыз. Себебі бұл үш бауырымызда өте бір ерекше әншілер, әрқайсысының өзінің орны бар. Өнерде жүргеніне қаншама жыл, бірақ енді топ болып жұмыс істеуді қолға алған екенсіңдер. Сәттілік дейміз.
2: Әумин.
0: Иә, қайырлы кеш шалқарым, армысыздар. Ақтөбеден жалынды сәлем. Мынау керемет ән ғой шіркін. Өнерлеріңіз үстем болсын, берекет тобы деп мінекей Бибігүл Өмірзаққыз деген апайымыз арнамызға қосылып жатыр. Берекет деген топ келіп жатыр ма? Қандай тамаша жігіт, әндері тамаша ғой дейді біздің келесі Жанат есімді тыңдарманымыз. Иә, әндері тамаша. Қазір енді бұл жігіттер жанды дауыста бізге қонақ кәдені сыйлаған кезде тіпті таң қалатын боласыздар. Ендеше шалқар толқынына қосылыңыздар. Тағы да бір әдемі әнге кезек берсек болады. Жанаға деген әнді қабыл алайық, өйткені ағалардың қамқорлығын көп көріп жатқан жігіттер екенсіңдер. Ағаларыңа Алла өмір берсін. Қанекей, берекет тобының орындауында қабыл алыңыздар.

0: Дулат Құйқастың өлеңіне жазылған Қуаныш Құрманбаевтың «Жанаға» деген әнін Берекет тобының орындауында тыңдадыңыздар. Қадірлі тыңдаушылар, Шалқар шаңырағында бүгін Берекет тобы, мінекей Әуесхан, Исахан, сырнайшы, әнші, Жамбылатында Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының бүгінде әншісі Нұрболат Қосанов қолында гитара, бірақ негізі әнші екен, мектепте ұстаз, яғни ағиық ақын Төлеген Айбергенов атындағы 48-ші мектепте ұстаз, ән-күй сабағынан береді, солай ғой, иә? Ал және Әміржан Бекниязов, Мұқан Төлебаев атындағы нөмірі 5-ші балалар өнер мектебінде ұстаз, шәкірттер тәрбиелеп жүр екен. Мінекей өнерде жан-жақты білім алды, бүгінде ұстаз болып, шәкірт тәрбиелеп, халықтың ықыласына бөленіп жүрген Берекет тобына сұрақтарыңыз, лебіздеріңіз болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар. Сонымен мінекей керемет жаңа әндер жарыққа шығып жатыр екен, жаңа бейнебаяндар да мінекей өз кезегімен көрермен назарына ұсынылуда. Жалпы Берекеттің өзге топтардан ерекшелігі не деп айтайын дедім де, ол әрине біріншіден аспаптары шығар дедім, екіншіден енді үшеуіміздің достығымыз, әрі қарай жалғастырайық. Берекет тобының ерекшелігі.
1: Ерекшелігіне енді жаңа өзіңіз де айтып жатсыз.
0: Қазір топ көп қой дегенім ғой.
1: Топ көп, бірақ жаңа инструментальный топтар аз.
0: Иә.
1: Аспаппен шығып жүрген топтарды өзіңіз де қазір көп адам қалдырып кетті эстрада деп. Бәрі жүгіріп жатыр. Бірақ енді эстрада деп бізде жүгіріп көрдік, эстрадада шығу қазір оңай емес.
0: Рас.
1: Қанша бейне жазба шығарғанмен, жаңа клип дейміз ғой, оны шығарсаң да мына жақтан кәдімгі қарапайым дүние түсірген, болмаса бір көшеде айтып тұрған әнің, сол мысалы әлеуметтік желіде просмотр жинап жатады.
0: Қаралым жинайды, иә.
1: Соған таң қаламыз. Біздің топтың енді ерекшелігі, ең бір ерекшелігін айта кетейік, кез келген мысалы отырыс бар, концерт бар, басқа да әртүрлі жерлерде ән айтып жатқан кезде басқа біреуге ән айтса, кез келген әнді сүйемелдеп кете беретін.
0: Ой, бәрекелді.
1: Сонда кәсіби
0: музыканттарсыз
1: бар деп қояды.
0: Дұрыс, иә. Және қосылып бірге шырқап кете береміз.
1: Әрине,
0: жанды дауыста.
1: Қосылып бірге шырқап кете береміз. Енді біздің репертуарда 180 ән толықтай осы жылы есептедік.
0: Керемет, 180 ән қоржынымызда.
1: Әніміз бар. Жаңа авторлық әнімізді айттық қой. Эстрадалық бағыт бойынша шыққан ән алтау қазір. Yeah. Бүгін тағы балалық ай деген тамаша әніміздің тұсауын кесеміз.
0: Тамаша.
1: Бізбен бірге болыңыздар, құрметті көрермендер. Тағы да ерекшеліктерін.
0: Ал Әміржан, Нұрболат айта отырыңдар. Бағдарлама барысында
2: деп жатыр ғой енді, тағы да қайырлы күн. Бүгінгі Шалқар радиосының тыңдармандары, қонақтары. Жалпы 180 ән дегенге ойлап отқан шығармын, не деген ән деп ше.
0: Қандай әндер деп,
2: қандай әндер деп. Бізде жаңағы халық әндері бар, өзіміздің жағы кішкентайымыздан өзіміз білетін әндер, ескі әндер дейміз ғой.
0: Иә, ескі әндер, ескі әндер, ретро әндер, иә.
2: Иә. Халыққа жағатын, халықтың құлағында жүрген әндер бар.
0: Тамаша.
2: Соның барлығын есептегенде бір 180, даже одан
0: көптеп болуы мүмкін.
2: Көптеп болатын шығар, иә.
0: Иә. Тамаша, олай болса, қандай керемет жігіттерге өнерлері өркендей берсін, сәттілік тілеймін, халықтың ықыласына бөленсін деп Сәуле есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Енді әдемі қонақ кәдесі, ән шырқаса деген көңіл күйлерінде жеткізіп жатқан жандар баршылық. Олай болса, кәнекей, әуелетіп ән салайық, Шалқар радиосы арқылы үндеріңіз шарықтасын. Иә, тыңдаушыларымыз естісін, құлақ тұрсын. Мінекей, шынында да бұл жігіттердің ерекшелігі сол, қоржындары өте бай, себебі енді оқыған, білімді, нағыз шебер әншілер деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Олай болса, кәнекей, қазақтың киелі домбырасы, сырнайы, мінекей гитара қосылып, бір әдемі әнге кезек берейік. Жігіттер, құлағымыз сіздерде.
1: Өзіңіз бастаған үрдіс бойынша Гүлмер апай, халық әні қазына дейді ғой.
0: Иә.
1: Сол қазынадан бастайық.
0: Бәрекелді, тамаша.
1: Дүние ай деген халық әні бар. Ол әнді білмейтін қазақ жоқ шығар.
0: Әрине.
1: Кейінгі жастар болмаса, ол әнді әр өңірде әр түрлі жаңағы сөздері бар. Біреу сол сөздерден бір одан 12 куплетті біз білетіні.
0: Иә.
1: Соны қысқартып бір 6 куплетін айтып берейін.
0: Тамаша, 6 шумақ мінекей. Жалпы 12 шумақ екен. Яғни әр өңірде әр түрлі айтып тұр ғой, иә?
1: Иә.
0: Тамаша, олай болса, халық әні дүние-ай берекет тобының орындауында қабыл алыңыздар.

Береке тобы Шалқар шаңырағында. Мінекей халық әні дүние-ай 6 шумағын орындады. Ал 12 шумақ орындалса, оның сөздері тіпті ғажап болар, иә? Қандай керемет жігіттер, не деген дауыстар, мынадай әншілерді қайдан тауып аласыз дейді. Бұл жігіттер өнердің ортасында жүрген жігіттер, елдің, халықтың ортасында, қазақтың қуанышында, жақсылығында. Осындай сауатты өнер адамдары жүрген дұрыс қой. Халыққа мінекей нағыз біздің керемет халық әндерін дұрыс дәріптеп, насихаттап жүрген осындай өнерлі қыз жігіттерімізге әрқашан қолдау білдіру біздің Шалқар радиосының негізгі мақсаты. Олай болса, берекет тобына сұрақтарыңыз, лебіздеріңіз, мінекей кешкі көңіл-күйлеріңіз болса, қалай әсер етіп жатыр, жүрек лүпілдеріңіз болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар. Және Гүлмира Нәлібай Instagram парақшасы да қосылды. Әлеуметтік желіде берекет тобының жігіттерінің әрқайсының парақшалары да қосылды. Көре отырып тыңдай аласыздар. Бірақ енді естігенге жетпейді, радионы тыңдап әсерге бөленген қандай тамаша. Олай болса, тағы да осы жігіттердің орындауындағы «Ғашықпын қалқам» деген әнді бүгін тыңдаушыларымызға таныстырайық. Бұл да жаңа ән тұсаукесер. Ендеше қабыл алыңыздар, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: жақсы әнді тыңдасаң жаның еріп жабырқаған көңілің көтерілер дейді. Мына бір керемет ғашықпын қалқам деген бір әуезді ән екен. Сондай енді берекет тобының тағы да бір ерекшелігі, жалпы әуенге, әнге, сөзге қатты мән береді екенсіңдер жігіттер. Енді ол енді көпті көргеніміз, мықты майталман ұстаздардан дәріс алғанымыздың арқасы ғой. Қазір хайп қуып дейміз жаңағы, тез танылу үшін жеңіл-желпі сөздерден ән шығарып, осы жарық жұлдыз болып жарқырап, бірақ ертесіне ұмытылып жатқан әншілер көп. Осындай жолдан қашық сияқтымыз, иә? Арзан дүниеден алыс жүріп, тек нағыз еңбекпен көтерілуді алға қойған, мақсат қойған жігіттер екенбіз.
1: Әрине. Абырой кетпесін дейді ғой.
0: Иә.
1: Қасыптап жиған абыройды кейбіреулер бір күнде шелектеп төгіп атқан, кейде естіп те жатамыз, көріп те жатамыз. Ондайдан Алла сақтасын. Енді арзан дүниенің арзан жілігі татымас дейді. Сол себепті әндерді саралап, жаңағы халыққа жақсы терең ойы, терең музыкасы бар дәстүрлі әндерді бітірдік. Біз енді жолдан қосылып әнші болып кеткен жоқпыз.
0: Иә. Yeah.
1: Сол қалай есейіп бастадық, қолымызға аспаптарды, домбыраны, гитараны баяндалып өскеннен кейін көптің тілеу қабыл дейді ғой, көптің батасын алдық, қанша қазақтың қуанышында. Сол батаның арқасы шығар деп отырмын. Ойлаймын өз басым, осы күнге жеткеніміз. Алла тағала ғұмыр берсін бәрімізге.
0: Әрине.
1: Осы топтың белді әншісі дейін, Әміржан Қосан болдарыңыз. Бұл дәстүрлі әннің Әміржан Бекнияз Қосан Нұрболат
0: Қосан маған келді ма деп қорқып кеттім ғой. Әміржан Қосан маған келді ма деп
1: Әміржан Қосан мен өзім қалжын
0: негізі тегін ауыстырып алған сияқты.
1: Әміржан Бекнияз біздің гитаристіміз Қосан Нұрболат қой, Әміржан Қосан
0: әзілдейміз ба?
1: Иә, аузыма түсіп тұрғаны болды.
0: Тамаша. Нұргүл Мұқанова, Әлімжан деген шынымен де біздің тыңдарманымыз, ағамыз жазып жатыр. Осы сәтте өнерлері жігіттердің өрге жоғарласын, таси берсін. Гүлмира сіңілім, өте керемет кеш болып жатыр, жақсы жандарға жалынды сәлем деп жаса, Нұрман ағамыз отырардан тамаша бәрекелді деп көңіл күй таңбасын жеткізуде. Әрі қарай Гүлмайра есімді тыңдаушымыз жүрек лүпілдерін жолдап жатыр. Мінекей бүгінгі кеш тыңдаушыларымызға өте керемет ұнап жатқан сияқты. Енді осы сәтте жігіттердің өзі жеке-жеке негізі керемет дүлдүл әнші деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Олай болса, жеке-жеке жігіттердің даусын да тыңдағысы келіп отырған жандар болса, Әміржан Бекниязов бастасын көшті. Иә, өзің туралы қысқаша айтып кетіп, сосын бір әнге кезек берейік.
2: Ал қайырлы кеш, күндеріңіз сәтті өтсін. Мынау мен өзім Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясында дәстүрлі ән мамандығында бітіргем.
0: Иә.
2: Ұстазым Ардақ Исатаева. Қазіргі таңда мектепте мұғалімдік қылып балдарға білгенімізді, үйренгенімізді үйретіп жүрген жайымыз бар.
0: Тамаша.
2: Ұстаздық жолында. Енді мен жаңа сіздер қолға салып жатсыздар ғой, жеке-жеке орындап көрсеңіздер деп.
0: Иә.
2: Мен енді Жайым Мұса атамыздан, Арқа өнерінің мектебіне, әншілік мектебінен Жайым Мұса атамыздан Ақша шақ деген әнін орындап берейін.
0: Керемет.

0: Ой, шіркін-ай, Әміржан Бекниязов. Ал енді кезек мінекей Қосанов Нұрболатқа келді. Қолында гитарасы. Бір әдемі кеш, жаздың кеші. Ауылдағы кештерді бір еске алайық, Нұрболатжан.
1: Алдағы да қайырлы кеш. Енді менің жалпы бітірген оқу орным Чайковский атындағы музыкалық колледжді бітірдім. Одан кейін жоғары оқу орным музыкалық білім университет бізде Шымкентте оқыдым.
0: Иә.
1: Қашықтықтан оқыдым да, бірақ осы Алматыда мен көбіне жаңа айттым ғой, жағы кафе ресторанда жұмыс жасадым.
0: Әншілердің бәрі солай бастаған ғой.
1: Біраз жыл солай жұмыс жасадым. Қазақконцертте жұмыс жасадым, звукорежиссер болып. Кейін сөйтіп мектепке кірдім.
0: Иә.
1: Содан қазір 10 жыл болды мектепте жұмыс жасап жатырмын. Жағы қазір сарапшымыз ғой, енді кішкене жаңа мұғалімдікке көп бет бұрып кеттік та.
0: Дұрыс, иә.
1: Әншілік кішкене былай қалды, бірақ кейіннен осы қайтадан сол қолға алып, осы топпен бәріміз бірге бастап.
0: Тамаша.
2: Сен ән айтпасаң болмайды дедік қой.
0: Дұрыс, әрине.
1: Енді мен енді дәстүр емес, мен көбіне жаңағы эстрада жанры болғаннан кейін бір эстрадный ән айтып берейін.
0: Тамаша, керемет. Ой, бәрекелді, керемет. Не деген кеш болып жатыр, беуде деп Бибігүл Өмірзаққызы қуанышын білдіріп жатыр.
2: Ақшы.

0: Тамаша. 18 жасқа топ ете қалдық. Сонау сезімге толы сырлы кештер көз алдымызға елестеп деп. Басқа бір әңгіме айтып кеткен ба? Сонымен кеш жарық, қадірлі тыңдарман. Шалқар шаңырағында бүгін берекет тобы қонақта. Ал кезек біздің Әуесхан Исаханға келді. Сырнайын қолын алып дайындалып жатыр. Гүлбарам, керемет әншілер екен. Байсалды да баяу әннің ырғағы сезімге бөлейді. Әншілік өнерлері өркендей берсін деп жазып жатыр. Ал кеш жарық, керемет кеш болып жатыр. Рахмет сіздерге. Жігіттер шетінен өнерлі кішіпейіл екен. Мүмкін болса байланыс нөмірін жіберіп қойсаңыз, хабарласып қуанышымызға шақырсақ келеме деп Мирван Жанабіл жазып жатыр. Әрине, міндет түрде қызметте. Өте керемет әсерлі әуезді әндер айтылып жатыр. Ағаларыма тек алға деген баға беремін. Өнерлеріңіз өрге жүзсін. Шалқыған шалқар радиом, сүйікті радиом жасай берсін деп әйгерім есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Тамаша, керемет. Ал енді Әуесхан Исахан өзінің бір керемет әні.
1: Сыр өңірінің тумасы, Сырнайды қазаққа дәріптеген Нартай бабамыздың термесін айтып өтейін.
0: Тұх, шіркін, керемет.
1: Әміржін дәстүрлен айтты, эстрадиян айтты, енді бір терме жіберейін.
0: Тамаша,

Ой, тамаша, нағыз өнердің жарық жұлдыздары берекет тобы бүгін мінекей шалқар шаңырағында қонақта. Әр дүйсенбі кешкі сағат 7 мен 8 аралығында осы елімізге талантты, танымал болған өнерпаздарды, көптеген кейіпкерлерді сіздермен қауыштырып, үнемі сұхбат жүргізіп отырамын. Ұмытпаңыздар, қадірлі тыңдаушылар, бағдарламаны осындай жобаңыз бар ма деп жазып жатқан жандарға айтып жатқаным. Иә, бір айдан асты мінекей бүгін 7-ші қонақ болып, бір жылдық туған күнде Шалқар радиосынан бастап жатқан берекет тобы студиямызда. Қандай тамаша жігіттердің өнеріне риза болып, жай ғана бізді тыңдап жазуға мүмкіндіктері болмай, көлік тізгінде Алматы, Астана сияқты алып қалалардағы қаншама жүргізушілер риза деп ойлаймын. Сондықтан да сол кісілердің құрметіне «Бағала» деген әнді тарту етсек, қабыл алыңыздар. Кеш көңілді болсын.

0: Тамаша кеш болып жатыр, керемет, бәрі жан-жақты өнерлі екен, биіктен көріне берсе екен деп тілеймін. Өздерің де өнерлерің де ғұмырлы болсын айналайындар. Осындай кеш тарту еткен Гүлмира қызым, көп рахмет деп шырайлы Шымкент шаһарынан Райхан апамыз жазып жатыр. Тамаша, бәрекелді, жарайсыздар деген көңіл күй таңбалары біздің тыңдарман тарапынан молынан жетіп жатыр. Рахмет сіздерге ыстық ықыластарыңызды білдіріп жатқандарыңызға. Мінекей берекет тобы біздің студиямызда құрметті мейманымыз болып, мінекей әдемі әуезді әсем әндерін жаздың мамыражай әдемі кешінде сіздер үшін жолдап жатыр. Қабыл алыңыздар, жүректен әсем әндер жүрекке жетсін дейміз. Енді берекет топ болып құрылғаннан кейін жаңа жігіттерге ән кезінде айтып жатыр, мынандай көңілді әндерді де орындайды екенсіңдер, билеулерің қалай болады екен деп. Үшеуінің қолында бір-бір аспап, бұларды аспапсызды тағы да елестете алмаймыз. Иә, сонымен би мәселесін қалай шешіп жатырмыз? Бір уақытта биге де қатысып жатыр едіңдер ғой, үйрендіңдер ма?
1: Иә, билеп көрейік деп бір ойладық қой
2: жігіттермен. Негізі оған да барған кезде бір себеппен бардық, бейнебаян түсіретін болып, соған
0: иә
2: бір кішігірім
0: қимыл жасау керек,
2: қимыл жасаңдар деп сондай бір не келді, ұсыныс. Содан дайындалдық, бір жаңағы уақыт белгілеп бардық.
0: Иә,
2: бір ай бардық қой, деймін бір ай бардық, бізге болмайды екен. Сол жерде қалып кете береміз.
0: Салиқалы, салмақты, керемет өнерлі жігіттер.
2: Бір жаңағы тойға енді барамыз ғой, жаңағы үсіпленияға барып жасайық біз
1: өзіміз деген адамдардың, енді
2: өзіміз
0: бір еркінсіп билеп қояйық дейсіңдер ғой.
1: Сонымен бір билеп көрейікші деп үйреніп жүрген кезіміз тұғын сол кезде.
0: Иә,
1: үшеуміздің аяғымыз үш түрлі қимылдағаннан кейін қоя қояйық дедік қой, елге күлкі болмай.
0: Билемей айта берейік дедіңдер ма?
2: Бізге айтты, сендер билемей қойыңдаршы деді ғой.
0: Тамаша. Енді берекет деп топ құрдық үшеуіміз. Жалпы топты құру, оны сақтау оңай емес, оның өз қиыншылықтары бар. Ал біз енді сол қиындықтарды қалай жеңіп жатырмыз, енді аяқ астынан ғой бәрі де. Сол бір сәттерде шешім қабылдаудың өзі де оңай емес қой. Қандай ережеміз бар, топтағы ереже?
2: Негізі топ болу шынымен де оңай емес. Мысалға бұрын енді студент кезде де былай топ болып көрдік қой, енді балалық пен бәрімізді. Бірақ қазір енді есейе келе топ болу шынымен де оңай емес. Ол барлығын бәрін де білеміз. Ортада әркімнің жаңағы ойы болады, әркімнің кейде бір кешігетін кездер болады, кейде бір тағы да бір семейный жұмыстар болады деген сияқты. Сондай кездерде көбіне түсінуге тырысамыз бір бірімізді. Бұрын енді басында ренжитінбіз,
1: жеп қоятынбыз
2: бір бірімізге ұрсатып,
3: бір біріміздің уақытымызға қазір қараймыз,
2: қазір
3: ақылдасамыз ортадан, жігіттер осы күні қалай қойсақ болады.
0: Иә, сіздерге мысалы хабарласқанда ақылдасайық, жігіттермен ақылдасайық деген сөзді естиміз.
2: Сондай болды, қазір ақылдасамыз, содан кейін біреу сұраса да, немесе біреу жаңағы бір бірімізді жауап бермейміз ғой, үшін бір бірімізді жабамыз ғой.
0: Дұрыс,
2: ол осындай мынау мынандай деп жаңағы
1: ереже деп жатсыз ғой. Біздің топтың ережесі енді бір әрқайсымыз әр жерде жұмыс жасаймыз.
0: Иә,
1: сол себепті жаңа қойылған күндеріміз бар.
2: Иә,
1: екінші күні, бесінші күні, аптасына екі күн үшінші бесінші күн, сәрсенбі
0: дайындаламыз. Иә, дайындықсыз болмайды.
1: Иә, әндерді шығаратын әндерді жаңағы әрқайсымыз ортаға жаңағы WhatsApp-қа жіберіп қоямыз, сол жерден әнді тыңдап дайындаламыз да ары қарай әр орындаушы өз жеке жеке орындалады да, үшеуміз қосқанда баланс дейді ғой жаңағы.
0: Иә,
1: балансын реттеп сонымен әнді дайын қылып шығарамыз. Гүлмира апай солай,
0: дұрыс, иә,
1: ережемізбен жайлап өзіміздің ыңғайымызға қарай жұмыс жасап келе жатырмыз қазір.
0: Иә, бір біріңе бағынып, бір біріңді тыңдап, бір біріңді мойындап дегендей жұмыс жасау керек қой. құрметті Шалқар радиосы береке тобын осы арнадан тыңдап отырғаныма қуаныштымын. Құрылған топ қазақтың туын көкке желбіретер, қазақтың әндерін жер жүзіне паш ететін топ болуына тілекшімін дейді. Аты жөнім Гүлзия Қылышбайқызы. Ал Гүлмайра апайымыз кеш жарық, жаны жадыратар шалқарым, шарықтай бер Гүлмира қызым, биіктен көріне беріңдер, берекет тобындағы балаларым өнерлеріңмен өрлей беріңдер, керемет деп неке кешкі әдемі лебіздерін жолдап жатыр. Бұл топтағы әр жігіттің әр ән орындау шеберлігі өте жоғары екен дейді. мінекей өз бағасын беріп жатыр. Шынында да бұл жігіттер, айтты ғой жаңағы, керемет майталман мамандардың, ұстаздардың тәлімін алған, тәрбиесін алған өте талантты әншілер. Бүгінде мінекей Ербол деген ағаларының арқасында Берекет деген топ болып құрылып, өнерлерін халыққа паш етіп жатыр. Жалпы өнер бұл оңай жол емес, шынында да бұның қиындығы әрине шексіз, қаншама еңбек етуің керек, тер төгуің керек. Оның үстіне қазіргі таңда әнші көп заман, өздерің сияқты топтар да көбейіп кетті. Қазақтың қуанышында да әйтеуір қолына аспабын алып сабалап жүрген әншілер, өнер адамдары. Соның ортасынан енді жарқырап шығу үшін де әрине талантың болып тас жармасаң тағы да болмайды. Сондықтан да өздеріңді енді нағыз таланттар деп мойындаған соң осы Шалқар шаңырағына, Шалқар радиосына шақырып жатқан жайымыз бар. Алдағы уақытта Берекет тобының әндерін біздің алтын қорымызға сақтап қойып жатырмыз. Тыңдаушыларымыз үнемі естіп отыратын болады. Ал енді зымыраған уақыт десеңізші, мінекей бағдарламаның соңғы минуттары жақындаған екен. Жолғайық деген әнмен түйіндейміз жігіттер. Жалпы жоспарларымызды, арманымызды айта отырайық. Алдағы күндерде Берекет тобының мына гастрольдік сапары, халықпен етене араласып шығармашылықтарын дамыту бағыты бар ма екен?
1: Әрине, қазіргі жоспарымыз, біз енді әлеуметтік желі бойынша танылу қазір жақындау ғой. Әр жерге концерт беріп, оны бейдетті толтырып, адам толтырып жүрем дегенше, мына әлеуметтік желіге нағыз жақсы материал дейді ғой. Соны салсаң ел бағалайды. Қазір де көріп жатырмын, көзімізде жетіп жатыр, әндерімізді қарап жатыр. Енді алдағы уақытта концертіміз бар, 9-ы күні Пантон деген музкафе деген сияқты
3: акустикалық
1: кеш.
0: Осы акустикалық кеш сәнге айналды, тамаша.
1: Қазір соған бет бұрып жатыр. Енді одан кейін көрермендеріміз сұрастырып жатса, ары қарай үлкен концерттерге мақсатымыз бар, жоспарымыз бар. Әлде әндер шығара береміз. Қайсы хит болатынын білмейміз. Сол үшін еңбектеген баладан қарияға дейін тыңдайтын бір тамаша әнді шығармайынша Берекет тобы тоқтамайын деп тұр.
0: Тынымсыз еңбек ете береміз. Еш демалсыз. 9 шілде күні сонда, яғни өздерінің алғашқы мына халықпен қауышу кештерің, солай ғой?
3: Бірінші мына Фариза Досполова деген әпкеміздің кеші болады ол күні.
0: Сен
3: қонақ ретінде
0: барасың. Қонақ ретінде барасыздар.
3: Сенді ол кешті көрейік, бірінші өзімізді қалай болады екен деп
0: сынап байқайық. Тамаша, әдемі, керемет. Фариза Досполды да біз осы Шалқар радиосына шақырып, халыққа таныстырып, бүгінде керемет ел танитын жылдызға айналған қызымыз, ол да керемет әнші. Ал жақсы жігіттер, сәттілік. Берекет тобының берекесі арта берсін. Жұлдыз болып халыққа танылып, осы бізге сүйіншілеп жағымды ақпараттармен жете беріңіздер. Жақсылықтарда жолығайық.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясы директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры, академик, ұлттық құрылтай мүшесі Кәрімбек Құрманалиев. Қош келдіңіз, аға.
1: Қош көрдік.
0: Биыл Ұлттық ғылым академиясына 80 жыл толып отыр. Мерейтойларыңыз құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Осы 8-10 жылдықтағы бүгін саралап көрейік. Академия тарихындағы ең маңызды кезеңдер мен бетбұрысты сәттер қалай болды, қалай басталды?
1: Біріншіден, мына Шалқар радиосына біздің Сатпаев бұрған Ұлттық ғылым академиясының 80 жылына арнайы хабар дайындап, бізді шақырып отырғандарыңыз үшін рахмет. Жалпы 1946 жылы 1 маусымда ашылған Ұлттық ғылым академиясы сол кездегі советтер кезі ғой, кеңестер одағы кезіндегі республикалардың алдын қатарлы ілі ғылыми орталығы болды деп айтуға толық болады. Жалпы ол кезде шын айтқанда Ұлттық ғылым академиясының бағыттары өндіріске бағытталды. Өндіріс серпіліс байқалған жер болды. Бұл мынау біздің көмір өндіру мәселесі, темір кен игеру, болат қорыту, мырс өндіру мәселелерінде үлкен жетістікке жетті. Сол кезде республикалар одағында, кеңестер республика одағындағы алдыңғы 3-ші қатарлы ұлттық ұйым болды, бұл ғылыми ұйым болды. Жалпы ал енді кейінгі мына тәуелсіздік алғаннан екінші кезеңді тәуелсіздік кезеңінен бастаймыз. Бұл тәуелсіздік кезеңде енді біз өз алдымызға егемендігімізді алдық. Енді өзіміз енді осы бағыт-бағдарын айқындайтын заң, норматив актілер дайындауымыз керек қой. Ол 1992 жылы ғылым және ғылыми техникалық саясат мәселесі бойынша заң қабылданып, біз қай бағытта дамимыз, қай жақтан біз енді бұрынғы дәстүрді арқылы жалғастыра тұрып өзіндік қандай мәселеге мән беруіміз керек деген түс болды. Бұл жерде үлкен ғылыми жаңалықтар ашылды, әлемге белгілі болдық, ел таныды, Біріккен Ұлттар ұйымына кірдік. Ол жердегі бүкіл ЮНЕСКО бар, мына ғылым бұйым ұйымдарын ұйымдастыратын халықаралық деңгейдегі мекемелерге мүше болдық. Сонан соң бір 2003 жылы онда айтуымыз керек, біз енді осындай мемлекеттік статустан айырылып Қатарда қоғамдық бірлестік болған жағымыз бар. Ол ашы шындық. Бірақ сол академия президенті Мұрат Чұрынов басқарған 20 жылдың ішінде қоғамдық бірлестік ретінде өкіметтен бір тиын алмай, мына өзі академиктердің өзің әлеуетін пайдаланып, солардың гранттарын жеке өзің ұстап аласың ғой, мекеменің атынан емес. Сонымен бәрін үйлестіру арқылы 20 жыл сонау кеңестік кезеңдегі абыройдан айырылған жоқ. Енді мына соңғы 5-6 жылда енді қуана айтамыз, ғылыми жұртшылыққа бір үлкен үміт артқан, мына мемлекеттің көзқарасы өзгерді. Қасым Жомарт Кемелұлы президент болып келе салысымен ғылым мен білімді бірінші орынға қою керектігі туралы әлемдік қағидатты қаперіне алып, біздің Ұлттық ғылым академиясын, жаңа айтып отырмын ғой, қоғамдық бірлестік болып кеткен, соныға мемлекеттік мәртебе берді. Сонысын біз сияқты Ұлттық ғылым академиясы академиктеріне мемлекеттік стипендия дайындады. Ал бастысы, мына елімізде ғылымды дамытудың басым бағыттарын академиктердің, ғалымдардың өзі айқындасын деп сұрақ қойды. Осындай міндеттеді. Соның арқасында қазір біз оның үстіне 23 жылы президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясы болып қайта құрылдық. Міне, бұл енді мемлекеттің көзқарасы, президенттің көзқарасының дұрыстығының арқасында ғылымымыз қазір жаңа бағытқа көшті. Міне, осылай 4 кезеңге бөліп қарауға болады.
0: Мемлекет басшысы осы ғылыми қауымдастықпен кездесуінде мынау ғылымды экономиканың қозғаушы күшіне айналдыру міндетін қойды, иә, оны өзіңіз өте жақсы білесіз. Осы ғалым алдында тұрған ең өзекті міндеттер қандай деп ойлайсыз? Қандай деп есептеуге болады?
1: Жалпы дұрыс айтасыз, Әл-Фараби университетінде өткен ғылыми қоғамдық өкілдерімен өткізген жиналыста өте өзекті мәселелер көтерілді. соның ішінде мынау біздің қай бағытта дамуымыз керек, қаржыландыру тетіктері бойынша жалпы халықаралық интеграцияға деген біздің орнымыз қандай болу керек деген мәселелерді қойды. Ол енді біз негізінде бұл жердегі негіз астын сызып айтылатын мемлекет басшысының тапсырмасы еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуындағы ғылымның үлесін арттыру. Осы жағы айтарлықтай деп айта алмаймыз. Енді жөн келіп жатыр. 20 жыл енді шашылып қалған, өз күшімен күн көрген ғалымдардың енді мемлекеттің қолдауына, мемлекеттің осы көзқарасының дұрыс болуына байланысты бұлардың да жауапкершілігі артылып, енді алдымызға үлкен мақсаттар қойып жұмыс істеліп жатқаны бар. Сол себептен әрбір ғалым қазір әр өзінің жаңалығын, өзінің ғылымдағы жетістігін осы әлеуметтік елдің дамуын жақсарту ғой, халықтың әл-ауқатын арттыру бойынша осы ғылым біздің әлеуметтік экономикалық өсуімізге не көмек береді деген бағытта жұмыс істеу жөнінде қазір жұмыстанып жатыр.
0: Биыл осы 1 шілдеден бастап күшіне енетін жаңа конституциялық нормалардың ішінде ғылым мен технология саласының дамуына тікелей ықпал ететін қандай өзгерістер бар?
1: Өте жақсы сұрақ, маған ұнайды осы сұрақ. Өйткені біз жаңа айттық қой, бұған дейін біздің ғылымымыз екінші топтағы деңгейдегі болып қалды ғой. Ал енді мынау 5-6 жылда біз осы ғылымды, жаңа сөзім басында айтқандай, ғылымға деген көзқарас күрт өзгерді оң жағына қарай. Міне соның үлкен бір нәтижесі кеше ғана қабылдаған үлкен жаңа конституцияда преамбуласында ғылым, білім, инновация біздің еліміздің дамуының бас бағыттары деп айқындалды. Ол деген сөз басым бағыттар бол деген сөз, енді ғылымға деген көзқарас одан да бетер керемет болады деген сөз. Одан да бетер ғылымға қаржыландыру мәселесі болсын, оны әлемдік деңгейге көтеру мәселесін бәрінен мемлекет тарапынан қолдау болады деген сөз. Осы жағынан келген кезде біздің мына ұлттық ғылым академиясы академиктері өздерінің конституцияның алдында жиналыстарымыз өткізіп, бұл жаңа конституцияны қолдау керектігін бір ауыздан қолдайық деп бәріміз бір ауыздан шешім қабылдағанымыз осы жаңа конституцияның преамбуласында осы орын алды. Ал екінші мәселе, мына бабымен сөйлессек, үшінші бабында сол жаңа конституцияның адам капиталын дамыту, ғылым, білім, инновация мәселелері біздің елдің стратегиялық даму бағыты деді. Енді стратегиялық мақсаттарға ғылымды дамыту мен білімді жетілдіру қойылатын болса, өйткені ғылым мен білімді екінші орынға қойған ел ешқашанда ешбір салада бірінші орынға көтеріле алмайды деген әлемдік қағидатты мен ылғи да қайталай бергім келеді. Өйткені дұрыс айтады мемлекет басшысы, ғылым мен білімді бірінші орынға көтеру мәселесі күн тәртібіне қойып отыр. Өйткені ғылымы дамыған ел дамиды, байиды, беделге ие болады. Осы мақсатта үлкен шаруа болып жатыр. Сонан соң 23-ші бабында конституция нормаларын тоқтасақ, бұл біздің ғылыми шығармашылыққа кепілдік беру мәселесі бар. Қазір енді сенің ашқан жаңалықтарының қолды болып кетпеуіне, оның өндіріске енуіне дейін аралықта кейбір келеңсіздіктер болмау үшін бізге мемлекеттік кепілдік беріліп, осындай ғылыми шығармашылыққа осындай көмек қолын созып жатқан тұстары да бар. Осыны айтқым келеді.
0: Осы конституциялық реформалар мынау ғылыми зерттеулердің еркіндігіне, иә, жаңа өзіңіз айтып отырған, жаңа ғылыми жаңалықтарды коммерцияландыруға және мынау ғылымның өндіріспен байланысына қандай жаңа мүмкіндіктер ашады деп ойлайсыз?
1: Бұл жаңа айттық қой, бұған дейін біз нормативтік құжаттар бойынша біз ғылым туралы салалық заң ғана болды. Соған ғана сүйенетін тұғымыз. Ол енді кең құлаш коммерцияландыру мәселесі басқа заңда көрсетілген, акционерлік қоғамдық заңы басқа нәрседе көрсетілген. Қазір соның бәрі, ой айтылатын ойлардың бәрі, нормалардың бәрі конституциялық норма болып енгізілуі. Бұл деген конституциялық нормалар деген салалық заңдардан биік қой. Сол себепті осы бағытта келген коммерцияландыруын да, әр тараптандыру да, ғылыми жетістіктерді өндіріске енгізу мәселесі де бұл барлық тараптан мүмкіншілік тудыратын болды. Біз
0: мәселен, қандай? Қандай жаңа мүмкіндіктер береді?
1: Жаңа мүмкіндік бергенде мына мысалы біздің ғалымдарымыздың лабораториялық деңгейде ашқан жаңалықтары көп дедім ғой. Соны енді өндіріске енгізу, кең көлемде ғылым экономика жасау үшін бұрын қолбайлау тұғын. Оның ол әргім өзінің инвесторын табу керек, өзі сонда өндіріс зауыттарға өңгіз, ондай шама қыры. Ғалымдар тек қана не істейді? Өзің еңбегін нәтижесін береді, сонымен лабораториялық деңгейде көрсетеді, мен осындай жеміс беріледі дейді. Оны тираждау, оны ұлғайту, ол мүмкін болмай келді. Оны алайхан жайып отыратын еді, қазір мынау конституциялық нормаларға сәйкес қазір инвесторларға да әлеуметтік кепілдік беріп жатыр. Егер де сіз мына ғалымдарға, ғалымдардың жаңалықтарын өндіріс енгізуге сіз көмектессеңіз, инвестиция құйсаңыз, сіздің мемлекет тарапынан беретін жеңілдіктер болады. Анау салық жүйесінде болсын, жалпы өзінің даму бағытында болсын, мына өкіметтен берілетін субсидиялар болады. Көрдіңіз бе? Бұрын ондай жоқ еді. Қазір енді сол мүмкіндіктер ашылып отыр. Осы бағытта біздің енді ғылымымыз дамиды деген мәселен осы тұрғыдан келіп, тек қана салалық ғылымдарда емес, заңдарда емес, бұл конституциялық нормаға кіруі осы келешекке үмітпен қарауға бізге мүмкіншілік береді.
0: Иә, өте жақсы, керемет, иә, мүмкіндік бар деп үміт артуға болады. Егер аға осы аталған реформалар делік, иә, толық жүзеге асатын болса, енді ғылым нәтижесін бірден бермейді ғой. Араға бір 10 жылды алайық мөлшерлеп. Қазақстан ғылымы қай салаларда қандай нәтиже көрсетеді деп күтесіз?
1: Жалпы бұған мен арнайы құжат дайындалғанын айтқым келіп тұр. Біз ұлттық ғылым академиясының даму стратегиясын ұсындық, оны өкімет бекітті 2035 жылға дейін. 2035 деген жаңа сіз 10 жылыңыз келіп тұр ғой, сол жалпы сол 10 жылда қай салада дегенде, қазір біз мына су ресурстарын басқару мәселесі, биотехнология, сирек жер металдары, биомедицина, ядролық медицина, ауыл шаруашылығы бойынша біз осы 10 жылдың көлемінде мына стратегиялық даму бағытымызға сәйкес мақсат міндеттеріміз орындалады деген менің үмітім бар. Оған ғылыми негіздеме бар. Өйткені мемлекет басшысы деді, әр нәрсенің қай салада да бір шаруаны қолға алғанда бәрі ғылымға негізделу керек дейді. Ғылыми негізі болу керек дейді. А біздің алдымызда не тұр? 10 жылға арналған стратегиялық даму бағытымыз тұр. Осының нәтижесін көрем деп, соны ғалым ретінде дәйектеп айтқым келіп тұр.
0: Тіпті қазір бастамасы да басталды ғой, иә? Нәтижесі болу керек деп ойлаймыз. Енді қараңыз, бүгінде осы университеттер мен ғылыми зерттеу институттары арасындағы байланысты күшейту туралы жиі айтылып басымдық беріп отыр. Сіздің ойыңызша, бұл әріптестік ең алдымен қай бағыттарда дамуы керек?
1: Бұл енді негізінде соңғы кездегі жаңалықтар болып жатыр ғой. Бұрын ғылыми зерттеу университеттер өз алдына жоғары білім орындары өз алдына жұмыс істейтін еді. Қазір коллаборация, бірігіп жұмыс істеу. Бірігіп жұмыс деген қай бағытта деп отырсыздар ғой. Бұл зертханалармен алмасу. Енді әр университеттің өзінің зертханалары бола бермейді ғой. Ғылыми зерттеу университеттерінің арнайы зертханалары бар. Сонымен алмасуға болады. Сосын біздің ғалымдарымыз келіп университетке лекция оқиды. Ол жерге диссертациялық кеңес мүшесі болып, болмаса тақырыптарға жетекші болып мені байланыс жасайды. Сосын тағы да бір үлкен мәселе, бұл жерде бұл халықаралық деңгейге көтерілу. Өйткені жоғары оқу орындарының бәрінің әлемдік жоғары оқу орындарының байланысы күшті. Олардан келіп визитинг профессор дейді, шақырылушы профессорлар бар, ғалымдар бар. Жалпы солардың мүмкіншілігі артады деген сөз. Ал айналып келген кезде біз үлкен мәселе, бұл енді ғылым, білім, өндіріс мәселесінде осы жоғары оқу орнымен ғылыми зерттеулер институтының ықпалдастығы өте зор көмектеседі деген ойдамын.
0: Құрметті радио тыңдаушы қауым, бүгінгі тақырыбымызға қатысты қоятын сауалдарыңыз болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 8-717-2. Сонымен бірге тікелей эфирдегі сұхбатымызды Facebook әлеуметтік желісінен көріп тыңдай аласыздар. Мынау Қазақстанда әлемнің жетекші университеттерінің филиалдары ашылып жатыр, иә? Біз бұған дейінгі бағдарламаларды да талдадық, айттық. Олардың осы ғылыми әлеуетін, мынау ұлттық ғылымды дамытуға тиімді пайдалану үшін қандай нақты қадамдар жасау қажет деп ойлайсыз?
1: Мемлекет басшысының тапсырмасымен министрлік, ғылым және жоғары министрлігі қазір әлемнің аузын айға балаған 40 шақты университетінің филиалын біздің елімізде ашып отыр. Бұл деген сөз біздің жастарымыздың шетел аспаяқ өзіміздің елімізде отырып университет жанынан осы білім алуға мүмкіншілік туады. Ал жалпы шетелдік практика қарасақ, шетелдік университет тек білім берумен шектелмейді. Біз көбінесе сол білім беруге мән беріп кетті, ғылым екінші мәселе болып қалдыған жағдай бар. Қазір мен әлемдік жоғары оқу орындарының филиалдарын ашу арқылы біз коллаборациямыз, халықаралық ғылым коллаборациясы, орталық ғылым орталықтарымен байланысты күшейту. Шетелде университет мына білім беруден ақша таппайды. Олар ғылыми жобалар арқылы миллиардтаған, мысалы Гарвардтың көзі миллиардтаған жыл сайын сол ғылымнан өнім алады. Ақша табады деген сөз. Соны білім мен ғылымды ұштастырып жатқан профессорларға бөліп береді. Неге? Біз таң қаламыз. Ой, неге анау Гарвардта, Оксфордта ұстаздар пәленбай $1,000 алады, бізде аз-маз ғана ғой, қалай деген әңгіме. Өйткені ол жақта бізде қазір мына білім беруге 80% қазір білім беруге кетеді. Азынан кешке дейін мына біз жүрміз ғой, тілің салықтап лекция оқисың. Ал енді 20% қалады, ол 20% қай кезде сен ғылыммен шұғылданасың? А шетелдерде олай емес. Шетелдік практикада негізінде ғылымға көп мән береді де, сол ғылымды, сол теориялық еңбектерінде біз енді теориядан гөрі қазір негізінде қолданбалы бағытқа ауысып жатқанымыз бар. Шетелде солай. Мысалға мен анау америкалық университетте болғанда біз байқағанымыз асфальт. Кәдімгі асфальт бар ғой. Асфальттың сол енді ұзаққа шыдамдылығын зерттейтін университеттің ғалымдары жылына 2 миллиард ақша табады екен. Көрдіңіз ба? Ал енді сол ғалымдар өзінің теориялық еңбектері бар, ғылыми еңбектері бар. Сонкін арасында сабақ та беріп қояды. А бізде жаңа айтып отырмын ғой, біз осы сияқты мына ғылымды дамытамыз десек, жоғары оқу орындарындағы профессорлардың, мына жетекші ғалымдардың үлкен бір біздің ғылымды дамытуға әсер ететін жобаларын жасау үшін мүмкіндік тудырып, оған көбірек мән беруіміз керек. Бірақ соңғы кезде аузы құршеппен сүртуге болмайды. Қазір министрліктің қазір қолдауымен қазір профессорлар тек ғылыммен ғылым департаменттеріне бағынатын, факультет, институтқа бағынбайды. Сондай бір ғылым профессорлары бар, таза ғылыммен шұғылдансын. Олар тек қана ғылыми мақалалар жазумен, жаңалықтарын әлемдік базалық халықаралық журналдарға жариялаумен, соң өзінің жетекшілігіндегі докторанттарына жол көрсетіп, солардың ғылыми жетістерін әзірлеуге көмектесетін жағдай мүмкіндік беріп отыр. Мұнда профессорлар арнайы ғылым департаменттерінде. Бірақ ол аз. Негізгі бағыт бар жүктеме мына. Педагогикалық жүктемені азайту керек. Өзіңіз де жоғары оқу орнында білесіз ғой. Қаншама тек сабағыңыз жүреді, оның ішінде практикалық сабақ беретіндер қаншама. Ал енді ғылыммен шұғылдануға уақыт беру керек. Осы бағытта мына шетелден алатын біздің жаңалықтарымыз қазір бірлесіп еңбек етейін жатырмыз. Коллаборациялық ортақ ғылыми орталықтар болады. Олар жаңалықтарын бірлесіп ашып, соның пайдасын бірге көру мәселесі. Осы бағытта біз тек қана білімді жастар дайындап қою емес, ғылымға құштар, елдің әлеуметтік экономикалық, елдің тұрмысын жақсартуға мүмкіндік беретін ғылыми жұртшылықты да дайындауға мән беру бағытында ашылып отыр деп айтуға болады.
0: Өндірісті күшейту керек, иә. Қараңыз, осы ең алғаш КСРО-ның кезінде, иә, 38-ші жылдардан бастап, иә, сол кездерде осы ғылыми институттарда 6 жаңағы жекелеген институттар болған екен. кейін ол біртіндеп неге қарай, уақыттың ығына қарай жабылған. Енді дәл қазір сол сұраныс келіп тұр ғой, өйткені экономиканы күшейту үшін өндіріс керек, өндірісті күшейту үшін ғылым керек, ал ғылымды күшейту үшін жаңа мамандарды топтастырып арнайы жобалармен жұмыс істеу керек.
1: Өте дұрыс. Жаңа біз қоғамдық бірлестік болмай қалған кезде, тұрған кезде ұлттық ғылым академиясының қарамағында 42 ғылыми зерттеу институты бар. Соны айтып отырсыз ғой. Қандай сол кез әр саласымен жұмыс істеп, ол бір жеке ғылым министрлігі болды. Ғылым академиясы мен министрлік бірлесіп, школьник Владимир Сергеевич басқарған тұста үлкен бір осы керемет жұмыс басталған еді. Жаңа айтып отырғаныңыз. Қазір ұлттық ғылым академиясына қарайтын университет институттар жоқ қазір. Бірақ соңғы кезде мен ауыз құрғақ көк шөппен ауыз сүртпейік, соңғы кезде мынау президент жанында ұлттық ғылым академиясы мынау біздің логистика транспорт институтының жанынан жол институтын құрылымдарын жасайтын академик Телтайып басқаратын институт ашты. Өткен жолы өзіңіз білесіз, осы бағдарламаңыз келе айтқан Тұран университетінде Ұлы Дала институты ашылды. Мына өркениетіне байланысты. Сосын кеше ғана жүзінде өткен форсайт секцияларында осы аумақты өңірлерді дамыту бойынша бағдарламалар қабылданып жатты. Қызылорда өткенде су ресурстары мәселесі қаралды. Әр салада қазір жобаласақ, қазір жобалап айтсақ, қазір жоғары оқу орындарында үлкен-үлкен жобалар іске асып жатыр. Мысалға айтатын болсақ, Сәтбаев университетінде мынау селеннің тазартылған алғашқы партиясы шығарылды. Ал енді мынау Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетінде бұл қатерлі ісікке қарсы дәрі ұйымдастырылып жатыр. Алла Назарбаев университетінде Дос Сарбаев Сарбас бастаған ғалымдар біздің дәрі ойлап тауып жатыр. Жалпы олай десеңіз, мынау біздің металлургия саласында коррозияға қарсы осы үлкен бағытта жобалар бар. Сонымен бірге тілші маман ретінде, ғалым ретінде мен айтуым керек, қазақ тілінде жасанды интеллект дамыту үшін КазЛЛМ тілдік модель әзірленді. Мұның бәрі сайып келген кезде келешекке, жаңа осы сөзіңіз өте дұрыс, ұлттық ғылым академиясы өзінің инфраструктуралары болмаса, институттары болмаса, баяғы кесебеттік кеңізде қалай дамиды деген сөзіңіз дұрыс. Міне, жайлап мұсылмандық әстәсте кәпірлік бір пәсі дейді. Жайлап соған реттеліп келе жатырмыз.
0: Аға, осы ғылымның жалпы мынау ғылым академиясының құрамында 6 институт ашылғаны, иә, бұл 80 жылдардың басына қарай. Қазақстанда 21.1 мың адам жұмыс істейтін 140 ғылыми мекеме болған екен. Оның жаңа негізгі ғылыми күштері 31 ғылыми мекеме, иә, жаңа өзіңіз айтқан. Одан кейін 24 мынау ғылыми зерттеу институты орналасқан екен. Қараңыз, осылай жүйелеп шоғырландырып, жаңағы өндіріске алып келу жобаларды сол кезде ғана бір жақсы нәтиже болады деп ойлаймын. Өзіңіз айттыңыз ғой, ғылыми жаңа зерттеу институттары мен университеттерді біріктірудегі мақсаттың не екенін. Енді осы мынау ғылым мен жоғары білімді, иә, халықаралық кеңістікке кіріктіру бағытында еліміз қандай басымдықтарға назар аударып отыр? Бұл үдерісте ұлттық ғылым академиясының рөлі қандай болады?
1: Сөзім басында айтқанда, қазір біз халықаралық байланыстарға үлкен мән беріп жатырмыз. Өйткені біз енді өз қауашағымыз отырып, ол үйтеміз, бүйтеміз дегеніміз аздау. Біз халықаралық деңгейде не істеліп жатыр? Әлемде бұл бағытта қандай технологиялар бар? Ешкім саған технологиясын бере салмайды. Соны қалай біз елімізге әкеліп, оны ары қарай дамытамыз деген сияқты, соны пайдалану мәселесі жөнінде үлкен шаруалар болады. Күн тәртібінде көтеріліп отырған су мәселесі. Келешекте біз су тапшылығын сеземіз деді. Сол байланысты біздің енді су ресурстарын басқару бойынша қазір күн тәртібінде жүйелі
0: жұмыс істеліп басталды.
1: Шетелдік коллаборациялар Қытайға барып, Кореяға барып, Германияға, Ресейге барып, барлық елдің алдын қатарлы мамандарымен, осы металлургия саласы болсын, химия болсын, өнеркәсіп болсын, ауыл шаруашылығы болсын, бәрімен ол коллаборация құрып, ғылыми орталықпен бірлесуді қолға алып жатыр. Ол деген сөз, жеке шапқан біз шанша самаймыз. Жеке шапқан біз Мерседес ойлап таппаймыз. Жеке шапқан біз Тойота шығармаймыз ғой.
0: Әрине.
1: Бірақ енді сол технологияларды меңгеру арқылы біз сан салалы ғылымымызға әсер ететін мүмкіншіліктерді білуіміз керек қой. Осы бағытта үлкен шаруалар атқарылып жатқанын айтқым келеді.
0: Аға, осы Қазақстан ғылымының басты мәселелерінің бірі мынау зерттеу нәтижелерінің экономика мен өндіріске баяу енуі, иә. Ұлттық ғылым академиясы осы ғылым мен өндіріс арасындағы алшақтықты жою үшін қандай нақты тетіктерді ұсынады?
1: Сөзім басында айтқан мемлекет басшысы Әл-Фараби университетінде өткенде осы мәселеге қатты тоқталды. Өйткені сіз дұрыс айтып отырсыз мұны. Енді ғылым жазған ғылым жаңалығын өндіріске енбесе, оның пайдасын ел көрмесе, ол ғылымның қажетіне. Сол себептен осы бағытта үлкен жұмыс істеу керек деп қойды. Ал енді ғылым даму үшін не істеу керек? Өңірлер өркендеу керек. Өңірдің ғылымын дамыту керек. Қазір ғылым ұлттық ғылым академиясын алдына қойып отырсын, өңірлік ғылымды дамыту мәселесі. Әр өңірде өзінің өндірісі бар, әр өз саласы бар. Сол саланы дамыту үшін ғылымның үлесі қалай болады? Сол мәселеге келген кезде қазір жаңа заңға байланысты, қазір бұрын тек қана министр қана ақша бөлетін еді ғой. Осы құзыреттілігінде қазір әкімдіктердің жанынан ғылыми кеңестер ашылып жатыр. Әр аймаққа олар өздері ақша бөледі.
0: Қанша бөледі? Ішкі өнімнен қанша пайыз бөлінеді?
1: Ол қазір Қазақстан бойынша ішкі өніміміз мақтанып айтатындай жағдайымыз жоқ. Ішкі өніміміз қазір біздікі 0.16% болып тұр. Ал енді мына шетелге қарасаң, мысалға Израильде 5.5. Оңтүстік Кореяда 4.9. Ақшыда 3-4% жалпы шығын, а бізде 0.16%. Ал енді жалпы әлемдік практикасы сүйенсек, енді бұны шетелдік ақпараттардан қанықпыз ғой. Жалпы 1%, жалпы ішкі өнімнің 1% ғылымға жұмсалған кезде, сонда біздің ғылымымыз дамиды екен. Біз соған жету жолында жұмыс істеуіміз керек енді сол.
0: Аға, осы Ұлттық академияны 20 жыл басқарған Мұрат Жұрынов аға сұхбат берген кезде айтқан еді, неге жобалар бар, ғылым жаңалық ашылады, бірақ өндіріске енбейді деген сұраққа ол кісінің жауабы. Ол жобаны сынамадан өткізу үшін қаражат керек. Ал оны жаңағы үлкен жаңағы нелер, ғылыми өндірістер оны алмайды екен өздеріне. Өйткені үлкен шығын. Ал енді осы мәселе әлі күнге бар ғой бізде. Бұны шешу жолы жоқ па?
1: Шешу жолы бар. Жаңа конституциялық реформаға байланысты айттық қой, қазір енді өндіріске енгізу үшін, енді жаңа айтып отыр ғой, коммерциаландыру үшін жаңа бая бір ғылымның саласындағы заңмен, салалы заңмен шектелетінде қой, қазір конституциялық норма болып кіргеннен кейін ол барлық сала осыған атсалысатын болады да, жаңа әзірлемелерді ол шынымен ол кім енді? Жаңа айттым ғой, қазір жаңа заң бойынша инвесторларға жаңа көмектесем деген кәсіпорындарға, соларға көмек беріледі. Салық жағынан көмек береді, субсидия жағынан көмек береді. Сонда екі жақты мүдделі мүдде бар ғой. Мүдде екі жақты мүдде болады. Бұл енді сен мен мына ғылымға, мына өндіріске, мына ғалым керемет екен, осында мынандай пайда көресің деп тұр ғой. Осының пайдасын бірге көрейік деп соны өндіріске енгізіп көп тиражбен шығаратын болса, ол кері байланысын беріп одан пайда төбетін болса, жалпы кәсіпорындар, инвесторлар саны ұлғаятын болады. Жаңа академ Мұрат Жұрынұлының айтып отырған дұрыс. Әрине сенің оны лабораториялық деңгейде ойлап тапқан жаңалығын іске асыру ол енді оңай, ол енді іске асыру қиын ғой. Ал қазіргі мүмкіншіліктер соған мүмкіндік береді. Конституциялық реформа осы жақсылыққа
0: мүмкіндік береді, иә. Яғни Ұлттық ғылым академиясы қайта жаңғырып мәртебеге ие болды. Сіз айта аласыз ба, академияның ғылыми саясатта ықпалы мықты деп?
1: Мықты болып келе жатыр.
0: Келе жатыр.
1: Енді 20 жыл мықты болмай қалды қой. Енді соңғы 5-6 жылда өзі мықты болып, біз өзіміз ғылымның басым бағыттарын айқындайтын жағдайға келдік. Президенттің оң қарасына ие болып, алғысын алып жатырмыз. Мына 80 жылдыққа Құдай қаласа, күзде президенттің қатысуымен мерекелік сессия өтетіп күтудеміз. Соны біз асыға күтіп отырмыз.
0: Осы 80 жылдық мерейтойға айтар, лебізіңіз қандай, аға, ұсынысыңыз бар ма? Бір ауыз сөзбен.
1: Мені осындай қиын қыстау кездерде, үкіметтен қаржы бөлінбей жатқан кезде де, ешқандай мұғаймай, ғылымды дамытуға атсалысқан аянбай, жанкешті ғалымдарға алғысымды айтып отырып, ендігі алдағы уақытта да біздің ғылымымызды дамытуға атсалыса берейік әріптестер дегім келеді.
0: Рахмет, әңгімеңізге көп рахмет, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, біздің студиямыздың қонағы болған Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясы директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры, академик, ұлттық құрылтай мүшесі Кәрімбек Құрманалиев, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы. Аман болыңыздар. Аға, мерейтойларыңыз құтты болсын.
1: Рахмет.
2: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз, асқақ әннің арнасы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Ақжауын мемлекеттік камералық оркестрінің орындауында Секен Тұрысбековтің шығармасы «Аруана»

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын бірақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында құтты білік хабары. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал хабарымызды әуенмен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова. Еңбегін күллі адамзат білетін Менделеевтің «Егер мұғалім ғылымға өзі беріліп, оны толық меңгеріп сүйе білмесе, онда оқушыларды да ғылымға құлшындыра алмайды. Мұғалімнің бұл саладағы еңбегі де жемісіз болады» деген сөзі бар. Ал өзінің өлшеулі ғұмырында болашақ химия маманы болам деп келген әр талапты жастың санасына осы білімнің сәулесін қалай құямын деп өлшеусіз тер төккен талантты химик, тәжірибелі оқытушы, тағылымы мол ғалым, ерекше әдіскер Құралай Назымқызы Сақарьянова өз мамандығын, жұмысын жан тәнімен сүйген ұстаз болды. Құралай Назымқызы жайлы тағы не айтсақ екен? Органикалық химияны қаншама шәкірттің санасына сіңіріп, қиында қызық химия әлеміне жетелеп, құпиясын ашып, соған қызықтырып жіберетін ерекше әдіскерлік қасиетін айтсақ бекен. Әлде осы кезге дейін Атамұра баспасынан жарық көрген әрбір химия оқулығы мен оқу құралдарының мұқабасында аты жөні жазылған оқулық автор екенін, химия әлеміне қызыға қараған әрбір қазақтың ұл-қызы осыны қиналмай ұғынса, бір нәрсе білсе екен деп күн-түн демей оқулық жазған жанкешті еңбегін айтармыз. Немесе өзгеге ұқсамайтын адами қасиеттерін, әр нәрсеге ой көзімен, сезім түйсігімен қарайтын ерекше қабілетін, санқырлы болмысын тілге тиек етсек пе екен?
3: Қазақ тобына жүктемені екесе көп беретін және екесе талап қоятын.
4: Қазақтың балаларын дұрыс тәрбиелей білулерін керек деп үйрететін.
3: Ол кісінің айтқаны түсіндіргені миыңды ашып органиканы құйып бергендей болады.
4: Қазақ баласы жақсы жағдайда білім алу керек.
2: Қай жағын алсақ та Құралай Назымқызының өмірі мен қызметі қайталанбайтын ұстаздық адами болмысы айтуға тұрарлық ғибраты мол әңгіме болары сөзсіз. Бұл күнде әпкем сонау зеңгіркөктің төрінде көз ұшында мұнартқан сағымдай боп, менен бірте-бірте алыстап мәңгілікке айналып кеткен. Бірақ бұл күнде өзі жоқ болса да білім беру ісіндегі ізі, өнегелі ісі, айтқан әрбір сөзі, мейірімге толған көзі, бауырмал жүзі жарқырап, алдымда жол көрсетіп тұрғандай болады дейді журналист, Қазақстан журналистер одағының Кенжеболат Шалабаев атындағы сыйлығының лауреаты Арай Сахариева.
5: Менің әпкем есімі Құралай, бірақ өзіміз үйде кішкентай кезімізде ырға тілі келмей менен үлкен Жаңыл деген әпкем әләй деп кеткен екен де, содан бәріміз кішілеріміз әләй деп кеттік. Құралай апайым менің үйдің ең тұңғышы болатын болса, мен үйдің кенжесім. Арамыз біздің 17 жас. Сондықтан да мен Құралай апай жайлы айтқанда, ең бірінші кезекте оның Алматыда осы КазГУ-дың химия факультетінде оқып, студент болып жүрген кезінде ауылға келетін 20-дан асқан, бойжетіп қалған кездегі шақтары есіме оралады. Жақын арада каникулға келемін деп жазған хатын алғаннан кейін менің әлі есімде. 5-6 жастардағы кезім, біз Шығыс Қазақстан облысының Катонқарағай ауданындағы Еңбек деген ауылда тұрдық. Бұрынғы атауы Таңба деп аталады. Бұл өзі бір сілемдерін ақша бұлттар орап тұратын Алтай тауларының етегінде орналасқан, аяқ жағында атақты Ертіске келіп құятын Бұқтырма өзенінің ортасында орналасқан шағын ғана ауыл. Сол ауылда туып өстік, сонда әлі есімде әпкем каникулға келем дегенде күнде ауылдың қақ ортасындағы дүкеннің алдына автобус келіп тоқтайды аудан орталығынан. Күнде соны әпкем осы автобустан келіп қалама деп күтіп жүретін кездерім. Бір күндері әпкем келеді, автобустан түсе салғанда мені көре сап, кішкентаймын ғой енді, көтеріп алып, Алматыдан әкелген апорт алмасын алып, жеңімен сүртіп-сүртіп жіберіп, маған ұсынатын сәттері әлі күнге дейін менің көз алдымда бір ерекше бір кино лентасындағы үзік бейнелер секілді менің көз алдымда қалып қалды. Оның кейін әпкем енді біздің үйдің ең үлкені болғаннан кейін қазақтың әр семьясында өзінен кішкентайларға бір қамқор болады ғой, ата-анасына сүйеу болады, тірек болады. Сол тұрғыдан алғанда менің ата-анама тірек болған, жығылған жағына тіреуш болған, жел соққан жағына ық болған сондай бір үйдің тұңғыш перзенті болды. Сондықтан да біздер бір нәрсе керек болса, тіпті ата-анамыздан бұрын әпкемізге айтатын біз, өйткені ертерек оқуды бітіріп, қызмет істегеннен кейін көбінесе бір жақсы тәуір киім көрсек, тәуірімізді аталғымыз келсе, көбінесе апайымызға айтатын біз, бұл үйдің кенжесінің бір еркелігі ғой бұл. Әпкем енді анамның айтуынша, менің білетінім, сол еңбек 8 жылдық мектебіне барар кезде менің әкем өзі мамандығы бойынша малдәрігері, сол жұмыс бабымен көрші ауыл, бұрынғы атауы Фадиха деп аталады, Маралды дейтін жерге қоныс аударғанда бірінші класқа сол Маралдыдағы мектепке барады. Одан кейін бірінші класты бітіргеннен кейін қайтадан әкемді ауылға жұмыс бабымен қайтадан жанұямыз сол еңбекке қайта көшеді де, қалған 8-ші класқа дейін сол жерде жалғастырады. Одан кейін біздің ауылдың барлық оқушылары көрші Өрел мектебінде, немесе Оралхан Бөкей туған Шыңғыстай деп аталатын ауылда, 18 километр жерде біздің ауылмен арасы, сол жерде мектеп интернатта тұрып оқыды. Өйткені бізде 10 жылдық мектеп болған жоқ, 9-ші, 10-ші, 11-ші класты әпкем сонда оқыды. Бітіргеннен кейін келіп КАЗГУ-дың химия факультетіне түсіп, 71-ші жылы бітіріп, бітіргеннен кейін 73-ші жылға дейін осы сол өзі бітірген аталмыш факультеттің электрохимия және катализ кафедрасында машықтанушы болды, аспирантурасын оқыды. Аспирантураны бітіргеннен кейін бұрынғы Өскемен педагогикалық институты, қазіргі Сәрсен Аманжолов атындағы университеттің химия кафедрасында 40 жылдан аса ұстаздық етті.
2: Иә, Құралай Назым қызы сол 40 жылдан аса ұстаздық еткен жылдарында университетте органикалық химия және органикалық синтез деген пәндерден сабақ берді. Ол химиядан дәріс беріп, көзін ашқан бұлақтар бұл күнде кең арналы өзенге айналып, бірқатары өздері де ұстаздарының ізімен шәкірт тәрбиелеп, енді бірі ұлттық химия ғылымын өркендетуге үлес қосып келеді. Соның бірі Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті химиялық процестер және өнеркәсіптік экология кафедрасына қарасты халықаралық озық функционалды материалдар және олардың композиттері ғылыми орталығының жетекшісі Қабдырахманова Сана Қанатбекқызы.
3: Мен ол кісінің студенті болдым. 1989 жылы ол кезде Өскемен педагогикалық институты, кейіннен Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде 3-ші курста мен Құралай апайының органикалық химия курсынан өттім. Сахарянова Құралай Назым қызы біздің органикалық химия курсынан дәріс беріп, зертханалық жұмыс жүргізді. Ол курстан біздің студенттердің ол кездегі алған әсерімізде, алған білімімізде өте жоғары деңгейде болды. Құралай апайымыз, енді біз қазақ студенттері болғаннан кейін апай, ағай деп сөйлейміз ғой.
2: Жанымызға
3: жақын тартып айтамыз. Ол кісі өте үлкен талап қоятын студенттерге, әсіресе қазақ балаларына үлкен талап қоятын. Ол кісінің жұмыс үстелінде тек қана бор мен тақтаны сүртетін шүберегі ғана тұратын, иә. Одан басқа ешқандай бірде-бір қағаз болған емес. Барлық білімін ол кісі шын жүрегімен бізге бере білді. Ол кісі айтады, мен қатты әдіскер де емеспін. Бірақ менің курсымнан кейін сендер органикалық химияны біліп шығуларың керек. Ол кісінің дәрісіне ешқашан біз қосымша қандай да бір оқулық, қосымша кітаптар қолданған емеспіз. Неге десеңіз, органикалық заттардың ану құрылымдық формулаларынан бастап қолданылуына дейінгі, яғни оның ішіне алынуы кіреді, химиялық қасиеті кіреді, құрылымы кіреді, соның барлығын ол кісі 90 минутта түсіндіріп үлгеретін. 90 минут сабағында бізге керекті білімді біз толығымен алатынбыз. Және ол кісінің ерекше бір әдістемесі, сол өткен материалдың барлығын үйде отырып дәптерімізге толығымен қайта жазып шығатынбыз. Яғни біз дәрісте жазып алған материалды үйге келіп қайтадан өз қолымызбен жазып отырып соны бекітетінбіз. Содан кейін келесі күні сабаққа келгенде Құралай апайымыз столға бір ғана ақ парақ қағаз және қалам қойдырады, бәрімізге тапсырма беріп шығады. Сол тапсырманы өзің не оқыдың, не түсіндің, сонымен жазып шығамыз.
2: Жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады. Құралай Назым қызының ұстаздық тәлімін алып, үлгі-өнегесін көрген, ерекше қамқорлығын сезінген шәкірттері бұл күнде бейнесі сағынышқа айналған ұстаздарының әр тақырыпты тереңдеп түсіндіреді. әр құбылысты көрсете де, сосын өздерін білім алуға шабыттандырады алғанын айтады. Ұлттық зияткерлік меншік институты Алматы қаласы филиалының директоры, химия ғылымдарының кандидаты Зәуре Орынбек қызының сөзімен сабақтасақ.
4: Құралай Назымқызы, бізге тек қана білім ғана берген жоқ, ол тәлім-тәрбие берді деп айтқым келеді. Себебі ол кісі ұстаздық еткен кезде тек қана органикалық химия емес, өте өмірмен байланыстырып бәрін түсіндіретін. Сонда біз химия факультетіне түскен бір топ қыздар, бәріміз де ауыл мектептерін бітіріп келген қыздар болдық. Сонда енді органикалық химия көп адамға ол сондай күрделі пән ретінде көрінеді. Бірақ та Құралай Назымқызы ол пәнді сондай өмірмен тікелей байланыстырып түсіндіре білді. Тіршілікпен байланыстыра білетін, тіпті мына сармайды қалай сақтау керек, етті ұзақ уақытқа қалай сақтауға болады. Сол өзінің пәніне баули білді. Жоғары курстың студенттері бізге айтатын, ол өте қатал мұғалім. Сендер қалай ол пәнді сондай жақсы көріп оқып жатырсыңдар деп. Сонда ол бізге дисциплина ең бірінші кезекте деп айтатын. Ешқандай да мұғалімді алдап тест тапсырып емес, бәрін түсініп, түсінсеңдер өмір бойларыңа қалатын білім деп үйрететін. Ал жаттап бүгін міне экзаменді ғана тапсырып құтылсам деген білім ол білім болмайды деп үйрететін. Сонда ол кісінің тек қана сол пәнді беру мақсаты емес, өмірге дұрыс маман ретінде ертеңгі күні біз енді педагогикалық университетте оқыдық қой. Қазақтың балаларын дұрыс тәрбиелей білулерін керек деп үйрететін. Тіпті ол кісі сондай өзінің пәнін жақсы көргендіктен ана дәрілік заттарды түсіндірген кезде мен ойлайтынмын, Машковский деген автордың дәрілік заттар жинағы бар. Сол дәрілік заттарды айтып жатқан кезде Машковскийді цитатамен айтқан кезде мен ойлайтынмын, сол екі томдық жинақты Құралай Назымына жатқа білетін шығар деп.
2: Есте сақтау қабілеті өте жақсы еді дейді ғой ол кісі.
4: Иә, сондай кітапта қалай ол жазылып тұрғандығы мен айтып беретін. Сонда мен кейін Машковскийді ашып оқып қарайтынмын, ол кісі айтқаны дәл солай ма деп. Сонда тура сол оқулықта қалай жазылды жинақта, сол күйінде ол кісі бізге айтып жеткізеді екен соның бәрін. Сонда ол кісінің есте сақтау қабілеті өте жоғары болған. Енді органикалық химияда үлкен көлемді формулалар ғой. Соны бізге сабақ түсіндіруге лекция оқуға келген кезде бормен ғана келетін, тақтада жазып түсіндіруге қағаз ол кісіде болмайтын. Енді сол жағынан адамның сондай білімді екендігі бізге сондай жақсы әсер қалдыратын және соны өмірмен байланыстыра білетіндігі өте үлкен әсер беретін.
2: Шәкірттерінің осы сөздерінен ақ Құралай Назымқызының өмірдегі ұстанымы, мақсат мүддесі қандай болғанын, оның кім болғанын аңғару қиын емес. Иә, химия күрделі сала, түсіну оңай емес. Ал оны меңгерте білу оқытушының шеберлігіне, сабақта қолданатын әдіс-тәсіліне, түрлі химиялық қосылыстардың, құбылыстардың сырларын ашып көрсете білуіне байланысты. Ал қарапайым ғана мысалмен студенттің органикалық химияға деген құлшынысын оятып, сол кездің өзінде бүгін біз айтып жүрген икем дағдыларын қатар қалыптастырып үлгерген Құралай Сақарьянованың ұстаздық шеберлігінің, әдіскерлігінің сыры неде?
4: Ол кісі патриоттық рухта да сондай тәлім тәрбие беріп тұратын, сабақ өткізіп жатқан кезде. Қазақ баласы жақсы жағдайда білім алу керек, оған барлық мүмкіндікті жасау керек деп. Енді бізді мұғалім етіп дайындап жатты ғой. Сонда сендер бәрін мектеп практикасында белгіленген барлық практикалық жұмыстарды көрсете біліңдер. Келген балаларға дұрыс білім беру жағдайын жасай біліңдер деп.
2: Сол практикалық жұмысты бала өзі жасап көрсін деп соған талап қоятын беті сіздерге, оған үйреніңіздер деп.
4: Тек қана теориялық білім ғана емес, оны практикада қолданылу тәсілдерін де көрсетіп, және соны балаларға үйреткен кезде баулы біру керек екендігін ертеңгі күні сол бізден шыққан оқушылар Қазақстанды көтеретін маман ретінде шығу керек деп, соны біздің алдымызға талап етіп қоятын.
2: Болашақ бала үшін оқыңыздар деген талап қоятын.
4: Солай. Құралай Назымқызы мен Майкалан Бегалиқызы сондай біздің тобымызға өте жақын ұстаздар болды. Біз бірінші курста оқып жүрген кезде бәріміз жатақханада тұратынбыз, біздің топтың қыздары. Бір бөлмеге жиналып, үй тапсырмасын орындайтынбыз. Сонда енді бір топқа жауапкершілігі жоғары, сабақ оқиым деген қыздар жиналды да, сол кезде соны ұстаздарымыз біліп, бізге жатақханаға тәтті пирог пісіріп әкеп, сол жерде әңгімелесіп, сондай бір кезеңдер болды. Сол кезеңдерді сондай бір жақсы сезіммен еске аламын мен. Кейіннен Құралай Назым қызының үйіне біз топпен қонаққа барған кездеріміз де болды. Біздің топпен етене жақын болды, иә. Топпен біз жиналып үйіне қонаққа барған кезімде есімде.
5: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде бірінші рет магистратура ашылды. Сол магистратураға Құралай Назым қызы мен Майкамал Бегали қызы екеуі үш қызды жолдамамен жіберткізді Өскеменнен. Сол кезде студенттердің жарқын болашағы бар екендігін, солардың еңбекқорлығы жоғары екендігін түсініп, үш қызымыз да қазір жақсы жұмыс жасап жатыр химия саласында. Мен енді ол кісінің шәкірті емеспін, бірақ әрбір ұстаздың, оқытушының өзіне тән методикасы болады, иә, әдістемесі. Осы әдістемесінде менің әпкем осы органикалық химияны оқыту барысында кешегі кеңес уақыты кезінде, ол әдістеме әлі жүйеге енгізілмеген кездің өзінде этнопедагогикалық элементтерді химияны оқыту барысында қолданған. Мәселен, менде бір ашық сабақ бергендегі бір өзінің бейне көрінісі сақталған. Сонда былай деп айтады: "Қатты металдарды біздер тірегіміз, үйдің қорғаны, әке жағымыз деп алайық. Ал жұмсақ металдарды үйдің шырайын келтіретін, отбасын ұйтқысы болған жұмсақ мінезді аналарымыз, әжелеріміз деп алайық." Осыдан сұрақ туындайды: "Әке жағымыз кім болады сонда? Ана жағымыз кім болады?" деп отырып, нағашы мен жиеннің арасындағы жалпы қазақтың дәстүріндегі туыстық байланысты соны өте бір жіліктеп түсіндіреді.
2: Сәтін салып,
5: иә. Содан кейін органикалық қосылыстардың реакциялық теңдеулердің теңдесуін жазу барысында табыр сабағында айтады: "Қадыр Мырзалиевтің көз де екеу, қас де екеу, қол де екеу, аяқ де екеу, жүрек жалғыз бірақ та" деген. Сонда жаңағы реакцияға түспейтін бір металды сонымен түсіндіреді.
3: Енді ол кісінің болмысы, ең бірінші қазақ балаларын жақсы көргені. Көпшілігі оны кісінің студенттерге өте қатал шығар деп ойлады, бірақ ол шынына келгенде олай емес. Кейіннен біз әріптес болған кезімізде ол кісі маған айтқан болатын: "Мысалы, орыс тобына қарағанда қазақ тобына жүктемені екесе көп беретін және екесе талап қоятын." Неге дегенді мен кейін ол кісімен әріптес болғанда түсіндім. Ол кісі осы жерден, ол кезде Киров атындағы, қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін химия мамандығы бойынша бітіріп шыққаннан кейін ағасына келіп батасын алыпты. Ағасына келгенде ағасы айтты: "Ең бастысы, қазақ балаларының көкірегін оят, көңілін аш."
6: Баламир Сахариевтің айтқаны ғой,
3: сол кісінің айтқаны. Қазақ балаларына үлкен талап қой, білім бер. Негізгі біздің миссиямыз сол, деп айтқан екен. Мен соны кейіннен өзім ол кісімен әріптес болған кезде ғана, соның бәрі керек екен, ол кісі жанын салып, денсаулығын салып жүріп, бізге соның бәрін бергені ол кісінің өзінің жаңа ағасының алдындағы
6: миссиясын
3: орындауға ұмтылғаны екен. Енді ол кісінің болмысы, қазіргі кезде енді сәнді сөздер бар ғой, аскет. Ол кісі аскет болатын, көп іштеңе қажет етпейді. Бормен ақ тұрып, өзінің бір парақ қағазсыз бізге білім беретін. Біз қыз бала болғаннан кейін ол кісінің жүріс-тұрысына, киім-киісіне, бәріне қараймыз. Үнемі оқыпты, бір қалыпты жүретін еді. Содан кейін ол кісінің ерекшелігі, қазақтың сөзіне өте шешен болатын. Ойы жүйрік,
6: оратор.
3: Қандай да бір сөз айтқанда жігерлендіре де білетін. Кейде көңілі толмаған кезде сені, намысыңды оята да білетін. Сөздерді тауып айтқанда күлейін десең қорқасың, күлмейін десең күлкің келеді кейбір жағдайда. Және де ол кісінің нақты сан мен цифрмен, сен мына жерде білім алуға келмесең не үшін келдің, сен мүмкін жақсы ана болар ма едің, мүмкін сенен жақсы бір қол өнерші шығар ма еді деген сияқты студенттерге сондай бір жолын айырып та бере алатын.
5: Мен ойлаймын, әпкемнің жалпы сөзге шешендігі, қара сөзге жорғалығы менің үлкен әжемнен келген деп, өйткені менің әкемнің шешесі, яғни мына әжені апа дейді біздер жақта. Рахима Бижумағыз деген менің әжем, яғни апам, айтыс ақын болған. Одан кейін менің өзім анамда жақсы шешен адам болды. Қазақта шешендік өнер деген бар, бірақ оны меңгеру, әр керек кезінде сәтті пайдалану, жеткізе білу ойды, ол да бір үлкен шеберлік қой адамның бойындағы. Мен айтар едім, сол құрдастары, өзінің класстастары айтады: "Осы Құралайды біздер әдебиетші болар деп ойлаушы едік, сыншы болады деп ойлаушы едік. Өйткені енді бір жағынан біздің Құралай апайға дейінді, біздің енді өзіңіз білесіз, қазақ әдебиет оқулығын жазған, қазақ әдебиетінің ең алғашқы сынның көшін бастаған Баламер Сахариев біздің ағамыз ғой, әкемнің інісі туған. Ол кісі де бар әдебиетке деген құштарлық, әжеміз де бар дүние сөзге деген құштарлық, осылардың барлығы біздерге берілсе керек. Қазақтың қара сөзіне деген құштарлық, махаббат деген сол Құралай апайыма содан берілді деп ойлаймын. Құралай апайымның тағы бір ерекшелігі, мына химияны сондай жанымен сүйіп жақсы көрсе, әдебиетті де сондай жақсы көрді. Жақсы ақын болды менің Құралай апайым, бірақ өкінішке орай өлеңдерін табанасына шығарып тастап сақтамайтын кісі еді.
7: Қағазға түсіре қоймады.
5: Иә, ол әдебиетті, өлең жазуды оның бәрін бір хобби деп есептеді де.
7: Сорып салмалық өнер негізі бойында болған ғой ол кісінің.
5: Сосын поэзияда жазба, әдебиетінде де өзінің бір әкем өмірден өткен кезде жазған жоқтау жырлары бар. Тағы да бір жырлары бар еді. Солардың барлығы бір қағаздардың арасынан мен таба алмай қалдым. Құралай апайымның этнопедагогикалық жаңағы элементтерді қосып түсіндіруі, әдебиет пен химияны ұштастыруы, жалпы әдебиетті түсіндіре отырып баланың бойындағы баланың ішкі потенциалын арттыруға деген сондай бір ерекше методикасының өзі, бұл кеңес уақыты кезінде көп оқытушыларда болмаған, бұл өзінің жеке шеберлігі деп айтсам да болады.
7: Сол арқылы балаларды тарта білген бой.
5: Yeah, ол өзі айтатын, Құралай апайымның мен кегезе таңғалатыным өзім. Мен осы 5 жылдай Өскеменнің қазіргі Алтай, бұрынғы атауы Қазақстан Өскемен теледидарында қызмет еткенде сол Құралай апайыммен бірге тұрдым. Сонда екеуміз шай ішіп отырғанда айтады, ойпырмай, ертең менің 6 сағат лекциям бар. Анау дене шынықтыру факультетінде анада мынада деп. Сосын мен айтам да, енді дайындалмайсың ба десем, жоқ. Ол түнгі сағат 3-те мені түртіп оятсаң, реакциялық теңдеулердің қай жерін қалай айту керек мен айтып бере аламын деп. Сондай бір есте сақтау қабілеті, жады мықты болдым. Есте сақтау қабілетінің мықтылығы да менің әкемнен келген деп ойлаймын. Әкем енді мына мал шаруашылығы институтында оқығанда, мектепте оқығанда ешқашан 4 деген бағаны алмаған. Бұл мақтанғандық емес, сондай бір жады мықты болды. Әкемнен келген бір жақсы қасиет ау деп ойлаймын. Және бір таңғалатыным, қалай соны есінен шығарып алмайды деп. Мысалы, органикалық химия дегеннің өзі кәдімгі жаратылыстың бір бөлшегі ғой, біздің күнделікті тұрмысымыздың бір бөлшегі деуге болады. Ішетін суымыз да мысалы химиялық құрамы айталық. Біздің күнделікті жаңағы жуынатын сабынымыздың да құрамы химиядан тұрады. Сонда әлі есімде, сол қазіргідей базардан сатып алмаймыз, ауылда таудың етегінде біздерде жеміс-жидектің бәрі сол жерде өседі. Әпкем ауылға студент кезінде сол келгенде біздер таудан жинап әкелеміз, жидектерді көпбүлдірген дейді бізде. Жан брусника орысшалап айтқанда, құлпынай, бүлдірген барлығын әкеліп, сонда жуып соны анам айтушы еді, бұны қайнатып қажет емес деп. Неге дейміз, сонда айтады, бұны қайнатқанда оның құрамындағы бәленбай ферменттердің барлығы кетіп қалады да, ол ағзаға қажетті керек элементтердің барлығы кетіп қалады деп, кәдімгі ет тартқыштан өткіздіріп, қантты салдырып, солай сосын кәдімгі шыны банкаларды жуғанда ақ ұнтақпен жумаңдар дейді бізге. Оның құрамында шынының қабырғасына жабысып қалатын дүниелер бар, сондықтан да кәдімгі қара кір сабынмен жуып ағын сумен шайыңдар дейді. Сонда үйде күлетінбіз, сен құсап елдің бәрі бәленбай жыл химияны кемірген жоқ, қош осын деп сөйтіп күлетінбіз сол. Сонда өзінің енді мына сол саланың маманы ретінде тек қана аудиторияда ғана емес, жалпы өмірде де соны жадынан шығармаған сондай дүниелерді.
7: Иә, Құралай Назымқызы әр сабақ арқылы, химия арқылы ұлттық құндылықтарды, туған жер мен елге деген сүйіспеншілікті, қазағының салт-дәстүрін, тілі мен ділін насихаттай білді. Өзі білім ғылымға келгенде қай жағынан болса да қамшы салдырмайтындықтан бекен, жастардан да соны талап етті. Оның шектен тыс талапшылдығы біздің қайғайсымызға да жаман болған жоқ. Керісінше, оның берген білімі бізге әлі күнге дейін азық болып келеді дейді шәкірттері.
3: Өз басымнан өткені, мен 3-ші курста балалы болдым, егіз ұлдарым болды. Ол кісіге мысалы студент балалы болды ма, ең бірінші кезекте баласына дұрыс қарау керек. Көңілі басқа нәрсеге бөлінбеу керек деген талап қойып, міндет түрде академиялық демалысқа жіберткізетін. Мен со бой бермей, жоқ мен білім алам деп ол кісіге келіп, бастапқыда қиналып, сөйтсем ол кісі менде бір ғана бала екен деп ойлаған екен. Мені күнделікті тақтаға шығаратын, күнделікті менен сұрайтын. Сөйтіп ол кісі өз басымды менің жеке мысалы айтқанда шынықтырды. Құрыштай шынықтырып шыңдады. Менің мысалы қазіргі кезде қандай да бір жеткен бір кішкене ғана бір жетістігім болса, бәрі де осы менің ұстазымның арқасы. Ол кісі тағы бір болмысы әділетсіздікке төзбейтін. Бетің бар, жүзің бар демейді. Әділетсіздікті көрді ма, ол сол жерде соны бетіне айтып, әр нәрсені өз орнына қоймай тынбайтын. Бір жағдай есімде, мен жас мұғалім болып жүрген кезімде мемлекеттік емтиханда соның қағазын жүргізетін, бәрін ұйымдастыратын техникалық секретар болдым. Сол техникалық секретар болған кезімде ол кісі мемлекеттік емтихан мүшесі болған еді. Содан орыс тобында Руслан есімді бала оқыды. Жақсы оқитын, өте зерек, талантты, химиялық білімі деген өте жақсы бала болды. Бірақ ол баланың жаңағы семьялық жағдайында көп қиыншылықтар болды. Жұмыс деп жүгіріп жүріп соңғы курста дипломдық жұмыс жазудан біраз кішкене үлгермей, бірақ жасап шыққан екен. Соны қорғау барысында біраз мұғалімдер өткізбеу керек жұмысын, көп қателіктер кеткен деген сияқты ұсыныс айтты. Сол кезде Құралай Назымына әділетсіздікке төзбей, жұмысы бар баланың жасалған, төзбей орнынан атып тұрып, ол кісі үлкенге де кішіге де сіз деп сөйлейтін. Сіздер неге мынандай әділетсіз шешім шығарып тұрсыздар? Бұл баланың ғылыми жұмыс жасағандағы жетекшісі қайда? Алдын ала қорғаудан өткен кезде неге бұдан сұралмаған? Неге алдын ала қорғаудан өткізгенсіңдер? Ең бірінші ғылыми жетекшісінен сұралуы тиіс қой. Қорғауға шыққанда бар жұмысты неге жоққа шығарып отырсыңдар деп, сол кезде ақты ақ, қараны қара деп айырып берген еді ол кісі. Сондай бір ешқандай әділетсіздікке төзбейтінінен біз мына студенттер көріп өстік, арасында сол кісіден үлгі алып та өскен едік. Қазір енді біздің білгеніміз бәрі сол кісінің арқасында деп айтар едім.
4: Құралай Назымқызы органикалық химияны өзі ғана жақсы біліп қоймай, шәкірттеріне, студенттеріне сол ғылымды бере білді. Теориялық материал көбінде үлкен формулалардан тұратын материалды жетік тілмен күнделікті тіршілікпен байланыстыра түсіндіре білді. Соны үйреткен шәкірттері ары қарай өзінің шәкірттеріне соны түсіндіре біледі деп ойлаймын. Сондықтан да үлкен ол кісінің осы салада жалпы ұстаздық жолында артында қалған ізі өте үлкен. Мен сол кездегі өмірімнің бір бөлігі,
7: бір кезеңі
4: Иә, маған ары қарайғы өміріме үлкен бір баспалдақ болды деп айталамын. Себебі сол кездегі менің алған білімім ғана емес, тәжірибем, ол кісілерден алғаным кейіннен менің өмір жолында өте маған жақсы көмек болды. Адамдармен қарым-қатынасым, жұмысқа қандай үлкен жауапкершілікпен қарау керек екендігім, соның бәрі сол кезде маған бастама жақсы берілді деп тек жақсы оймен ғана соны есіме аламын.
7: Кейін сол кісіден үйренген неше түрлі әдіс тәсіл ғой, енді сабақ беру барысында түрлі әдіс тәсілдерді қолданады. Соны өзіңіз қолдандыңыз ба?
4: Иә, ол кісінің әрбір берген лекциясы, ол кісінің лекциясында жазып алған конспектілеріміз бір оқу құралы ретінде болатын маған. Себебі ол қаншама әдебиеттен жиналынған, жинақталынған дайын конспекті еді. Кейін мен ол конспектілерім бәрін өзім сабақ берген кезде, кейіннен мен педагогикадан кетіп ғылым жолына кеткен кезде де мен сол конспектілерімді пайдаланған кездерім болды. Себебі ол әрбір тақырыпта берілген жеке методикалық құрал кітаптардың жанында ол маған жаныма жақын барлық сұрақтар бір ғана менің конспектімде дайын материал ретінде болды. Иә.
3: Мен бірге оқыған курстас қызым Әсемгүл деген, сол курстасыма айтып еді, мен кейін мұғалім болғанда тек қана осы Құралай апайымыздың әдістемесін қолданам. Сол кісі қандай әдістеме қолданады, сол әдістемемен ғана мен жүрем. Неге десеңіз, ол кісінің айтқаны, түсіндіргені миыңды ашып органиканы құйып бергендей болады. Әр нәрсені өзінің жүйесімен, өзінің орнымен, әдістемеде өзінің қарапайымнан күрделіге
7: әдістері бар дейсіз ғой, тактикасы бар.
3: Тактикасы бар. Сол тактиканы ғана қолданам деп айтып еді. Мен мүмкіншілік болса сол Әсемгүлден соны сұрайын деп отырым. Өйткені қазір ол Қатонқарағай ауданында, Құралай Назымнаның туған жерінде ол кісі сабақ береді мектепте. Қазір енді осындай ұстаздардың, осындай оқытушылардың осындай әдістемемен беруі некен саяқ деп ойлаймын. Бәріне топырақ шашпай ақ қояйын. Жай ғана қарапайым бор мен қара тақта осымен 30-дай бала отырамыз. 30 баланың әрбір енді үйіп тыңдап отырған балаға енді жетпей қалу мүмкін емес. Тіпті химияны білмейтін баланың өзі Құралай Назымқызының жаңағы лекциясынан бірдеңені түсінбей шығуы мүмкін емес деп айтар едім мен. Мен әдіскер емеспін дейді ол кісі. Солай бола тұра мен әдіскер емеспін дейді. Енді ол табиғи дарындылық, бір туар қабілет деп ойлаймын ол кісінің ерекше.
7: Бұл күнде талантты химик, тағылымы мол ұстаз, ғалым, ерекше әдіскер Құралай Назым қызының ақ жарқын аяулы бейнесі, ізденуден жалықпайтын, шаршадым демейтін еңбекқор болмысы күллі ғылыми орта мен әріптестерінің, барша шәкірттерінің жүрегінде. Қымбатты радио тыңдарман, Құралай Назым қызы жайлы жүрек түбінде қалған әдемі естеліктер, оның қазақ білім ғылымының дамуына қосқан сүбелі үлесі жайлы ойлар келесі хабарымызда ары қарай жалғасады. Сіздер құтты білік хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға журналист Арай Сахариева, Ұлттық зияткерлік меншік институты, Алматы қаласы филиалының директоры, химия ғылымдарының кандидаты Зәуре Орынбекова, Қаныш Сәтбаева атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті, халықаралық озық функционалды материалдар және олардың композиттері ғылыми орталығының жетекшісі Сана Қабдрахманова қатысты. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
8: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
9: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
8: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
10: Шәкен Күмісбаев. Қымбат сыйлық. Естіген құлақта, көрген көзде жазық жоқ. Бір бөлмеге әзер сиіп жайғасатын жеті жігіттің алаңда біздейтін бір адамы бар. Ол Жекен ағай. Маңдайы кере қарыс, сызат-сызат әжімді, қырам мұрынды тұлғалы адам. Біз орындығымызға қонып тартпадағы қат қағазымызды жайып алып, бас алмай айқыш-ұйқыш сызғылап қала берді. Көшіріп мәре сәре болып жатқанда, залы қуықтай, ескі үйдің есік тұсынан гүр-гүр еткен дауыс естілді. Келді, дейді қуанышын жасыра алмайтын домалақ жүзі бүлк-бүлк еткен шеткі үстелдегі сілінгір қара жігіт. Жекен ағайдың дәл өзі, құдды әлдегім одан сұрап тұрғандай-ақ, жан-жағындағыларға кезек-кезек көз тастап әлек. Бүгінгісі тіпті қызық шығар, дейді. Осы сәт елге білдірмегенсіп қағазын ысыра бастайтын жағда қарт. Осы Жекеңнің әңгімелері оқығаннан көрі, өз аузынан естігенде өте жағымды естіледі. Әрине, әңгімені Жекеңдей ақ айтсын, дейді. Жекен Құралпас ел ағасы атанған Қажекең. Ол да бір өнер. Қой жап сәтте қаламыштың тырнап жазған сыбдыры ғана естілетін тып-тыныш бөлмеші, ара ұясындай үйілдесің деп. Шынында да бұл тірлік күн сайын бастаңғы боп қалған сіңісті әдет сияқты еді. Жекен кірер есікке жұрт ұрлана көз тастап, асыға күтетін күндегі сол әдеті. Бір кезде есік айқара ашылды. «Саламат, бармысыңдар түгі?» деп ол кіріп келер еді. Сонан соң жігіттердің әрбіріне жеке-жеке қол береді. Сөйтіп жүріп ақ, Жекен әңгіменің басын бастап та кететін. Бүгін де ол дәл солай етті. Дүние шіркін-ай, сынаптай сырғып бара жатқан уақыт қамыт. Доғаны тастап, керуен бала деген аттан құтылып, мектепке оқуға кіріп, біраз айларды артқа салған кезім. 14-темін. Семей мен Верныйдың арасында қу тамақ үшін атайдап, керуеншілердің айтқан әңгімелерін естіп, қисса дастандарды жаттап алғанымның септігі де тиіп, зерек оқушы атанып, атымда дүркіреп тұрған. Шөлде қалып, айдалада құдықты кездестіріп, бас алмай қоймағайлана су жұтқан жандай білім деген қасиетті бұлаққа тояр емеспін. Ұмытпасам, айлық алыс жерден оқитын жалғыз оқушы ғана болсам керек. Қалғандары осы қала маңынан пысықай әке-шешелерінің демеуімен сүйретіліп оқып жүргендер. Қыз атаулы некен саяқ. Аты алталашқа жайылған Сәкен, Ильяс, биағаңдардың қылшылдаған жігіт жағы. Көрген де бар, көрмеген де бар. Сәкен ағамыз біз оқыған оқу орнының жиі қонақтарының бірі еді. Жаз айының кешеу шағы ойда жоқты Сәкен Сейфуллин шақырып жатыр деген хабар жетті. Не істерімді білмей жаман састым. Дегбірім қашып ой түбіне жете алмай оқу үйіне қарай ұштым. Жүрегімді тоқтатып батылсыз ғана есік қақтым. Бөлме ішінде үш адам отыр екен. Ильяс пен Сәкен көз көрген адамым. Үшінші жылы жүзді қарасұр жігітті жыға тани алмадым. Сәкен ағамыз қазақ табиғатына берген ер пішінді сұлу адам болса, Ильяс тау қырандай қомданған сүстеді. «Оу, Жекен бала, кел-кел», деді сәлемімді. ақ жарқын алған Сәкен ағам сұлу мұртын сипап, ақырын басып шеттеу орындыққа жақындай бергенім сол еді. Жекем бала, ана отырған ағаңа дұрыстап сәлем бер, деді ол күлімсіреп. Құлағыма дейін қызарып кеткен шығармын, кешірім өтінген кейіппен қарасұр жайдарлы жанға беттедім. Түу, Сәкәй, жігітті ұялттың ау, деді орындықтан лып етіп көтерілген бейтаныс адам, ұсынған қолымды алып. Ағаңды таныдың ба, Жекем бала, деді осы сәт Ілияс қабағын керіп. Бейімбет ағаң бұл, қазақтың қара сөзінің шебері. Ол кезде би ағаңның атақты әңгімелерінің жарық көріп оқырман қауымы тік көтеріп әкететін шағы. Жүзім туылдап, басым дизей берем. Ал Жекен, оң солыңды аңғарып қалған баласың, оның үстіне сол жақтансың. Сені би ағаңа қош шығып жіберейік деп отырмыз. Ертіске паромға дейін шығарып сап, оқуыңа ораласың, деді Сәкен Сейфуллин бірден іске көшіп. Бұдан артық зор бақыт бар ма? Қазақтың аты шыққан жазушысының жанына еріп жүру әркімнің еншісіне тие бермейді ғой. Ойымды түйіндеп бітпей, ал бала, жолға қамдан, директорыңа айттым, бір сағаттан соң жолға шығасыңдар, деді Сәкен ағай. Басымды изе-изе есіктен қалай шыққанымды білмеймін. Қуаныштан жүрегім дүрсілдей соғады. Пойызға мініп, асау Ертіс қайдасың деп тарта жөнелгенімізге 3 күн дегенде таң бозында бір станцияға кеп түстік. Үстіне ақ кител киген би ағаң бір қалыпты мінезінен тайған емес. Жылы күлімсіреп, басын изейді. Жасымнан жалаң аяқ өскен пысықтығыма сүйсінетін сияқты. Әлгінде ғана станция басы тым-тырс еді. Кенет у-шу болды да кетті. Қос дөңгелекті арбалар тізіле қалыпты. «Паромға кім барады?» деп дауыстайды өңшең мұртты жігіттер. Сонан кейін ат арбасын мақтай жөнеледі. Бір сәт жанымызға қою мұртты еңгезердей адам жақындап келді де гүретті. «Ан арбаға отырыңдар», деді бірден әмірлі сөйлеп. «Паромға баратындарың көрініп тұр. Би ағаң еріксіз жымың етті де маған басын изеп солай жүрейік» дегендей белгі берді. Аспан айналып жерге түскендей ыстық. Күн көкжиектен көріне ақ ащы сәулесін жалпақ далаға найзағайдай қадаған. Би ағаң әдеттегідей үнсіз, жан жағына көз тігіп қойып әлден едеп күбірлейтін сияқты. Осы бір тірлігіміз арбакеш жігітке ұнамай қалса керек, атын сықпыртып айдап келеді. Қимылы оспадар, қабағы қатулы, құдды бір бізге әлденесін өткізіп қойғандай бұлданады. Дәукес ұрда-жық адамның кейіпін танытады. Әлсін-әлсін қатты желіске түсіп, құйындата жөнелетін торат жақсы күтімде екені байқалады. Би ағаңа сөз тартып әңгімелесуге жасықтығым жар берер емес. Вагон ішінде де ауыз екі сөзден аспадық. Менің жайыма қанық сияқты. Мысы басып аузымды ашалар емеспін. Бір сәт оң беттен топ ағаштың қарасы қылаң берді. Би ағаң сәлден соң арбаны тоқтатып, «Бой жазып алайық, жігіттер», деп ұсыныс жасады. Арба кеште кетерем десекен, шамасы оның да шекесі қызып отырмаса керек. Би ағаң кеудесін кере дем алып, бор жусаның екі үш талын жұлып алып ұзақ ескеді. Содан соң кер даланың ауасын сімірей алдыға қарай жай басып жүріп кетті. Би ағаң ұзай бере, арбасын бір айналып шыққан қара мұртты екі үш аттап жаныма жетті. «Ей бала, мына дөкейін кімей, өзі сыздап сөйлеспейді ғой, қайдан келе жатырсыңдар», деп сұрақ түсіне қойсын кеп. Арбакештің тірлігін енді түсіндім. Би ағаңды тұйықтық үшін даттап, қара күйе жаққанына шыдай алмадым. «Байқап сөйлеңіз аға, ол қазақтың белгілі жазушысы Бейімбет Майлин», дедім даусымды қатқыл шығарып. «Не дейсің?» Қара мұрттының үні қатты шығып кетті. «Аузыңа құм құйылып қалды ма? Сыбырлап жібермеуші ме едің? Енді не дедім, масқара ұятай? Ақылсыз пұлсыз ақ паромға жеткізетін едім ғой». Әлгінде бас бермеген қара мұртты арбакешім енді салы суға кеткен балықшыдай өбектетіп те қалды. «Әй бала, сен қоспасы шын айтып тұрсың ба? Би ағаң дейсің, ә?» деді арбакеш менің жүзіме сынай қарап. «Иә, Бейімбет Майлин деймін», енді үстемдігімді танытып. «Не істесем екен, ә?» Қара мұртты құдды ауыр қылмыс жасағандай ары-бері теңселе басып жүрген менен бір елі қалар емес. «Қайдан келе жатырсыңдар? Бақыттарың қалай?» деп әлсін-әлсін сұрақты жаудырып әлек. «Қабәт деген ай». Сөйткенше би ағаңның қарасы көрініп қалды. Қара мұрттым бір аттап алға жылжыды. «Ассалаумағалейкім, би аға. Алдыңа келсе, атаңның құнын кештеген айып менен. Танымадым, кешіре көріңіз», деді ол қолын соза жан ұшыра сөйлеп. Би ағаң жылы күлімсіреп, жан жылуын шашып, бұл сәтті сағынып табысқан жандардың қауышты шағына айналдырып жіберді. «Уағалейкім ассалам, аман барсың ба шырақ», деді ол. «Есенбіз, қалың жұртыңның біріміз, кешіріңіз». «Уақасы жоқ». Бияғаңды ол енді қолтығынан демеп арбаға қондыра салды да шу деп жөнелді. Қимылы адуын жан жағына масаттана қарайды. Ауық-ауық артына бұрылып бияғаңа қарап, ебедейсі жымиып қояды. Анадайдан паром қарасы көріне арбакеш топталып тұрған көп көлік

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Айбек Мұхамедәлінің орындауында Зағыпар Шәкентаевтың өлеңіне жазылған Ешан Әміровтің әні «Аққу қыз».

0: радиосы.
1: Марғұлан Оспановтың өлеңіне жазылған Есен Жүсіповтің әні «Сағына беремін» орындайтын Нұрбол Құрман.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Басын Алатаудан алатын қайры қаратау Созақ өңірін көктей өтіп, бетін бетпаққа тірейді. Оның ең биігі де осы жерде, шын мың жылқы аталады. Әрбір тасы ертегі, әрбір төбесі ескі қорған, көне қаланың орны болып келетін Созақ жері тарихқа бай. Әр ауылдың іргесінде ескі күлтөбе, қадыр тұтып қасиет тұтатын әулиесі де аз емес. Бұл жерде осы өңірде талай әйгілі адамдар өмір сүрген.
1: Шаянға барсаң әншімін деме, Созаққа барсаң күйшімін деме. Мұхтар Әуезов.
0: Бұл ел шертпе күйдің отаны, туын тіккен жері. Кешегі ықылас, сүгір, жаппас аталарымыз да осы жерде өмір сүрді. Осы таудың суын ішті. 90 жылдардың соңында атақты күйші Төлеген аға Момбековті іздеп барып, әңгімелесудің орайы келіп жолыққан едім. Төкең сол кезде 76 жаста еді. Дәулескер күйші тұғырдан түспеген. Көкірегі ояу, көңілі сергек, жасы келсе де бабында екен. Әрине, таңды таң құрып домбыра тартатын күш жоқ. Бүгін сіздерге ұсынып отырған 4-5 күйді Төкең жеңіл орындады. Сол кезден бері сақтап келе жатқан осы жазбаларды қайта жаңғыртып, техникалық кемшіліктеріне қарамай ұсынуды жөн көрдік. Оның үстіне ол кездің тәртібі талабы басқа. Көкейде көп сұрақты қоя алмай асығыстау аттарынан едім.
2: Сіздің пікіріңізше осы күй шығару адамға туа бітетін дарын ба, бір қонатын жағдай ма?
3: Қонатын нәрсе ғой. Менің ата бабам бұлан шетқанда әңгімені жақсы айтатын. Ағам ақын тұғын. Одан кейін сосын мені домбыра тартарын үйтейін бейтен жүр, армияға бұратып, сол кішкентай домбырам бірет, соны ала жүрдім. Сонда сосын қайтып 43 жылы келгеннен кейін жерде, сосын жа домбыра дұрыс қойдып, домбыра тартып жүрем. Сол домбыраны қалдырмай, содан бері қаратып күй шығара бердім ғой 43 жылы армиядан қайтқанда.
2: Енді күй шығарғанда өзіңізге бір нәрсе құйыла ма?
3: Құйылады. Құйылғанда жаңағы өзі, мысалы, біреу әңгім айтып отырса, біреу дұрыс сөйлейді, біреу бұрыс сөйлейді, біреу ұзақ сөйлейді, біреу келте сөйлеп, нақты айтады. Мен өзім сөз сөйлемеймін, бірақ дегенде сол домбыра менің болып кеттім ғой.
2: Онда сіз мынау сөзді көп айтпайсыз, көкірегіңіздегі жатқан арман, шер, осы бәрі
3: домбырадан шығады.
0: Өкінішті, өз заманның ерен күйшісі Төлеген аға бүгін арамызда жоқ. Бірақ оның мұрасы мол. Ізденіп зерттеймін деген талапкерге жететін дүние қалды. Жалпы күйшілік өнер оқумен келмейді. Туа бітетін қасиет, аспаннан келді дейтін киелі өнер осы.
2: Аға, біздің күйлеріңіздің ішіндегі ең бағалысы да, ең қадірлісі де сіз үшін осы қаратау шертпелері болу керек деп ойлаймын. Осы қаратау шертпелері туралы біраз әңгіме айтып берсеңіз.
3: Қаратау шертпесі ол осы қаратаудан талай асқанмын. Сосын осы қаратаудың қазынасы мол деп соған арнап шығарамын ғой. Мынағында шақты бар, мынағында мал көрінеді. Осындай шертпен біздің қаратау деп сөйлеп отырып барып шығармын ғой. Бір ақын бар еді, сол ақынмен ерегісіп екеуміз бір атпен тауға шыққанбыз. Сонда барып шықты ғой сол.
2: Ақын өлең жазды ғой.
3: Өлең айтты ғой, сорым ақын тұғына көп қоя алмадық деген. Екеуміз бір шыққанбыз, онда мұғалім тұғын ол осы жерде. Содан барып туындады.

0: Неге екенін қайдан маған ағамыздың жүзінде мұң бардай көрінді. Көппен бірге қарапайым ғана жұпын өмір сүреді екен. Оның үстіне төкін тік мінезді, ешкімге жағынуды білмейтін бір беттеу адам еді. Сондықтан болар, кім болса соған көп ашыла бермейтін. Көбіне өзімен өзі оңаша жүргенді ұнататын. Тұйық мінезді талғампаз келбетімен есте қалды. Атақ пен даңққа жоғарыдан қарап, мансап қумай, ешкімге жағынуды білмей өткен төкінге қарап, өнердің құдіретін сезгендей болдық. Ол өнердің қасиетін ұғып, бағасын түсінді. Сондықтан да ешкімге бас ие қойған жоқ. Әйтпесе, көзі тірісінде атағы алталашқа жайылған Дәулескер күйшінің өз заманды кез келген өнер адамымен терезе теңестіріп бақталастыруға мүмкіндігі де, құдіреті де толық жететін. Бірақ артық атақты, дабыра шуды жақтыра бермейтін күйшінің таңдағаны шынайы өнер жолы еді. Ол өзінің күйлерінің де, өзінің де бағасын білді. Сол биіктен түскен жоқ, төмендемей өмірден өтті. Төлеген ағаның күйшілігі Құдай берген қасиет. Аспаннан келді дейтініміз осы жер. Арнаулы білім алмаған, нота білмейтін төкен күйлерін тыңдап отырып, осыған көзіңіз жетеді. Бір құдіреттің барына сенесіз. Төкен ешкімге еліктеген емес. Күй тартысы, қағыстары өзіне ғана тән, өз жолы бар, тума талант иесі.
1: Мына күй өнерін жақсы білесіз. Осы күйшілердің, өткен күйшілердің ішінен өзіңіздің жаныңызға жақын, болмаса да еңбегін қатты бағалайтын кімді атар едіңіз?
2: Кім болғанда кімді аталамын? Енді оны ешқайсысын ескермеймін ғой енді.
1: Мына Құрманғазы дейміз, Сәттімбет, Дәулеткерей.
2: Не олар ұрып тартады ғой, Дәулеткерей, сосын тағы біреуін бірі ұрып тартуда жақсы-жақсы бір екі күйі бар. Шіркін-ай өмір-ай деп қоямын, бірақ оны бір-ақ рет естіп қалдым. Керемет күй енді. Кім біледі дейді, Дәулеткерей ме, ұмытып қалды ма, сол Дәулеткерей ме, сол әдемі тартты бір екі күйді, оны сирек тартады. Мен өзім бұлайынша айтқанда олардың күйлерін бәрі дұрыс қой, өмірге дұрыс. Бірақ сол өмірдің өзіне сәйкес, менің өмірім басқаша, олардың өмірі басқаша, олар басқаша тартады, мен басқаша тартамын.
1: Аға, сонда әр адамның өміріне қарай күйлері де тағдырына қарай әрқилы ғой.
2: Әрқилы ғой әрине.
1: Мынау жақсы, мынау нашар деп бағалауға болмайды дейсіз ғой.
2: Жоқ, болмайды ғой, оны тыңдаушының өзі біледі.
1: Енді айтайын дегеніңіз, сіздің күйіңіз, сіздің өзіңіздің өміріңіз, сіздің өзіңіз десе бола ма?
2: Өзім ғой, өзім осы. Өмірімнің өзі сол.
1: Күйлеріңізде жатыр ғой.
2: Осы күйімде жатыр ғой.
0: Жалпы төкемнің өмірде көрген қиындығы аз емес, қызығы да жетерлік. Кешегі Отан соғысына қатысып, жеңісті алып келгендердің бірі де төкем. Одан беріде не заман өтті. Төлеген аға шығарған күйлер 40-тан асады. Онда қайғы мен қуаныш, жоқшылық пен тоқшылық, бүкіл өмірі жүріп өткен жолы жатыр.
2: Салтанат деген ол 400 қыз тұғын, шешесі өліп қалды. Сосын жаңа Қайрат дейтін бала бар, ол үлкенде соның екеуі ұрысып, екі жыл өткеннен кейін ол енді жылап тұрғасын апам айтам деп жылайды ғой жаңағы. Сосын менің көзімнен де кішкене жас шығып кетті де, қой бергел деп алдыма алып отырып тартқан шығарған күйім ғой.

0: осы ұстаздарыңыз туралы айтсаңыз.
1: Менің бабушы дейтін бір атам бар тұғын, әкеммен туысқан, мұңбекпен туысқан. Сол кісі өзі күйші тұғын. Жағалай бір күті орнатып қойып, сосын күй тартып, таңатқанша ұйықтамай алдандырып отыратын. Біз ойлаймыз, бір күттің кішкене ұйқысын асу үшін ба, әйтіс тондай алып, домбара тартып отыратын. Сосын кейін осы сүгірді көрдім, сүгірдің енді күйдеп, сүгірдің күйдеп тарттым бір екі күйді. Ондағы тартқаным, мынау тамалар бар ғой, көбісі тамалар, неде соны қабылдай ма, мені қабылдамай ма деп. Ол уақытта талай адамдар келіп, талай адамдар кетіп атыр ғой. Өзім шығармамды сүгірдің күйдеп бердім ғой бір екі күйді.
0: Өрлеу қай жылдар шықтым?
1: Өрлеу деген осы, ана жылы осы арада қыс болды. Қыс болып малғарлық қалды. Сосын сол бір екі жыл өткеннен кейін кішкене мал төлдеп, мал шаруашылығы кішкене ілгері баса бастады.
0: Ол қай жыл екендерін білмейсіз ғой?
1: Жоқ, ұмытып қалдым ғой, сосын 81-нен есіл ма, 91 несінде. Соған ниетіп өрлеу деп шығардым ғой сол мал шаруашылығының несіне.

Жалпы Төкең күйлерін өзі үшін, өнер үшін шығарады. Кім не ойлайды, қалай түсінеді, тіпті сол күйлерді қалай бағалайды, ол туралы ойланып та жатпайды. Ағамыздың өмірге, бүкіл болмысқа деген көзқарасы өз күйлері арқылы беріледі.

0: Дөкен тартқан күйлер бізді ғана емес, қатпарлана созылып жатқан кәрі қаратауды да елжіретіп, ерітіп әкеткендей әсер берді. Тоғыз беріне екі шек ағамыздың салалы саусақтарының ырқынан шыға алмады. Ата бабадан қалған қасиетті қара домбыраға, одан шығып жатқан сиқырлы сарынға құдіреттей табынды киелі өнер осы деген ойға қалды. Аз төйлеп көп тыңдайтын, көбіне ой құшағында жүретін қасиетті қарашал осы күйлерімен бағалы, осындай кейіпімен көпке қадір.
1: Қазір күйшілер жастар жағы бар ғой. Мынау енді Қаратаудың бойында осы шертпегейдің тағдыры, бұның болашағы, болмаса осы кейінгі жастардың осы алға алып баратын адамдар бар ма, шәкірттеріңіз бар ма, осы туралы не ойлайсыз?
2: Менің тартысымды үйренеміз деп жүрген балалар көп, тартыта жүр. Бірақ адасып тартады да, сосын дәл сенікі дұрыс.

таңдап алғаны да сондықтан шығар. Әйтеуір бір сабырлы, салиқалы қоңыр дыбыс, Әзидолла Есқалиев орындауының өзіндік үнін өзгелерден бөліп танытатыны анық. Әзәған орындайтын Құрманғазының балғаймағын өзгелердің онша ұрыншақтап орындай бермейтіні де сондықтан. Бұл күйді елден Әзәғаңның өзі тауып, өзі нотаға түсіріп, алып келіп, өзі орындап таратқан болатын.

көп адамдар біле бермейтін ақ бикештің айнам қалды деген күйінде де жүрегі шерде кетіп бара жатқан қыздың мұңына сәйкес орындалатын сабырлы мұң бар. Ал Ерғалидың бозашы күйін ол елден тағы да өзі тауып, өзі орындап әкеліп таратты.

Әзидолла өзінің не тарту керегін о бастан таңдап алған күйші. Біреулер ойлауы мүмкін, осы кісі тағы бір жаңа шыққан күйді неге тартып бермейді деп. Жоқ, күй жаңалық демес, орындау шеберлікті ғана талап ететін өнер. Абылдың күйін ендігі туған ұрпақ та сол абыл шығарған биік деңгейде орындап шығалса деп тілеңіз. Сарыарқа мен Адайды Құрманғазы шеберлігіне жеткізіп, орындағанды тыңдаудың өзі бақыт. Академиялық оркестрден кейін жастар ансамблі орындаса, кейде көңілің риза болмайтыны сияқты, күйдің жаңа тақырып емес, орындау шеберлігі ғана қажет. Міне әзағаң сол таңдаулы күйлерді тамылжытып, өз бабында орындауды қалайтын күйші.

Жақсыдан шарапат дейді қазақ. Әзедолла Есқалиев 1954 жылы сонау Атыраудан өнер қуып Астанаға келіп, консерваторияға оқуға түскенде қабылдау емтиханын Рүстембек Омаров алыпты да, жас домбырашыны жазбай таныпты. Ахмет Жұбанов болса, екінші курстан ақ Әзедолланы Құрманғазы атындағы оркестрге жұмысқа алып, сол жылақ жеке солист етіп сахнаға шығарыпты. Егер сен әлі жассың деп керей тере берсе, домбырашы Есқалиев тағдыры әлде қалай болып кетер ме? Әзағаң алғаш шыққан сахнадан ақ Құрманғазының Төремұрат, Теріс қақпай, Динаның Байжұма сияқты күрделі күйлерін төгілтіп орындады. Осы бір жас домбырашы сол кезде сүйсіне қол соққан талай естиярлар әңгіме арасында тамсанып айтып отырар еді.

сараң бастайтын әңгіме арасына нәзағаң 1953 жылы Дина шешейді көргенін айтады. Әлі күнгі сол бір ерекше талант иесінің домбыра қағысын ешкім меңгере қоймағанын да бастай түсіп сәл қынжылады. Ол анамыздың мектебі бөлек дейді әзағаң. Біздің орындап жүргеніміз Ғилман Әлжанов, Рүстембек Омаровтың алып жеткізген варианттары ғана. Ал 80 жастағы Дина шешейдің қағысының өзі жұмбақ. Ол талант ерекшелігі. Сол ерекшелікті оның есімін адуын аруақты Құрманғазымен қатар қойғызды. Әттең Динаның қайратты жас кезінде қалай тартқанын білсек қой дейді әзағаң. Ал Есқалиев қағысындағы салмақ сол Дина мектебінің әсері болса керек. Динаның жігер күйімен бірге Құрманғазының балғаймағын өзіне дейін ұмытылып кете жаздаған, Динаның ұзатылып барып отырғанда шымылдық ішінде тартқан күйі өттің қыз дәуренді, елден үйреніп іздеп әкелгенінде Есқалиев көп айта бермейді. Дина шешей қағысын келтірмек ниетпен күйші қаршыға Ахмедияр домбыра шегін бостау бұрап, қоңыр дауысқа келтіре Дина күйлерін лайықтап орындап жүр. Бірақ ол да күй анасының дәл қағысы деуге әрине болмайтын шығар деп әңгімесін үзеді әзағаң.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақстанның халық артисі Әзидолла Есқалиев жайлы берілген «Қос шектің қоңыр әуені» деген хабар. Хабардың авторы және жүргізген ақын Ақыштап Бақтыгереева. Бұл хабар 1993 жылы үн таспаға жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасының темір қазық лирикалық сазды поэзиялық сағаты. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазыбекқызы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темір қазық поэзиялық сағатында ақын, композитор, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері Ғұмар Төлеужан Нүсіпжанұлының өлең жырлары жүректеріңізге жол тартпақ. Ауыл деген тәрбиенің бесігі, сол ауылдан өскен елдің несібі. Жыламады сол ауылда жетімдер, қаңғымады кіріптар боп жесірі. Ауыл аймақ ынтымағы жарасқан, сол ауылда мейірім төккен бар аспан, сыйластықтың сыбағасын тең бөліп, бір-біріне бауыр болып қарасқан. Ешкім сені тепкен емес өзектен, еңбекқорлық пайда келген тезектен, шөбін шауып баласындай бір үйдің тасып оны әкелетін кезекпен. Бір шәугім шай ішілетін соңынан, ақылды сөз айтылатын молынан, айырмасын пенделерді бүгінгі бабалардың сол баяғы жолынан. Кезектесіп соя тұғын соғымды, барлық кісі көңіліңе қонымды, ата әженің қастарында шынығып, танитынсың оның менен солыңды. Ел ағасы абыройдың теңізі, тек еңбекке бағытталған негізі, қарап тұрсаң көрінетін адамдар секілді бір тек еңбектің егізі. Үлкендерге жол беретін жастары, дос қайналып жатқан әргез қастары, бірін-бірі құрметтеді әр кезде, жиындарда қосылғанда бастары. Қандай ғажап сол тірліктер, сол күндер, тәрбиеге тол өтетін мол күндер. Ауыл дүскен азаматты құрметтеп, тыңдап қоғам сол пенденің орнын бер. Сол сүйеді, сол бастайды елдалға, қамқоршы ол жетім жесір кемтарға, ол сатпайды туған елін отанын, қара жерге аққан маңдай тер барда. Білімі де, ілімі де мол оның, болашақты мен солардан көремін, оқығаны болмаса да бабамның, тоқығаны бізге қымбат көненің. Көру керек, тану керек елшін, қоғам сонда өзі берет жемісін, ауыл елін ардақ тұтып мәпелеп, кеңейтетін күн болса екен өрісін.

Төлеужан Ғұмаров, ауыл ұлы. Біз боламыз мәрт мінез қыр қазағы, шаттығымен жүретін бір қазабы, ақыр заман адасып келсе дағы, туған елін сатпайды бір ғажабы. Перзенттері елім деп жыр жаттаған, арулары сәбиін құндақтаған, әжелердің жаулығы ақ түтін боп көк аспанның көгіне будақтаған, кішісі үлкен алдын кесет бүгін, шатақтары болмаған өсекпенен, уәде Алла сөзін берік ұстап, жағымпаз жалтақтарды дос етпеген. Ауылдан шықты ғалым білгіріңіз, амандық саулық сұрап үлгіріңіз, бар киімді кигесін тозғанынша, мақты болып қалған ау бірлігіміз. Мәйегін ай ауылда салт сананың, аңыздатып айтушет қарттар әнін, жаз ортасы болса да шебер шешей, сорпалатып беретін сақтағанын. Тәрбиеден тамаша күнім кеше, жер қадырын кім білсін бүгілмесе, жан ауырып алаңдап отырады, түңілігі бір үйдің түрілмесе. Көңілі пәк еліміз ғой қазаны бір, өркениеттен жүрегім назалып жүр, абыр ойын ауылдың асқақтатып, кел әріптес, бірлесіп жазайық жыр. Біз боламыз мәрт мінез қыр қазағы, шаттығымен жүретін бір қазабы, ақыр заман адасып келсе дағы, туған елін сатпайды бір ғажабы.

Атарба. Алғаш мінген көлігім ғой атарба, сол атарба қосты мені қатарға. Қос божыны тең ұста деп айтатын әкем марқұм шыққан кезде сапарға. Секілденіп домбыраның шанағы, доңғалағы дүбірлеткен даланы. Аналарым арбы үстінде сан мәрте қыңқ етпестен тапқан талай баланы. Сол дауыстар секілдеді асқағын, сол дауыстар мен арманға бастадың, малдауылда ең алғашқы тыңдаған сол доңғалақ музыкалық аспабым. Желден басқа сыр айтады кім маған, түрлі-түрлі әуен берді тыңдалам, әкемнің де ең алғашқы әуенін сол атарба үстінде мен тыңдағам. Далағандай болса дағы тайғанақ, түнде сыртқа шығатын біз айғарап, өлең сырын, өмір сырын үйрендік арбы үстінде шөпті жүріп жаймалап. Қазанат жоқ мал дауылдың атынан, зауыт заты төмен оның затынан, қазағымның атарбасы мен үшін болған екен ең алғашқы сахнам.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Төлеужан Ғұмар, сезім сыры. Бір арусың мәңгі жүрер естегі, әурелесем аяулым сен кеш мені. Бір ғайықта тербелген мен ғашық боп, естілмеді ау әрі қарай ескегі. Қосақ қудай еркін гүлді жүзбедік, асыл сезім беріп жатыр бізгерік. Ай менен жыл қанша өтіп жатса да, сол үміттің нәзік жібін үзбедік. Сұлулықты көре алмадық күлдік, көрінбеді ау бізге өмір өрнегі. Ғашықтармен мәңгі кен ғой махаббат, жаратқан мен өмірге көп пендені. Ғашықтықта бола бермес ұдайы, ол дегенің ұлы сезім шырайы. Ғашық болып жоғар оны бағалау, жүректерден көрінеді шынайы. Адам бар ма махаббатты даттаған, азамат көп оны әспеттеп сақтаған. Ал мен болсам бағалайтын сезімді жүрегімнің барына тек мақтанамын.

0: Домбырам жүрегіммен үндеседің, сенімен сырласымдай тілдесемін. Бабамнан қалған мұрам сен болмасаң, өнердің не екенін білмес едім. Мұқағали Мақатаев.
1: Жігіттер. Бір жігіттер жүреді тейіп қашып, бір жігіттер жүреді күйік басып. Күн аманда, аспанда, аяманда азаматтар жүрсе күн иықтасып, бір жігіттер жүреді жалын ертіп, бір жігіттер жүреді салы кетіп. Күл алмай өткеннен оталайық, дарабоз батырлардың дарын едік. Бір жігіттер жүреді өліп өшіп, бірін-бірі сал деп те серідесіп. Аюдан да ашуды жеңіп қиын, елге опа бермейміз ерегесіп. Бір жігіттер жүріп өт көпті жарып, салт дәстүрін құрметтеп текті бағып. Жарық жұлдыз ал бүгін көрінбейді, айды көріп аспаннан кетті мағып. Бір жігіттер жүреді елді бағып, марғасқаға бермейміз төрдіне ағып. Елге еңбек ететін азаматтың еңбектері еленбей болды ғарып. Ұшқасын азаматтар бұлттан биік, ой қозға ел иланар жұрттан биік. Халықтың қазынасын үлестірме, жетектегі тазына сырттан жиіп.
2: Әй қазақтың баласы, тегінді біл, сен жанбасаң, мен жанбасам лапылдап, кім жанады лапылдап?

аңсау Төлеужан Ғұмаров. Күн орнында, ай орнында байқалмайды өзгеріс. Кедейлер де сол баяғы күйкі тірлік күнкөріс. Баяғы түн, баяғы таң алмасады кезекпен. Баяғы сол ауыл елі от жағып жүр тезекпен. Баяғы жыл, баяғы күн бірін-бірі сақтайды. Баяғыдан бірақ ел жұрт артық бірін мақтайды. Баяғы айлар, баяғы апта, баяғылар мәндеді. Бүгінгі күн аңсап отыр абайлар мен дантені. Бүгінгі күн баяғыдай болады деп сенеміз. Жаңа қоғам орнаған мен өткен даңсап келеміз.

Ана. Қандай ұлы, қандай ыстық анатың. Құс боп ұшсам, талмас менің қанатым. Бірер күнге кете қалсам сапарға, таусылғанша тосасың ау тағатың. Мейірімің ай, перзентіңе тымыстық, айналаңа дарытатын ырыс құт. Кір жұқтырмай ақ жаулықтай арыңа, азамат боп өсуге тек тырыстық. Өзің ғана жүректегі аңсарым, сыршыл жүрек қояр емес аңсауын, сипай қалса алақаның алады, өм бойыма жұға қалса қаншамың. Мынау көктем қандай ғажап қарашы, қырдағы анау қызғалдақты санашы, қырдағы гүл жердегі ару сіздермен, керемет қой жермен көктің арасы.

жайлауда. Жайлаудағы атқан бір күн таңғандай, ауасынан бар құмарын қанғандай. Иран бақтың ішіндемін дейсің ау, қарай алсаң бірер минут аңғармай. Көк аспанға ұмтылғандай құздары, бауырында қар, оның да бар ызғары. Қанша биік болса дағы біздерге самал желмен жетіп жатыр ізгәні. Қарағай мен қайың өскен бөктерліп, жас жаныңа оларда бір от бермек,

туған жер. Төлеужан Құмаров. Туған елім, туған жерім құтмекен, сен үлкім деп айта алмайды жұрт бөтен. Кеттім сенен біраз, менде шеткері біле алмадым, қандай ойлар түрттікін. Алыс кетсем есейгенім, өскенім, сенің ыстық қыратың мен төскейің, қанаттанып құстау шады ұядан, мен де кеттім өмір заңа не істейін. Жияламын туған жердің хабарын, жусан тербеп есте соққан самалың, мейіріміңді сезінемін жүрекпен, ниетіндей мені туған ананың. Сенен алсам ұл өмірге тағылым, сыртта жүріп ақ қараны таныдым, мен тілеймін Алладан шын жалына амандығын ағайын жұрт бәрінің. Тарасымда жазыл далғаш тақпағым, талпын талға қара суың батпағың, саған деген күннен күнге артуда киелі үлкім менің махаббаттарым.

Қадірлі тыңдаушы, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық лирикалық саз сағатынан ақын, композитор, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, мәдениет қайраткері Төлеужан Құмаровтың өлең жырларын тыңдадыңыздар. Хабарда өт толқынына шығарған шығармашылық топ Бақыт Жағыпарұлы, Ақзер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.